جای معرکه گیر آسمونای روز خون اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به جوش حرف بزن میهن من می

حوصله کن چشمه به در مانده، آخر این چشم رایی خوزه است. قصه ی شب نیز به سر میرسد، آخر یک عمر سیاهی خوش است.

حوصله کن چشم به درماندم، آخر این چشم برای خوش است.

در واشنگتن پرزیدنت ترامپ میگوید جمهوری اسلامی هنوز برای پذیرش توافق درست آماده نیست. در تهران مسعود پزشکیان از ضرورت پایان جنگ و دستیابی به توافق سخن میگوید و در تحریریه روزنامه کیهان صدای هسته سخت تندروها در حکومت تفاهم اسلام آباد را سراب میخواند. واکنش بازار ایران به فشار تحریم ها و اختلال در صادرات نفت و اقتصاد فروپاشیده و بنبست سیاسی تا کجا قابل تحمل است و سردرگمی جمهوری اسلامی را به کدام سو می‌برد؟

0: جمهوری اسلامی در شرایطی درباره ادامه تقابل با آمریکا مواضع متفاوتی از خودش نشون میده که پرزیدنت ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا حکومت ایران رو حکومتی خوانده که هنوز آماده پذیرش یک توافق درست نیست و تنگه هرمز رو هم تحت کنترل ایالات متحده آمریکا میتونه. در مقابل اما مسعود پزشکیان از پایان جنگ در شرایطی که به گفته او جمهوری اسلامی در موقعیت عزت و قدرت قرار داره سخن میگه. اما همزمان روزنامه کیهان تفاهمنامه اسلام‌آباد رو سراب میخونه. این اختلاف مواضع در حالی در ایران ادامه داره که آمریکا برای اعمال تحریم‌های جدید آماده میشه و اقتصاد ایران هم زیر فشار شدیدی قرار گرفته. نخستین نشانه های این فشار جدای از کمبود بنزین در روند تصاعدی قیمت دلار که امروز یه بار دیگه از مرز 190 هزار تومان هم رد شد و به 192 هزار تومان در ساعت پایانی بازار امروز عصر رسید خودش رو به نمایش گذاشته. در طول برنامه امشب سردرگمی جمهوری اسلامی در ادامه تقابلش با آمریکا رو و البته مواضع متفاوت مقام‌های حکومت و فشار فزاینده بر اقتصاد جمهوری اسلامی رو به گفتگو با مهمانانمان خواهیم گذاشت. اما در ابتدا و در غیاب همکارم نرگس صبا که امروز مراسم بسیار مهم اتومبیل رانی به مناسبت 250مین سالگرد تأسیس ایالات متحده آمریکا رو از قلب واشنگتن دی سی برای شما گزارش می‌کنه، نگاهی داریم به روایت چند پرده به نوسان قیمت دلار، البته در مقام دماسنج بحران.
1: تا پیش از آغاز عملیات خشم حماسی دلار در بازار آزاد در محدودگی 160 تا 165 هزار تومان معامله می شد. بازار هنوز در وضعیت نسبی تعادل بود و نوسان ها محدود به نظر می رسید. با آغاز عملیات در 9 اسفند 1404 بازار ارز تهران نخستین شوک بزرگ خود را تجربه کرد. دلار در مدت کوتاهی از کانال 160 هزار تومان به محدوده 178 هزار تومان رسید. با ادامه درگیری‌ها در فروردین و اردیبهشت، نگرانی از آینده اقتصاد و افزایش هزینه‌های جنگ تقاضا برای دلار را بالا برد. انتظارات تورمی فعالتر شد و نرخ ارز به محدوده 175 تا 195 هزار تومان رسید. در اوج درگیری‌ها دلار سقف تازه‌ای را در بازار آزاد ثبت کرد و به حوالی 195 هزار تومان رسید. این جهش نشانه‌ای از افزایش ریسک سیاسی و اقتصادی در بازار ایران بود. با کاهش نسبی درگیری‌ها و انتشار خبرها درباره احتمال مذاکره، دلار در تیر ماه تا محدوده 160 هزار تومان عقب نشست. اما این کاهش پایدار نبود و بازار بار دیگر به سمت کانال‌های بالاتر حرکت کرد. در مرداد ماه دلار عمدتاً در محدوده 185 تا 190 هزار تومان نوسان کرد. بازار اگرچه از شوک اولیه فاصله گرفته اما همچنان تحت تأثیر ریسک‌های سیاسی و فشارهای اقتصادی قرار داشت. با استمرار وضعیت پیچیده حاکم بر منطقه دلار یک بار دیگر به عنوان دماسنج بحران عمل کرد و با عبور از سقف 192 هزار تومانی نشانه روشنی از تشدید بحرانی که زیر سایه محاصره دریایی و انزوای اقتصادی جمهوری اسلامی است رشد می‌کند.
0: گزارش برنامه تفسیر خبر رو دیدید، گاه شماری که با صدای همکار گرامیم کوروش آلادین خدمت شما تقدیم شد. میدونم که بسیاری از شما بینندگان وفادار برنامه تفسیر خبر عادت دارید که برنامه شنبه شب ها رو با اجرای کوروش آلادین ببینید. این نوید رو براتون دارم که در طول این هفته روزهای بیشتری رو در خدمت آقای آلادین خواهیم بود در مقام گرداننده مباحث مطرح در برنامه تفسیر خبر در روزهای آتی که حتما در حضورشون در ایشون در این برنامه حضور خواهند داشت. اما امشب و در طول برنامه‌ای که سعادت اجرای اون به عهده من هست، سه مهمان ما رو همراهی خواهند کرد. آریا کنگرلو، استاد دانشگاه کلمبیا و از مدیران اجرایی پیشین پروژه ققنوس که از شهر نیویورک به ما پیوستند، محمد قائدی، مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن از همین شهر پایتخت ایالات متحده آمریکا واشنگتن دی سی، و جمشید اسدی، اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی که از پایتخت فرانسه پاریس با ما همراه هستند. خیلی خوش آمدید آقای قائدی، با شما شروع کنم و با این مسابقه اتومبیل رانی، مثل اینکه بین ما و شما فاصله بسیار بزرگی ایجاد کرده، بخش‌های عمده‌ای از شهر واشنگتن دی سی امروز بسته است و تبدیل شده به یک پیست اتومبیل رانی استثنایی که شاید در تاریخ این شهر بی سابقه باشه. به من بگید در واشنگتن جدای از این مسابقه پرهیجان چه درباره ایران در جریانه و آیا اون چه که داره اتفاق میفته و مجموعی از صحبتهایی که از شب گذشته از رئیس جمهوری آمریکا یا دیگر مقامات این کشور شنیدیم نشون میده به ما که مسیر ریل گذاری شده یه بحران به کدام سمت در حال حرکته؟
2: درود به شما مهمانان و مخاطبین برنامه. خب اون چیزی که در واشنگتن داره میگذره یک وضعیت یک دستی نیست. ما از یک طرف آقای ترامپ رو داریم که هم در مذاکره رو باز گذاشته، به این دلیل که دیروز در کارولینای جنوبی در اون کارزاری که برای آقای در واقع یاد بود آقای لینسی گراهام و برای خواهر ایشون برگزار شد، میگه که ایران هنوز آماده مذاکره نیست و آقای اسکات بستند که کاملا همراستا با دولته، میتونم بگم اسکات بستند و پی تکست دو نفری هستن که بیشترین همراهی رو با آقای ترامپ در دولت دارن. قرار آقای اسکات بستند روز دوشنبه در واقع بخش‌های جدیدی از یک کمپین تحریمی رو رونمایی کنه که به اعتقاد من مرتبط با احتمالاً تحریم‌های ثانوی است و میشه بعداً در موردش بیشتر صحبت کرد. بنابراین یک جریان اینه، اما همزمان ما تو رویترز می‌خونیم که یک نفر از نزدیکان آقای ترامپ به رویترز گفته به شکل ناشناس که در درون دولت اختلاف وجود داره و همزمان ما گزارش‌های مختلفی رو داریم، یعنی از در واقع ستار اند استرایپس گزارشی داریم در خصوص نیروهای آمریکایی در بحرین که از وضعیت اونها میگه که وضعیت نابسامانیه. در خصوص کارزارهای انتخاباتی ما گزارشی داریم از آکسیدوس در خصوص واکنش‌های بازار نفت به توییت‌های آقای ترامپ که کم اثرتر شده و اونها رو دیگه کمتر جدی میگیره و موضوعاتی مثل این. بنابراین تصویر یک پارچه نیست و این دو جریان همچنان در حال رقابت با هم در واشنگتن دی سی هستن.
0: یک نکته بسیار مهم دیگه هم آقای قائدی میخوام قبل از این از شما بپرسم، قبل از این به سراغ مهمانان دیگه بریم، و اون این که امروز در ایران دلار یک تکان معناداری خورد، 192,000 تومان تا قبل از آغاز برنامه تفسیر خبر که ساعت 7 شب به وقت ایران هست. این افزایش قیمت رو ناشی از چه میدونید؟ ناشی از اون چیزی که گفته های آقای ترامپ هست در طول شب گذشته و خصوصا اون بخشی از این گفته ها که تأکید کرد که در حال حاضر او به عنوان رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا تنگه هرمز رو قلمرو آمریکایی میدونه یا هر چیز دیگری؟
2: خب من فکر میکنم که اولا 199 عدد بسیار عجیب غریبی نیست. ما تا آستانه 191-192 در هفته های گذشته چندین بار داشتیم و من فکر میکنم که شاید که عددهای بسیار بالاتر از این در هفته های آینده مشاهده بشه و از صحبت های آقای پزشکیان، آقای قالیباف و آقای عبدالناصر همتی که آقای همتی مثلا در یک مصاحبه چند روز پیش اشاره میکنه که ما صادرات نفتمون به صفر رسیده، آقای پزشکیان میگه که ما در یک وضعیت پیروزی هستیم، باید الان اولویت‌های اقتصادی رو هدف قرار بدیم، و آقای قالیباف از گرسنگی مردم میگه. با توجه به این نشانه ها من فکر میکنم که دولت در آستانه احتمالاً یک تصمیم بزرگه. میتونم حدس بزنم اون تصمیم بزرگ میتونه مرتبط با چاپ پول باشه و اگر که این اتفاق بیفته تورم بالاتر از اون چیزی که هست الان تجربه خواهد شد. در حال حاضر سبد معیشت برای خانوار در ایران حداقلش 90 میلیون تومانه، در حالی که حداقل دستمزد 16 میلیون تومانه و دریافتی یک کارگر با تمام اون اضافاتی که در واقع حق اولاد و عائله و اینها میگیره چیزی کمتر از 25 میلیون تومانه و علاوه بر این تورم ما احتمالاً یک افزایش جدی‌تر قیمت دلار رو هم در بازارها باید داشته باشیم با توجه به شرایط ناشی از عدم صدور نفت.
0: آقای اسدی، آقای قائدی فرمودند عدد 192,000 تومان برای دلار عدد عجیبی نیست. امیدوارم مردمی که میخوان دلار بخرن آقای قائدی شما
2: نه من عرض کردم که با توجه به قیمت‌هایی که در طول هفته‌های گذشته بوده این عدد عددی قبلا تا مرزش رفتین، یعنی
0: به 195,000 تومان هم متاسفانه رسیدیم. بله ولی آقای اسدی به نظر من ولی خیلی هم عجیبه، یعنی صادقانه بگم من حس میکنم که یه همچین اعدادی در اقتصاد فروشکسته ایران و با توجه به معیشت مردم اعداد بسیار عجیب و نگران کننده، یه چون فقط قیمت دلار نیست، این به معنای بسیاری از چیزهایی است که با نرخ برابری ارز و اصلی ایران تأمین کنه از جمله غذا. نظر شما رو در مقام یک اقتصاددان در مورد این عدد 192 هزار تومان و شرایط کنونی بدونیم.
3: درود به شما و میهمانان و بینندگان. چرا تعجب میکنید آقای دکتر آقازمانی؟ این یک فروپاشی دلاره و همواره هر وقت افتخار حضور در برنامه های شما رو داشتم عرض کردم و تکرار میکنم که افزایش بهای دلار در برابر ریال را سقفی نیست و این حتما ادامه خواهد داشت. بعضی وقتا سرعت میگیره وقتی بحران ها بیشترند، اما چون ساختار اقتصادی فروپاشیده است و آنچنان فروپاشیده است که دولت نمیتواند تأمین ولخرجی ها و بی‌نظمی های مالی خود رو بکند، مرتب رو به نقدینگی میاره، رو به ایجاد پول مصنوعی میاره و این باعث افزایش تورم میشه و این هیچ سقفی نداره و ادامه پیدا.
0: حالا یک نکته بسیار مهمی، معذرت میخوام، یک نکته بسیار مهمی هم آقای قائدی فرمودن، گفتن که میتواند معنای این افزایش قیمت دلار این باشد که دولت در آستانه چاپ پوله، یعنی منظورشون دولت جمهوری اسلامی است در آستانه چاپ پول بانک مرکزی برای اینکه بتونه احتمالاً معوقات خودش رو به پرسنل و کارمندان چاپ پرداخت کنه. نظر شما رو هم بدونیم تا چه اندازه این نظر رو قرین به واقع میبینید و تا چند اندازه اون رو دخیل میدونید در افزایش بحران و اون ابر تورمی که خیلی از در واقع همسنفی های شما اقتصاددانان های دکتر اسدی بهش اشاره کردن در این سال‌ها.
3: من آنچه را که دکتر قائدی فرمودن نهاد و گزاره را عوض میکنم. نه این است که چون تورم است دولت دست به نقدینگی و چاپ پول میزنه، چون همواره دولت دست به افزایش نقدینگی و چاپ پول میزند، هیچ چیزی جلوی افزایش تورم رو نمیگیره. به گفته فریدمن برنده جایزه نوبل، به همین دلیل تورم هیچ دلیلی ندارد بجز افزایش حجم پول بی ارتباط با تولید. اگر اجازه میدید به کوتاهی به این نکته اشاره بکنم، تفاوت است میان گرانی و تورم. گرانی ناپسنده اما الزاماً بد نیست، چون خبری میدهد به تولید کننده و مصرف کننده برای اینکه رابطه خودش رو بدون تعیین کنه، این مصرفش رو کمتر میکنه. مثلا فکر کنید وقتی گرانی گوشت قرمز میشه، این گوشت سفید میخره و بعد عرضه کنندگان میگن این قیمتش بالا رفت، ما به جای گوشت مثلا سفید گوشت قرمز تولید کنیم، سودمون بیشتر میشه. این هیچ یک اتفاق ناپسنده ولی خب غیر معمول نیست. تورم ولی حساب دست هیچ کسی نیست و این به افزایش پیدا میکنه. به هر روی آمیزه گرانی که میتواند آگاهی باشد برای دست‌اندرکاران بازار و تورم که خارج از کنترل دست‌اندرکاران بازاره، یعنی تولید کننده و مشتری، سنگینیش روی دوش مصرف کننده بینوای ایرانی میشیند، چنان که اشاره کردند فاصله دستمزد و حداقل هزینه را.
0: آقای کنگرلو، اتفاقا برخی هم معتقدن میگن خب جمهوری اسلامی چه کار کنه؟ تفلک الان بعد از یک مجموعه حملاتی که بهش تحمیل شد و رهبرانش و بسیاری از مغزهای متفکرش رو کشت، حالا درگیر یک جنگ نابرابر اقتصادی است. تا قبل از این هم تحریم ها رو جنگ اقتصادی میدونست. حالا برخی از تحلیلگران نزدیک جمهوری اسلامی هم همین رو میگن، میگن آقا حالا دیگه آمریکا ناوهاش رو هم آورده، محاصره هم کرده، واقعا جمهوری اسلامی چه کار باید بکنه در این شرایط که بتونه به بقای خودش ادامه بده؟ مجبوره که پول چاپ کنه، مجبوره که حقوق پرسنلش رو بده، مجبوره که تامین حداقل ها رو انجام بده و داره کار درستی. یعنی میگویند این اتفاقی که دارد میافتد، از جمله گران شدن بنزین، از جمله چاپ پول، تورم افسار گسیخته‌ای که آقای ترامپ میگه 300% است، میگن همه اینها نتیجه حمله آمریکاست. آیا اینها درست میگن یا شما به عنوان ناظر بیرونی چه نظری در مورد چنین اظهار نظرهایی دارید؟
4: درود بر شما، بر مهمانانتون و به بینندگان خوبتون. یه داستان بسیار آموزنده ای توی ایران من شنیدم که یه بچه‌ای رو بردنش مدرسه، بهش گفتن روز اول مدرسه بهش گفتن بگو الف، گفت نمیگم. هر چی معلم گفت نمیگم. بردنش پیش مدیر گفت نمیگم. بالاخره ازش پرسیدن چرا نمیگی الف؟ گفت برای اینکه اگه بگم الف باید بگم ب، بعدش باید بگم پ، بعدش دیگه زندگی من رو این الف و ب کنترل خواهد کرد. جمهوری اسلامی اون الف رو گفته، یعنی سیاست آمریکا ستیزی رو در ابتدای تأسیس خودش به عنوان برچسب خودش، به عنوان وجه ممیزه خودش در جهان و در منطقه، این کار رو، اینو برای خودش لیبل کرده جمهوری اسلامی و به قدری در آمریکا ستیزی خودش پیشرفت کرده که امروز اگر وارثان جمهوری اسلامی هم بخوان آمریکا ستیزی رو قطع کنن نمیتونن. چرا؟ برای اینکه حکومت‌های غیر دموکراتیک به طور کلی، حکومت‌ها سه تا پایه ثبات دارن. یکی از این پایه‌های ثباتشون حمایت توده‌ایه. اگر اونا نداشته باشن باید حمایت خارجی داشته باشن. اگه حمایت خارجی نداشته باشن باید به ابزار سرکوب متکی بشن. جمهوری اسلامی اون دوتای اولی رو نداره، به ابزار سرکوب متکی شده. در راه بقای خودش برای اتکا به این ابزار سرکوب، یک هسته سخت قدرت، یک حدود 5-10% ملت ایران رو که طرفدار جمهوری اسلامی رو هستن رو به تفکر خودش، به منطق خودش برای اتخاذ سیاست خارجی قانع کرده. جمهوری اسلامی زمانی سرنگون میشه که این 5% رو از دست بده، نه اون 95% رو. اون 95% رو از دست داده و با سرکوب و قتل عام با اونا معامله میکنه. ولی اگر این 5% هسته سخت قدرت رو چه در درون حکومت چه در درون ملت از دست بده، اون وقت دیگه جمهوری اسلامی توی جمهوری اسلامی سنگ روی سنگ بنا نمیشه. آمریکا ستیزی ملات اون سنگیه که روی سنگ بنا شده.
0: حالا آقای کنگرلو، شما میگین 5%، تو من دیروز در برنامه هم صحبت بود، صحبت از 9% بود که میگفتن تحقیقاتی هست که نشون میده، بولتنهای محرمانه ای هست که نشون میده 9%. کدام یکی از این عددها به واقعیت نزدیکتره؟ 9%، 10%، اونجوری که آقای نمیدونم یکی از این نماینده های تندرو مجلس میگفت 80%، 60%، کدام یکی از این عدد واقعا بر اساس یک داده معنادار کدام یکی از این اعداد رو به واقعیت نزدیک میدونید؟ ضریب جمعیتی حامیان حکومت در میان مردم ایران رو،
4: به قول اون شعر معروف، رنگ رخسار حکایت کند از سر درون. شما به ظواهر این حکومت نگاه کنید. به من یادم، شما هم یادتونه، همه یادشونه که برای مثلا آمدن خمینی به ایران چند میلیون نفر به فرودگاه رفتن، برای مرگش چند میلیون نفر به تشییعش رفتن. این روز روزگارها شما دارین میبینین که مراسم دولتی کاملا با وجود تمام تمهیداتی که حکومت امروز خیلی بیشتر از 10 سال و 20 سال و 30 سال پیش داره، شما دارین تعداد کسانی که جنین این حکومت به ضرب و زور و تطمیع به خیابون میکشه رو دارید میبینید. در مقابلش شما 18 و 19 دی ماه رو دیدید که بر اساس نامنصفترین ناظران خارجی در 31 استان ایران تظاهرات میلیونی داشتیم و حکومت باید جمعیت چقدر باشه که به کشتار 50,000 نفر باید دست بزنه برای کنترل جمعیت. تمام این معیارهای غیر مستقیم به ما میگه چند درصد طرفدار جمهوری اسلامی،
0: چند درصد
4: به نظر من بین همون 5-10% شما بسه. اگر به همه این معیارهای غیر مستقیم اگه نگاه کنین بیشتر از 5-10%
0: بسیار خوب. آقای قائدی، 5 یا 10 یا 12 یا 80 چند درصد از جمعیت ایران هوادار جمهوری اسلامی هست؟
2: پاسخ به این سوال به نظرم نیازمند یا دست داشتن و دست در دسترس بودن اون اطلاعات محرمانه ای که جمهوری اسلامی انجام میده، یا به شکل مستقل که بسیار سخت هم است مطالعه میدانی انجام بده. من این مطالعه رو انجام ندادم، اما بر اساس آمارهایی که میتونم حدس بزنم با عدد آقای کنگرلو موافقم، یه چیزی بین 5-10%. ما یه نظریه هایی در علوم سیاسی داریم که به عدد طلایی صحبت میشه و گاهی وقتا 7% صحبت میشه، میگن که اگر یک حکومتی تا مثلا حدود 7% حامی داشته باشه این حکومت سقوط نمیکنه، گرچه که نظرات مخالف این نظر هم وجود داره. اما ما راجع به یک اصل مهمی داریم صحبت میکنیم که به نظرم مرتبط با موضوع برنامه است. اون اصل اینه که تحریم ها طراحی شدن برای اینکه بیشترین فشار رو بر جامعه ایران بیارن. متقابلا جمهوری اسلامی هم داره تلاش میکنه از طریق تاثیر گذاشتن بر قیمت نفت بر جامعه آمریکا و اقتصاد جهانی فشار بیاره، برای اینکه این جامعه آمریکا در انتخاباتی که در ماه نوامبر یک انتخاب در واقع متفاوتی انجام بده که آقای ترامپ رو تحت فشار قرار بده. در اون طرفش این تحریم‌ها که طراحی شدن که جامعه ایران رو تحت فشار قرار بدن، ما با یک دموکراسی طرف نیستیم که مثلا مردم ایران قرار باشه که برن در انتخاباتی کسی به غیر از آقای مجتبی خامنه‌ای رو انتخاب کنن، کسی به غیر از آقای وحیدی رو انتخاب کنن، یا فشار جامعه باعث بشه که در واقع جمهوری اسلامی مسیرش رو تغییر بده، تنگه و هرمز رو باز کنه.
0: خب راهکار چیه؟ پس اگر اینجوری در نظر بگیریم که این خشم اقتصادی، حالا به تعبیری که به طور غیر رسمی میگن خشم اقتصادی آمریکا، درست نیست، فکر میکنید راهکار درست چیه آقای قائدی؟
2: ببینید، من بارها تو این برنامه گفتم جمهوری اسلامی روزی که متولد شد بالای 90% مردم ایران همراه جمهوری اسلامی بودن. امروز بر اساس آمارهایی که خود جمهوری اسلامی داره نزدیک به شاید 90% مردم مخالفن. یک نظرسنجی سال 1403 انجام شده که میگه 85% مردم خواستار جدایی دین و حکومتن. مفهومش اینه که ولایت فقیه رو نمیخوان، چون ولایت فقیه جمع دین و حکومته. یعنی چی؟ یعنی جمهوری اسلامی فاقد مشروعیته. یعنی اتفاقی که افتاده اینه که در طول 47-48 سال جمهوری اسلامی یک استحاله اتفاق افتاده که مردم دیگه نمیخوان این نظام رو، و این استحاله داشت پیش میرفت که این جنگ در واقع به نوعی باعث شد که یک مقدار دوباره انسجام ایجاد بشه و اون مسیری که جامعه ایران داشت به درستی طی کرد محصولش این بود که خانم‌ها با مبارزاتی که در ایران داشتن تونستن که یک مقدار آرام به آرام، سنگر به سنگر، خاکریز به خاکریز بچنگن و یک مقدار جلوتر میان. این مسیر داشت پیش میره و من فکر میکنم که در یک نقطه این مسیر سرعت میگرفت، اما الان با اومدن خامنه‌ای جوان با انسجام در حکومت، با جنگی که به فقیرتر شدن طبقه متوسط انجام شده،
0: یعنی میفرمایید که اون پایه زیر 90، اون پایه گفتید عدد تقریبا میگیم همون بین 5-10% که آقای کنگر رو گفتن، بعد از جنگ افزایش پیدا کرده؟ منظورتون این هست یعنی بدنه حامیان حکومت که فرمودید بین 5-10% هست، آیا بعد از وقوع حملات آمریکا علیه جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، مثلا شده 15%؟
2: خیر، من فکر نمی کنم که لزوم.
0: پس منظورتون از این که منظورتون چه بود؟ من نمیفهمم منظورتون رو.
2: اون طبقه‌ای که سرکوبگر بود که میتونه در زمانی که میخواد سرکوب کنه دچار تردید بشه، ارادش در واقع یک
0: آقای قائدی خیلی عذرخواهی میکنم، ولی تجربه دیماه نشون داد که هیچ تردیدی در ادارهش وقت شلیک نداره و میتونه، حالا من عدد درست رو نمیدونم، به گفته رئیس جمهوری آمریکا بسنده میکنم بیش از 50,000 نفر رو در خیابانهای تهران و دیگر شهرهای ایران کشتن دیگه. پس ارادهش تردیدی درش نبود، قبل از جنگ هم تردیدی درش نبود، به وقت شلیک خوب بردن به سمت سینه مردم ایران شلیک کنن. درست عرض میکنم یا اینکه حرفم فاقد معناست؟
2: اون بعد از جنگ 12 روزه بوده و هر بار سرکوب تو رژیم‌های سرکوبتر سرکوبگر مشروعیت رو کمتر میکنه. یعنی اگر که میکشته درسته، ولی یک بخشی از اون نیروی سرکوبگر ریزش میکنه و این مسیری بود که در نهایت من فکر میکنم باعث تغییر میشد. اما من فکر نمیکنم که مهمانان برنامه میتونیم ازشون بپرسیم در این تردیدی داشته باشن که جمهوری اسلامی امروز هم رهبرانش منسجمترن، هم اون 10-5% حامی جمهوری اسلامی منسجمترن و بیشتر از سرنگونی و در واقع کلاپس فاصله گرفته.
0: آقای کنگرون، شما همینطور فکر میکنید؟
4: من فکر کنم که عوامل دیگه هم هست که این اتفاقات یک سال گذشته روی اون چیزی که دکتر قائدی بهش میگن انسجام در درون حکومت، عوامل پارامترهای دیگه هم هست که در شرکت کرده. به نظر من اون سیاستی که جمهوری اسلامی قبل از جنگ 12 روزه ظرف 47 سال زحمت و خون جگر خوردن و چپاول ملت ایران و سرکوب و تمام کارهایی کرده بود، سه تا سلاح ساخته بود، سه تا ابزار ساخته بود که تضمین بقایش رو بکنه. یکی نیروهای نیابتیش بود، یکی سیستم‌های موشکیش بود و یکی هم فعالیت‌های هسته‌ایش بود. موقعی که اسرائیل و آمریکا به جمهوری اسلامی حمله کردند، این جمهوری اسلامی ناکارآمدی این سه تا سلاح رو دید، به سلاح‌های جدیدی متوسل شد. سلاح‌های جدیدش دو تا هست مشخصاً، یکی بستن تنگه هرمز هست، یکی حمله به زیرساخت‌های غیر نظامی کشورهای منطقه. موقعی که از روی اجبار این کار رو کرد، تنگه هرمز رو بست و به زیرساخت‌های اینو حمله کرد، اون وقت این دو تا سلاحی که قرار بود تضمین بقایش رو بکنه، بهش کمک بکنه، اون کمکی رو بکنه که اون سه تا ابزار قبلی نکردن، ناگهان اجماع جهانی بر علیه جمهوری اسلامی به راه افتاد که الان داریم میبینیم که جهان تصمیم گرفته که اصلا تنگه هرمز رو از خیر تنگه هرمز بگذره و الان در حال ساختن پروژه های بسیار عظیمی برای اینکه تنگه هرمز رو کاملا بی ارزشش بکنن. جمهوری اسلامی هم به این کاملا پی برده. در مورد حمله به زیرساخت ها هم داره ناتوها و داره پیمانهای منطقه‌ای نظامی تشکیل میشه که اگر جمهوری اسلامی فردا به عربستان حمله بکنه، اون وقت در مقابل ترکیه و پاکستان قرار میگیره. بنابراین این دوتا سلاح رو منتها، حالا از دست دادن این دوتا ابزار جدید چه اتفاقی برای جمهوری اسلامی میفته؟ جمهوری اسلامی کاملا بی سلاحه. حرفایی که پزشکی میزنه،
0: حالا اینو اجازه بدین، اینو اجازه بدین، من گیج میشم خیلی. در نظر بگیرید که باید مشخصا تو دکتر نشستید با یه دونه مجری حرف میزنید، یه ذره مراد حال من رو هم بکنید. آقای قائدی فرمودند که پیامد جنگی که رخ داده، جمهوری اسلامی منسجمتر از قبله و با سقوط فاصله داره. آیا شما در این لحظه‌ای که ایستادیم، یعنی در آخرین روز مرداد 1405 خورشیدی، فکر میکنید جمهوری اسلامی امروز با جمهوری اسلامی قبل از اسفند 1404 هم منسجمتر است و هم با سقوط فاصله بیشتری دارد؟
4: من کلمه متفاوتی رو استفاده میکنم.
0: بفرمایید.
4: من نمیگم منسجمتر، من میگم انعطاف ناپذیرتر شدن، ریجید شدن. فکر میکنن که اگر راه حل هایی که آمریکا براشون گذاشته، آقای ترامپ گفت که اینها هنوز آماده مذاکره با ما نیستن. اجازه بدین که حرف ترامپ رو هم به فارسی صریح ترجمهش کنیم. منظورش اینه که اینا هنوز حاضر نیستن به ما تسلیم بشن. مسلمه حاضر نیستن تسلیم بشن. حکومتی که با این همه بوق و کرنا سر کار اومد که خلافت اسلامی رو میخواد در تمام کشورهای منطقه،
0: پس شما با منسجم تر بودن مخالفید، درسته؟
4: بله. عدم انعطافی رو دارن،
0: عدم انعطاف هم دارن، یعنی میفرمایید
4: این عدم انعطاف به نظر خودشون کمکشون میکنه، ولی در نهایت باعث نابودیشون و فروپاشیشون خواهد شد.
0: خب آقای اسدی، نظر شما رو هم بدونیم. آقای قائدی میفرمایند جمهوری اسلامی پایان مرداد 1405 هم از سقوط فاصله بیشتری دارد، هم منسجمتر است نسبت به جمهوری اسلامی در ابتدای اسفند 1404، یعنی ظرف این تقریبا 6 ماه جمهوری اسلامی منسجمتر و محکمتر ایستاده سر جاش. آقای دکتر کنگرلو هم که دیدید گفتن عدم انعطاف بیشتری پیدا کرد، یعنی هسته سخت قدرت تقویت شده و اونها یک گروه رادیکال تری هستن که سر کار آمدن، اگر تعبیر درست رو از فرمایش های دکتر کنگرلو آورده باشیم بیرون. شما نظرتون رو بگین.
3: بله، ببینید، من از دو مفهوم استفاده می کنم که نزدیکتر است به مفهومی که دکتر کنگرلو استفاده کردند، ولی با وجود این تفاوتی دارد. یکی، الان سرسختان نظام به این نتیجه رسیدن که مسئله مرگ و زندگی است و وقتی هر کسی در برابر مسئله مرگ و زندگی قرار میگیره، میدونه تعارف نداره، جای عقب نشینی نیست، میدونه هر قدم برای عقب نشستن میتواند به سوختن و از میان رفتن بیانجامد. در زمانی که اتفاقهای 18 و 19 دی افتاد، خامنه‌ای گفته بود مهم است مسئله کوچه رو جمع کنید، تعارف نداره در این مورد. نکته دوم، یک مسئله تئوری که از یک نویسنده آمریکایی ترک که به نظر من بسیار بسیار روشنگران است. اسمش از دروغ‌های عمومی راست‌های خصوصی، و آن این است که این انسجامی که به نظر بعضی ها میاد، این انعطاف ناپذیری که به نظر بعضی ها میاد، اینطور نیست که استبداد جمهوری اسلامی فقط برای دختران و زنان بیهجاب ماست یا برای جوانان معترضه، خودشون برای خودشون هم هست. ببینید چطوری با هم دیگه الان در رقابتن. اینجاست که کسی خودشو در این خطر قرار نمیده که اعلام نارضایتی بکنن، اعلام مخالفت بکنن، اعلام گسست بکنن، اعلام دوری از این هسته سخت بکنن. این نویسندهی که خدمتون گفتم، تیمور کرن، که کتابش هم خیلی معروف شد در این مورد، میگوید هزینه دور شدن از این هسته سخت زیاده، ولی هر یکی که برید هزینه رو برای نفرات بعدی پایین تر میاره. آقای دکتر حازمانی اگر اجازه میدید یک نکته دیگم بیافتایم با یک کنایه کوچیک به شما.
0: آقای دکتر اسدی رک جواب من رو اول بدیم به زبانی که من مجری بفهمم، این حرفایی بله. که شما اساتید دانشگاه میگید نه
3: دکتر مجری بله.
0: شما الان به من بفرمایید که شما جمهوری اسلامی امروز رو منسجمتر از 1404 میبینید یا نه؟
3: و دورتر نه هرگز نه,
0: نه.
3: هرگز
0: و دورتر نه. از سقوط هم نمیبینید؟
3: مسئله سقوط رو از انسجام و انضباط و انعطاف نمیتوان فهمید. سقوط همواره مسئله آلترناتیو است. یعنی بذارید اینطور براتون بگم، به نظر من هسته سخت جمهوری اسلامی لرزانتر از همیشه است. پس جمشید اسدی یعنی میگی اینا به زودی خواهند افتاد؟ نه، برای اینکه نظام لرزان هم باشه نمیافتد. نظام میتواند قوی هم باشد بیافتد اگر یک گزینه ای داشته باشد. اگر به ضعیف و قوی بود نظام پادشاهی هرگز سقوط نمیکرد. کجا ضعیف بود؟ نه به لحاظ دیپلماتیک، نه اقتصادی، نه نظامی، نه هیچی، ولی به هر دلیلی آلترناتیوی مطرح شد. در نتیجه این نظام لرزانتر از گذشته است، ضعیفتر از گذشته است، ناتوانتر از گذشته است در هر زمینه ای بگیریم. اما آیا همین کافی خواهد بود برای اینکه بیفته؟ نه، چون هیچ بسیار. نظام سیاسی در جهان سقوط نکرده، نظام های سیاسی را انداختند.
0: بسیار خوب. آقای دکتر قائدی نظر شما را هم بشنویم تا همین جای بحث و پاسخهایی که دیگر مهمانان محترم دادن تا ادامه بدیم بحث رو.
2: خب من تفاوت زیادی نمیدونم با صحبت‌های آقای دکتر کنگرلو و آقای دکتر اسدی، بخش زیادیشون موافقم. اتفاقا آقای دکتر اسدی یه نکته بسیار مهمی رو اشاره کردن که جان کلام منه. من در برنامه‌های قبلی صحبت کردم زمانی نظام‌های سیاسی سقوط می‌کنن که نیروی سرکوب یا اراده سرکوب نداشته باشه یا توان سرکوب. این جنگ توان سرکوب رو هدف قرار گرفت، ولی من فکر می‌کنم که نظام‌های سیاسی علارغم جنگ‌های خارجی اگر که نیروی زمینی پیاده نشه مثل عراق 2003 به ندرت به خاطر حملات هوایی سقوط می‌کنن. اون چیزی که باعث سقوط میشه کم شدن اراده سرکوب یا تردید در سرکوب. و اتفاقا آقای اسدی اشاره می‌کنن نظام پادشاهی محمد رضا پهلوی در اوج قدرتش بود، اما یک اتفاق افتاد و اون این بود که ارتش اراده سرکوب مردم رو نداشت. میتونیم در مورد دلایلش رو جنرال هایزر و آقای ریچارد کاتم و اینا مفصل صحبت کنیم، اما ارتش زمانی که اعلامیه بی‌طرفی رو امضا کرد نظام پادشاهی سقوط کرد. بنابراین اگر که نیروهای سرکوب در یک وضعیتی مثلا در یک وضعیت اخلاقی قرار بگیرن که اراده سرکوب نداشته باشن، ما میتونیم امید داشته باشیم که تغییر اتفاق بیفته. و من هم معتقد به تغییرهای انقلابی و رعداستان نیستم، چون فکر میکنم که مؤثر نیست. اون پروسه‌ای که در اون مسیر تغییر اتفاق میفته پروسه‌ای که تعیین کننده وضعیت اخلاق و نظام سیاسی بعد از تغییره و باید این به آرامی اتفاق بیفته.
0: در یه بخش از گفتگوی امشب آقای قائدی فرمودید یک عدد طلایی هست در علوم سیاسی، عدد 7% که اگر یک رژیم بتواند 7% از جامعه رو با خودش همراه نگه داره میتواند همچنان در رأس قدرت بماند. تمام این فرمایشاتی هم که کردید، اون دوگانه اراده و توان سرکوب، مثلث قدرتی که آقای کنگرلو گذاشتن، همه چیز رو میرسونه به همینجا. جمهوری اسلامی این 7% رو میتواند همواره بسیج کند. همین الان هم شما وقتی از انسجام صحبت میکنید میگید این 7% با هم منسجم تر شدن. این نیست که من ازتون مشخصا پرسیدم اون بین 5% تا 7% افزایش پیدا کرده شده 15% گفتید نه خیر. همین ها منسجم تر شدن. پس جمهوری اسلامی همواره میتواند این 7% منسجم رو برای استمرار بقای خودش و سرکوب مردم داشته باشد، توان سرکوب، اراده سرکوب، هر دو تایی که شما گفتید در این مستولیست درست عرض میکنن؟
2: من فکر نمیکنم جمهوری اسلامی میتونه همواره این 7% رو حفظ کنه. اتفاقا اشاره کردم از 98% که به جمهوری اسلامی بنا به روایت ها و گفتگو گزارش ها رأی دادن که احتمالا اگه 98% هم درست نبوده عدد بزرگی بوده در ابتدای انقلاب، رسیدیم به 7-8%. این 7-8% در طول زمان کمتر هم میشد. ما آدم های جدید، نسل های جدید داره میاد که نگاه های متفاوتی دیگه به ولایت فقیه داره. خیلی سخت امروز به یک جوان 18-19 ساله بگیم که ولی فقیه نائب امام زمانه و اینو نمیپذیره. بنابراین 7% رو به کاهش به نظر من و میانگین سن رهبران جمهوری اسلامی، ببین میانگین سن رهبران جمهوری اسلامی 85 ساله، آقای جنتی 101-102 سالشه، آقای خامنه‌ای وقتی فوت کرد بالای 85 سالش بود. این نسل داره میره و با اومدن نسل‌های جدیدتر با تغییر در واقع دموگرافیک این 7% به نظر من در طول زمان کاهش پیدا میکرد.
0: آقای کنگرلو معتقدید که بایستی صبر میکردیم تا دونه دونه این آقایون بمیرن، همچنان هم جوانای مردم رو به دار بیاویزن هر روز؟
4: نه، این حکومت در حال نابودیه، در این شما هیچ شکی نکنید. ببینین اون چیزی که دکتر قائدی میگه خیلی درسته، اون چیزی که در مورد اخلاقیات حقسته سخت قدرت، اخلاقیاتی که در درون ارتش شاهنشاهی وجود داشت اخلاقیات میهن پرستانه بود و موقعی که تصمیم باید گرفته میشد بین آشوب و از هم پاشیدن کشور یا تغییر حکومت، اونا به تغییر حکومت رضایت دادن برای اینکه انسان های وطن پرستی بودن. در این حکومت اینها مسئولیت خودشون رو نگه داشتن و حفظ منافع ملی نمیبینن، اونا منافعی ورای مرزهای ما میبینن. این جزء اخلاقیاتشونه. این هم یادتون باشه که در هر جامعه ای مذهب در مصدر اخلاقیات قرار داره. میگه هر چه بگندد نمکش میزنند، وای به روزی که بگندد نمک. موقعی که مذهبی که در رأس قراره در هر جامعه ای در مصدر اخلاقیات اون جامعه باشه، موقعی که خودشو در مصدر قدرت سیاسی قرار میده، بنابراین اخلاقیات میشه مصالح سیاسی. مصالح سیاسی میزون کردن و فاین تیونینگ داره، ولی اخلاقیات نداره. از یک اصول در هر جامعه ای و در هر فرهنگی از یک اصول تغییرناپذیر میکنه. بنابراین حکومت اسلامی، جمهوری اسلامی، اخلاقیاتی که بر اساس مذهب اسلام 1400 سال در ایران جریان ساری و جاری بود رو ناگهان منفجرش کرد و از بین بردش. دلیل اینی که سرنگونی جمهوری اسلامی طول کشیده نه به خاطر عوامل اصلی که متوالی در موردش صحبت کردیم هست، بلکه جامعه ما در حال ساختن معیارهای اخلاقی سکولار و متفاوت با معیارهای اخلاقی 1400 سال گذشته است. این کار خیلی طول میکشه، ولی ما داریم میبینیم که ملت ایران به سرعت نور داره این اخلاقیات غیر مذهبی، اخلاقیات مستقل از حکومت رو داره میسازه و ساخته تا حالا. در نوعی که مردم لباس میپوشن، حرفایی که میزنن، سایتایی که نگاه میکنن، درش کاملا هویداست. منتها
0: ولی آقای دکتر کنگرلو، در جامعه شناسی یک اصل بسیار معناداری داریم و اون هم اصل تحمیل هست. وقتی فقر در جامعه حاکم بشه، تمام این اخلاقیاتی که شما بهش اشاره میفرمایید که داره در ایران رینوویت میشه، بازسازی میشه از طرف مردم، کاملا اینها رو به عنوان خورده فرهنگ‌های جاری اجتماعی میشه در نظر گرفت، ولی وقتی فقر بهش تحمیل بشه، چه بخواهیم چه نخواهیم، یک عقب رفت خواهیم داشت. و اتفاقا جمهوری اسلامی به منظر باور برخی از جامعه شناسان خیلی خوب این رو فهمیده. با تحمیل فقر، با تحمیل سازمان یافته فقر به جامعه، میکوشه جلوی این انقلاب فرهنگی اجتماعی رو بگیره در جامعه.
4: من اینطور فکر نمی‌کنم. من فکر نمی کنم که فقر میتونه در جمهوری اسلامی به وسیله، اگرم به این فکر بودن، اگرم این رو با طراحی انجام دادن که به وسیله تحمیل فقر میشه انقلاب رو به عقب انداخت، شدیداً اشتباه کردن. برای اینی که خود فقر، دلایل فقر جزء همون معیارهای اخلاقیه. مگه پیغمبر اسلام نمیگفته الفقر و فخری، که به فقر افتخار میکرد؟
0: ما از دو تا انقلاب متفاوت صحبت میکنیم. ما ببینید یک انقلاب داریم که انقلاب فرهنگی است، مردم دارن خودشون رو مدرن میکنن، آمریکایی فکر میکنن، اروپایی فکر میکنن، سکولار فکر میکنن، یک انقلاب داریم، انقلاب معیشتی است و اون انقلاب معیشتی بله فقر میتونه که از انگیزه هاش بشه. بذارید این سوال رو از آقای دکتر اسدی هم بپرسیم. آقای دکتر اسدی، این موضوع جالبی است، هم این موضوع و هم یک سوال دیگه هم دارم.
3: همینی که الان صحبت بود، ببینید بین دو چیز من فرق میذارم، یکی اخلاق یعنی آنچه که نیک و بد است و یکی ارزش‌های اجتماعی، مثلا چادر خوبه یا چادر بده. حالا شما میتونید چادر سرتون بکنید و بد باشید، میتونید بی چادر باشید و بد باشید یا خوب باشید. اون چیزی که من فکر میکنم مورد اشاره دکتر کنگلو بود، اخلاقیات عوض شده، شاید واژه دقیق ترش اگر اجازه بدهد اینو بگیم ارزش‌های اجتماعی. اون ارزش‌های اجتماعی که الزاماً به معنی خوب و بد نیست، یعنی یک زمانی چادر روسری سر کردن برای مبارزه با امپریالیسم حتی از سوی زنان روشنفکر غیر دینی هم ثواب بود، این دیگه نیست. این گسست اجتماعی است که حکومت با مردم پیدا کرده، برای اینکه یکی از پایه های حکومت سه تا هست، یکی زوره، یکی پوله، یا با زور مردم رو بترسانید، یکی با پول مردم رو بخرید، یکی با باور مردم رو همراه خودتون کنید. این باور دیگه وجود نداره. یعنی حتی بین خود نگاه کنید، یکی از مثالاش تمام یا دست کم فرزندان بسیاری از حکمرانان در خارج از کشور زندگی میکنن یا جور دیگری زندگی میکنن. این گسست بی تردید صورت گرفته. اگر وقت هست آقای دکتر یک نکته در مورد 7% بگم.
0: بفرمایید، خواهش میکنم. شما میخوام در مورد اون ازتون بپرسم. بفرمایید تا من بازم بپرسم.
3: بله، آنچرا که دکتر قائدی به عنوان یک تئوری گفتن، البته این تئوری مطرحیه در علوم اجتماعی و باید جدیش گرفت، تنها تئوری نیست، این تئوری بدون نقد نیست، ولی در حال مطرح تئوری محکمیه. منتها آنچرا که این تئوری میگوید، میگوید که با 7% میشه حکومت رو نگه داشت، اما نیز میگوید با 7% میشه حکومتی رو سرنگون کرد. یعنی اگر شما 7% منسجم داشته باشید میتوانید حکومت رو در دست بگیرید. من حتی میخوام بگم مثال انقلاب اسلامی در سال 1357 نشانه هایی از این داره. درست است که یک بخش بسیار زیادی از مردم هوادار تغییر و تحول و پشتیبانی از خمینی بودند و شوربختانه این بنده یک کمترینم به اشتباه یکی از آنها بود، اما اون تعدادی که حکومت اسلامی فقاهتی میخواستن هرگز اون شماره بالا نبود، ولی چون اونها منسجم بودن توانستن که قدرت رو به نفع خودشون تغییر بدن. یعنی خلاصه کلام، 7% منسجم وقتی هست، ما در اصطلاح فرنگی هم داریم اکثریت خاموش، میتواند اقلیت منسجم 7% بر اکثریت خاموش برتری عملیاتی داشته باشد، ولی این 7% نیز میتواند در تغییر حکومت موثر باشد.
0: خب حالا آقای اسدی، ببینید نکته همینجاست، باید به حال جمهوری اسلامی، به قول اون جمله معروف آقای خامنه ای عرض میکنم این رو، باید به حال جمهوری اسلامی گریست که نتواند 7% از مردم ایران یا نیروهای نیابتی خودش رو برای سرکوب توده مردم ایران بتونه منسجم نگه داره. واقعا بر حال اون جمهوری اسلامی باید گریست و در حال حاضر هم نشان داده به اندازه کافی از منابع جمهوری اسلامی، منابع ایران هزینه کرده برای نیروهای نیابتیش که هر وقت لازم باشه 8 شعبی با اون تصاویرش رو در صدای آمریکا، ما در زمان حوادث متاسفانه تلخ و خونبار دی ماه منتشر کردیم که ماشین های 8 شعبی وارد با پرچم 8 شعبی وارد خاک ایران می شدن. مشخصا میخوام بگم حالا این 7% هم عددیست دیگه، حالا عددیست که میشه اندازش گرفت دیگه، جمهوری اسلامی میتواند این 7% رو همواره بسیج کند. پس اگر ما به این فکر باشیم که حالا قرار هست دونه دونه دونه دونه این آدم ها ریزش کنند، اگر هم که ریزش کنند، ما باید 50 سال دیگه صبر کنیم تا در جمهوری اسلامی تحول ایجاد
3: شه. یا شاید 500 سال دیگه، ولی اینطوری نباید نگاه کنیم آقای دکتر. اینطوری نباید نگاه کنیم. ببینید سیاست بحث توازن قواست. اینجوری نباید فکر کرد که هفت. ببینید این فرمایش شما، اجازه بدید یک نقد کوچکی بکنم. این فرمایش شما یک نگر منفعلانه است، یعنی میگویید کی میشه اون 7% هم بریزه. نه، بفرمایید کی میشه 7% من منسجم بشه.
0: خب همین دیگه، این نکته رو البته من نمیگم، این نکته ایست که آقای قائدی بهش اشاره فرمودن و گفتن که در حقیقت اگر این جنگ اتفاق نمیافتاد، این روند سقوط ما از 98% در ابتدای انقلاب ظرف این 47% رسیدیم الان. من حرفی رو از خودم اضافه نکردم به فرمایش شما.
3: عرض من این است که موفق نمیشم عرضمو برسونم. عرض من این است که بیایید به این نتیجه، بیایید این فرض رو بکنیم، گمانه بزنیم 7% هوادار جمهوری اسلامی نیستن، 15% موافقشن، بالاتر از این هنوز این به معنی تضمین بقای نظام نیست. اگر آلترناتیو و گزینه‌ای وجود داشته باشد که حریف این 15% منسجم پشتیبان جمهوری اسلامی باشه، در همواره در کار اجتماعی.
0: پس شما میفرمایید الان ما بایستی مردم ایران، حالا من کلمه ما بهش با استفاده کردم، مردم ایران بایستی 7% منسجم خودشون رو در قالب یک آلترناتیوی با رهبری معین و با تمام ساختارها ایجاد کنن.
3: اوکی، آلترناتیو گره تغییر در ایران.
0: آقای قائدی وقتی من داشتم فرمایش ایشون رو نقل مضمون میکردم، سر تکون دادن و سر، یعنی در حقیقت رد کردن تکون دادن. از خودتون بشنویم آقای قائدی.
2: ببینید اون نقل قول من درست بود، اما شما جای دیگه اون موضوعی که من داشتم رو، چون من الکم بودم نتونستم درست برسونم. موضوع اینه که شما فرمودید که قائدی میگه که پس باید بشینیم که اینا بمیرن. خیلی اتفاقا من با آقای اسدی خیلی موافقم، به نوعی آقای دکتر کنگرلو هم همین صحبت ها رو فرمودن که نقش ما چی میشه، یعنی ما با عنوان روشنفکر، روزنامه‌نگار، فعال سیاسی، فعال اجتماعی، ما داریم فعالیت میکنیم و در واقع ما داریم میجنگیم برای اینکه اون 98% رو رسوندیم به این عددی که حالا 7-8%. ما همچنان فعالیم، ما نمردیم و امثال ماها بودن که تو آفریقای جنوبی تونستن یک نظام آپارتاید رو متحول کنن. و اتفاقا من با آقای دکتر اسدی موافقم، ایشون صحبت از آلترناتیو میکنن. ما در آفریقای جنوبی یک آلترناتیو قدرتمندی داشتیم، آقای نلسون ماندلا بود که بسیار حزب منسجمی داشت. ببینید دو تا مثال در سیاست‌های مقایسه‌ای داریم، ما یکی آفریقای جنوبی، یکی زیمبابوه است. این دو تا کشور بسیار به هم شبیه هن از نظر منابع و موضوعات دیگه، جغرافیا و اینا. زیمبابوه فاقد جامعه مدنی بود، یعنی شبکه‌هایی از مردم که اینا به هم وصل باشن و بتونن حکومت رو عقب ببینن، در حالی که در آفریقای جنوبی تغییر به این دلیل اتفاق افتاد که شبکه‌های مردم قدرتمند بودن. و اتفاقا من با حرف شما بسیار موافقم که شما میگید که وقتی که یک جامعه فقیره این نمیتونه تحول آفرین باشه. خیلی حرف درستیه، به همین دلیله که من فکر میکنم که این تحریم ها میتونه مردم رو فقیرتر کنه و اون تحولی که ازش انتظار داریم رو دورتر کنه. همونطور که در عراق دهه 90 صدام حسین و رژیمش مورد حمله قرار گرفت، به شدت مورد حمله قرار گرفت، با یک ائتلاف جهانی که از ائتلافی که الان آمریکا با اسرائیل داره خیلی قوی تر بود، اما باعث سقوط صدام حسین نشد و تا سال 2003 عراق تحت بیشترین تحریم ها بود، مردم عراق فقیرتر از گذشته شدن، اما تغییری اتفاق نیفتاد. به این مفهوم جامعه ایران باید جامعه در واقع ثروتمندی باشه، قدرتمندی باشه، ماها بتونیم کمک کنیم برای اینکه این تغییر اتفاق بیفته و دست به دست نگذاریم به امید مرگ رهبران پیر فعلی جمهوری اسلامی.
0: آقای اسدی،
3: حرف اضافه ای ندارم که در این مورد بگم. ببینید ولی اگر اجازه بدید یک شوچکی
0: تصویر صدای آقای اسدی از دست دادیم، اگر برگشتن بهمون بهشون خواهیم پیوست. آقای کنگر رو از شما بشنویم.
4: بله، من با این اعدادی که شما گفتین میخوام یک مثالی رو از یک کتاب بسیار معروفی که درباره انقلاب ایران نوشته شده، کتابی از چارلز کولزمن به نام Unthinkable Revolution، انقلاب غیر قابل تصور. در اون کتاب ایشون میگه که خیلی سخته بخوایم ببینیم یه انقلابی که حدود 1% مردم

0: 98% مردم به جمهوری اسلامی آری رأی دادن، یعنی 10% از 90% حاضرن برای اینکه این کارو بکنن تو خیابون برن. این خیلی مهمه. این رابطه رو در زمان جمهوری اسلامی ما استبلیش کردیم، برقرار کردیم بین کسانی که میرن تو خیابون که ممکنه کشته بشن در مقایسه با کسانی که میرن کنار صندوق رأی که رأی بدن کار بی خطری. برابر این شما الان میتونین تصمیم بگیرین که جمهوری اسلامی در حقیقت موقعی که حکومت پهلوی و اخلاقیات پهلوی ها در ایران برقرار بود، ملت ایران مذهب اسلام رو آنچنان اعتقادی بهش داشتن که به وسیله تمسک به این اعتقاد تونستن پنجمین ارتش پرقدرت جهان رو سرنگون کنن. موقعی که همون اخلاقیات به مصدر قدرت سیاسی رسید، درست عکس آنچه که خواسته های رفتار.
1: آخه میخوام بگم که اتفاقا این که فرمودید یک چیزی به ذهنم اومد، یک تجربه است از دوره‌ای که در ایران کار روزنامه‌نگاری میکردم. یکی از سعادت های من این هست که بارها دکتر علی بهزادی، بنیانگذار مجله سپید و سیاه در قبل از انقلاب، و مجله دانستنی ها که به نام دخترشون خانم فرانه بهزادی در حقیقت منتشر میشد رو بارها نزدیک دیدم. مجله دانستنی ها اولین مجله رنگی ایران بعد از انقلاب بود. در اون دوره که من و آقای قائدی به احتمال قوی اون زمان در ایران بودیم و یادمون بیاد، مجله بسیار دیدنی، بسیار زیبا، تنها نشریه رنگی که فقط مطالب علمی می نوشت. این جمله رو به گوش خودم از آقای دکتر بهزادی خدا بیامرز شنیدم که میگفتش که آقا من این همه کاغذ رنگی میکنم که به مردم بفهمونم راه علم چیه. این مسجد سر خیابون ایران شهر، دفترش هم در خیابون ایران شهر بود، در پشت خیابون ایران شهر بود، میگفت این مسجد در خیابون ایران شهر با یک کاسه قیمه تو محرم تمام این صفحات منو میشونه میبره. ببینید این رو باید در نظر بگیرید که با یک جامعه هم روبرو بودیم که شاید به گفته کارشناسان و پژوهشگران هنوز آماده و مستعد اون تحول اخلاقی که شما بهش اشاره کردید نبوده باشه. آیا امروز میتونیم تضمین کنیم که این جامعه آماده این تحول اجتماعی و اخلاقی عظیم هست؟
0: بله بله، برای اینکه اون فاکتوری که جامعه رو عدم آمادگی جامعه برای این تحول و این گذار اخلاقی رو بهش میداد به قدرت رسیدن منبع اون اخلاقیات بود. جمهوری اسلامی شنیدین میگن که آمریکایی‌ها ضرب المثل دارن، میگن مواظب باش آرزوی چی میکنی برای اینکه ممکنه آرزوت برآورده شه. رهبران جمهوری اسلامی آرزوی به قدرت سیاسی رسیدن داشتن به خاطر اینکه میخواستن اخلاقیات خودشونو قانون در جامعه بکنن. نمیدونستن تفاوت مبنای مشروع قانون و مبنای مشروع اخلاقیات چیه. اگر این یکی به اون یکی تبدیل بشه هر دو رو خراب میکنه. اینو جمهوری اسلامی نمیدونست. حالا خوردن از این آش و افتادن از این تلاش، دیدن که اسلام کشور ایران رو به وسیله تبدیل ارزش‌های اخلاقی به قوانین مدنی و قوانین دیگه جامعه، به جای اینکه اسلام رو قوی تر بکنن، اومدن هم حکومت خودشون رو ضعیف کردن، هم به مردم ایران ابزار گذار از اون اخلاقیات کهنه رو و ساختن یک اخلاقیات سکولار رو دادن. این به نظر من جمهوری اسلامی رو تضمین میکنه که نتونه به بقای خودش ادامه بده.
1: آقای اسدی.
2: بله، من ببینید با فرمایشتون آقای دکتر آقازمانی هم داستان نیستم که و دکتر بهزادی، من افتخار اینو داشتم که با من مصاحبه کند. مجله دانستنی ها احترام بسیار زیادی برای خانواده بهزادی دارم، اما این که با یک قیمه مردم رو میشه خرید هرگز باش موافق نیستم. بگم چرا. اگر چنین بود مردم کماکان سراغ درمانگاه ها نمی رفتند و از آخوند سر کوچهشون دعا میخواستند. اگر چنین بود مردم کماکان دختراشون از مدرسه رفتن جلوگیری میکردن و مکتب خونه میفرستادن به جان که از آموزشگاه ها استفاده کنن. در مورد یک مسئله خاصی اتفاق افتاده است. ببینید آن زمانی که برای مردم روشن شد که درمانگاه مؤثرتر هست از دعای تعویذ، انتخابشون بیبر و برگرد بود. حتی کسایی که سواد نداشتن در مورد کار، در مورد دانشگاه، در مورد درس خوندن، در مورد همه چی. آنچه که مسئله است، این اتفاقی که نتونه صورت بگیره گزینه سیاسی بود که بتوانن در مورد مذهب بدن. و خب میبینید الان این چقدر زیبا قشنگ صورت گرفته. بخوام با کمی شیطنت بگم، میشه رفت و یک ظرف قیمه گرفت و بعد به ریش مسجد خندید. این اتفاق میتونه بیفته. ببینید آدم ها با خطا و آزمایش اشتباه نمی کنن. به خصوص برای

0: کشورهایی که سنت بلند دارن خطا میکنن و بعد میبینن که کس دیگه همسایه‌شون چه کرده است، به چه نتیجه‌ای رسیده و تصحیح میکنن. سنت آزاد سنتی است که خودش رو همواره نو میکنه و اشتباه نمیکنه. برای همین است که من یک بار از یک بانویی که در دوره پیش از انقلاب مأمور خدمات بهداشتی بود و در دهات ها میگشت تعجب زده بود، میگفت من وقتی در کردستان میرفتم در دور افتاده ترین دهات میرفتم این بانوان منو دنبال میکردن، میگفت فارسی هم درست حرف نمیزدن، دنبال من میکردن که به ما قرص ضد حاملگی بده. میدونید نه مردم میتونن با خطا و آزمایش متوجه بشن و الان به نظر من بسیار بسیار متوجه شدن. من باز میکردم به اون نکته ای که خدمتتون عرض کردم و بر اون پای میفشارم، زمانی که یک آلترناتیو به طور روشن برای مردم
1: نباشد امکان ندارد که انجام شه. من فقط یه نکته رو آقای اسدی یادآوری کنم که آقای دکتر بهزادی در سال 1389 فوت کردن، 16 سال پیش دیده از این جهان فرو بستند. شاید من میتونم به جرئت بهتون بگم جمله ای رو که بعضیشون نقل قول کردن مربوط به 30 سال پیشه، 25 سال پیشه و خب طبیعتاً در این مدت دو نسل در ایران تغییر کرده به مفهوم واقعی کلمه و شاید امروز ایران با فرمایش او همداستان نباشه. آقای قائدی دو دقیقه تا پایان برنامه داریم، من فکر میکنم برای شما وقت کم گذاشتم، پوزش میطلبم. این دو دقیقه رو شما اگر یه جنبندی هم از مبحث مطرح شده ما بدید سپاسگزار میشم.
2: خواهش میکنم. اولا که بسیار ممنون از شما، یاد آقای دکتر بهزادی گرامی باشه، کتاب خاطراتی که ایشون نوشته از شخصیت‌های مختلف ایران یک اثر بسیار ماندگاره برای کسایی مثل من که داریم راجع به گذشته ایران تحقیق میکنیم، بسیار راهبرد است. اما در خصوص اون در واقع صحبتی هم که شما فرمودید زمان گذشته، شما به درستی بهش اشاره کردید. الان بر اساس دیتاهایی که داریم، بر اساس داده‌هایی که خود جمهوری اسلامی من گفتم یک نظرسنجیه که این درس کرده بیرون از 1403، ما در مورد دین مداری مردم ایران اطلاعات خوبی داریم و دین هم به در واقع سه مفهوم در علوم اجتماعی آپریشنالایز یا عملیاتی تعریف میشه. یکی از اون مفاهیم موضوع دین به عنوان اعتقادات فردیه که به نظرم برای هر کسی انتخاب شخصیش محترم میتونه باشه، دو به عنوان یک هویت اجتماعی و سه به عنوان یک پایه برای حکمرانی عموم مردم ایران. اکثریت جامعه ایران برخلاف 40 سال پیش، 30 سال پیش، 35 سال پیش الان اعتقادی به ولایت فقیه ندارن و به این مفهوم من با آقای دکتر کنگرلو موافقم. ما یک مسیر طولانی رو اومدیم، مسیری بوده که برایش بسیار جامعه ایران هزینه داده، اما جامعه ایران الان سکولارترین جامعه در خاورمیانه و حتی فراتر از منطقه است به نظرم و این یک پایه بسیار خوبی رو فراهم میکنه برای اینکه ما بتونیم یک گذاری رو به یک دموکراسی خوب و دامنه‌دار دنبال کنیم. من بسیار امید دارم نسبت به آینده ایران با این جامعه‌ای که داریم و با تجربه‌ای که ما بیشتر از 100 خورده سال از مشروطه داریم و با توجه به تمام اینها من فکر می‌کنم که اگر که این فشارهای اقتصادی از دوش مردم ایران برداشته بشه در یک مسیری که اون مسیر خوشونتزا نباشه، ما یک امکان بسیار خوبی رو برای گذار به دموکراسی و عبور از جمهوری اسلامی داریم.
1: بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم، محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن، آریا کنگرلو استاد دانشگاه کلمبیا و از مدیران اجرایی پیشین پروژه ققنوس از شهر نیویورک، و جمشید اسدی اقتصاددان و کارشناس اقتصاد دیجیتالی. چقدر سخت این عنوانتون آقای اسدی، از پاریس پایتخت فرانسه. از شما هم سپاسگزارم که به تماشای تفسیر خبر نشستید و تا فرصتی دیگر وقت خوش، خدا نگهدار.

وعده یک محاصره اقتصادی، محاصره‌ای که هرگز در طول تاریخ تحریم‌های اقتصادی دیده نشده. این رو وزیر خزانه داری آمریکا و همینطور شخص دونالد ترامپ در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های یک هفته خودشون بارها تکرار کردن. در این عصرانه با یک کارشناس اقتصادی صحبت می‌کنیم که ببینیم معنای این محاصره اقتصادی برای مردم ایران چیه و جداگانه برای رژیم جمهوری اسلامی چه معنایی داره. همراه عصرانه باشید.

0: 31 مرداد 1405 است و کم کم صدای پای شهریور رو میشنویم. مرداد بسیار داغ، هم از نظر دما برای مردم بسیار از نقاط ایران و هم از نظر سطح تهدیدهای رد و بدل شده میان ایران و آمریکا. بعد از جنگ به یک تفاهم نامه موقت، تفاهم نامه اسلام آباد رسیدند طرفین، اما چند روزی بیشتر عمر نکرد و دوباره زد و خورد و حالا که زد و خوردها خابیده، تهدیدها بالا گرفته. یکی از این تهدیدها آن است که وزیر خزانه داری ایالات متحده و همونطور که گفتم خود دونالد ترامپ تهدید کردند که یک محاصره اقتصادی سنگین، محاصره که تا الان دیده نشده، اون رو اعمال بکنند بر جمهوری اسلامی. خود جنگ به هر حال فشار اقتصادی داشته، هم بر کشور هم بر مردم، و حتما رژیم هم اذیت کرده. ولی ببینیم این محاصره اقتصادی به چه معناست. البرز پاکروان، کارشناس اقتصادی، همراه این عصرانه است. البرز عزیز، به شما سلام میکنم و اولین سوالم هم این خواهد بود که یک تصویر کلی به ما بدید از این بدتر هم مگه میشه.
1: سلام، درود بر آتبان شما. بله، به نظر من همواره شرایطی بدتر از شرایط فعلی وجود خواهد داشت، با این نکته که ما در دوران معاصر، در دورانی که در واقع صنعت و در واقع تکنولوژی هایی که مرتبط با لوجستیک توزیع و عرضه کالا و خدمات هستن در دنیا به مراتب نسبت به مثلا چند دهه قبل بهبود خیلی زیادی داشتن، برابر این وجود کالا شاید به معنای مثلا همچنان در بازار کالاها وجود داشته باشن، اما قدرت خرید هست که در واقع اون سنگ محک خواهد بود. اینکه قدرت خرید مردم تا چقدر میتونه کاهش پیدا بکنه، در چه دهک هایی میتونه تأثیر خودش رو بیشتر بگذاره، چیزی هست که اون به نظر من همواره شرایطی بدتر از شرایط امروز و در واقع فردا قابل پیش بینیه.
0: یعنی سال هاست که توی تحریم بوده جمهوری اسلامی، چه کار بیشتری میشود کرد؟ این چه هست، چه کارهایی هست که احتمالاً وزیر خزانه داری آمریکا یا دولت آمریکا میخواهند انجام بدن؟ چون تحریما رو که تا فهم کنم غایت آنچه که میشد رو انجام دادن، بعضی ها چند بار زیل چند قانون تحریم شدن، چه کار دیگه میتونن بکنن؟
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید، تحریم دو وجه خیلی بزرگ داره: اعمال قانون و اجرای قانون. ما در آنچه که در سالهای اخیر دیدیم اعمال قانون تحریم بوده. سخت‌ترین و بدترینش که تا الان جمهوری اسلامی شاملش شده تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با بخش‌های مالی ایران بوده، قطعنامه 1929 مثلا که کل ساختار مالی رو در جمهوری اسلامی تحت تأثیر خودش قرار داد، با برجام اون در واقع مشکل رو حل کردن، اون قطعنامه رو به نوعی خونسا کردن، و بعد از اون بزرگترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی کمپین فشار حد اکثری دوره اول ریاست جمهوری های ترامپ بود که اون هم صادرات نفت ایران رو به شدت کاهش داد، به حدود 500 هزار بشکه نفت در روز رسوند در اون سالها. و الان هم با در دولت دوم ترامپ و با توجه به عملیات نظامی اخیر، اتفاقاتی که افتاده، به نظر میاد که این سومین باری هستش که جمهوری اسلامی وارد یک فشار بسیار زیاد تحریمی میشه. اینکه چه تحریم هایی وجود دارن از منظر قانونی، با اینکه آیا اون تحریم ها به همون قدرت اجرایی میشن، اعمال میشن، دو چیز متفاوته. ما در دوران بایدن از نظر قانونی همچنان تحریم های زیادی رو ایالات متحده بر جمهوری اسلامی اعمال میکرد، یعنی اداره خزانه داری وزارت اداره در واقع اوفک در وزارت خزانه داری این همچنان داشت تحریم میکرد افراد رو یا شرکت ها رو در دوران بایدن، اما قرارداد نانوشته بین ریاست در واقع ادمنستریشن آقای بایدن و جمهوری اسلامی این بود که صادرات نفت ایران به 2 میلیون بشکه نفت در همین 2024 مثلا رسید. برای همین من تمرکزم این هستش که این که مثلا من دیدم آقای عرافچی یک توییتی زده که ایران همواره تحریم بوده، ما بی تحریم ها هیچ وقت اثر نداشته. این رو اجازه بدید بگیم روی کاغذ ایران همواره تحریم بوده، ولی به معنای واقعی ایران دو بار تحریم شده و در هر دو بار به شدت آسیب دیدن. بار اول که خب بالاخره رهبر وقت آقای خامنه ای به نوعی جام زهر رو نوشید و برجام ختم شد، و بار دوم هم که به وقایع بسیار زیاد اجتماعی ختم شد، از جمله آبان 98، از جمله زن زندگی آزادی در دوران کرونا. حتی این هستش که اعمال تحریم هست که اینجا مهمه. آنچه که ترامپ داره میگه در واقع پست های این چند روز اخیرش، یا وزیر خزانه داره میگه، صحبت از اعمال، از نیت آمریکا برای اجرایی کردن تحریم هاست و این خیلی مهمه.
0: خب این خیلی مسئله مهمی است که شما الان دارید به ما میگید. در واقع با توان 100% اون تحریم هایی که قانونش روی کاغذ در واقع می آمد اجرایی نمی شده، درسته؟
1: بله
0: بله، بسیار خوب. پس اینا می توانند اینو اجرایی بکنن و حلقه رو سخت تر بکنن. یک دورنمایی هم به ما بدید از این که ببینید اقتصاد مملکت همینطوری هم نیمه ورشکسته بود، فشار روی مردم بسیار زیاد بود، تورم، بالا رفتن قیمت ارز، تا اولین بمب ها فرود آمدند. خب از این به بعد نه فعلا افقی دیده میشه برای صلح، نه آتش بس خیلی جدی یا تفاهم نامه یا چیزی، و داریم میریم به قول شما به سمت اجرایی کردن بیشتر تحریم ها. محاصره اقتصادی هم که، محاصره دریایی هم که به حال کم و بیش انجام میشه. در هفته های بعد و ماه های بعد اول به ما بگید وضع معیشت مردم چجوری خواهد شد، بعد اینکه خود حکومت چی کار میتونه بکنه، مثلا حقوق بگیرانش چطوری میخواد پرداخت بکنه، چطور میخواد هزینه های اداره کشور رو بده، تا کجا میتونه بره؟
1: خیلی چند بعد مختلف داره این سوال. مثلا یک بعدش این هستش که پیشبینی ما در مورد زندگی و معاش مردم چیه. آنچه که من میبینم این هستش که جمهوری اسلامی اقتصادی داره به شدت وابسته به واردات هستش، بنابراین اونها نمیتونن واردات رو در مقیاسی که علاقه دارن، در مقیاسی که نیاز دارن ادامه بدن. از طرف دیگه ایالات متحده میگه که کمپین من شامل کالاهای ضروری که مثل دارو و غذا هست نمیشه، اونها همچنان میتونن برن اگر قرار چیزی برای در واقع مصرف عمومی باشه، اونها رو ما اجازه میدیم بره. پس از طرف دیگه حضور کالاهای اساسی در بازار رو من فکر میکنم ادامه داشته باشه. بنابراین برای مردم، برای زندگی عادی، کالاهای اساسی فقط، یعنی برنج و روغن و گندم و نمیدونم در واقع خوراک دام و طیور و اینها، باید همچنان برقرار بمونه طبق یعنی پیشبینی که من از شرایط میکنم. بنابراین این شوکی در سمت عرضه کالا نخواهیم داشت. حالا بریم سراغ در واقع تقاضا. مخارج جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر شده، اونها باید پول زیادتری رو برای در واقع توزیع رانت بدن که وفادارانشون یا چماق به دستانشون، در واقع همچنان چماق به دست و وفادار بمونن. درآمدشون صفر شده. آقای همتی چند روز پیش، رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی، اذعان کرد که دیگه صادرات نفت تمام شد، پس درآمد جمهوری اسلامی صفر شده. حالا با این افزایش هزینه ها از طرف نیابتی ها باید شارژ بشن، مخارج داخلی باید تامین بشه، مخارج روزمره داخلی مثل مثلا بنزین، کالاهای اساسی از اون قبیل، و از طرف دیگه هزینه های جنگ هم به این قضیه اضافه شده. به این ترتیب دولت در یک شرایطی قرار میگیره که اون ترازنامش به شدت در واقع آن بالانس میشه، یعنی هزینه ها به شدت میاد بالا، درآمدها میاد پایین. در این شرایط تنها راهی که وجود داره، در دو راه وجود داره، قیمت ها رو که در ایران دستوری هستن همچنان دستوری نگه دارم و پول چاپ کنم، یعنی خلق نقدینگی بکنم برای این در واقع ما به تفاوت عرضه و تقاضا در ترازنامه یا درآمد و مخارج در ترازنامه، که اگر پول چاپ بکنم خب تورم رو به شدت بردم بالا، نرخ برابری ریال به دلار تغییر میکنه و اون لنگر انتظار تورمی هست. یعنی در واقع وقتی یه مقدار بسیار زیادی از ریال توزیع میشه تو بازار، این ریال میخواد بره یه کالاهایی رو بخره که اون کالاها ثابت هم مثل دلار، و این باعث میشه که قیمت دلاره بره بالا. وقتی قیمت دلار میره بالا، چون مردم به اون نگاه میکنن برای اینکه ببینن تورم چقدره، قیمت اجناس میره بالا، انتظارات تورمی مردم میره بالا. وقتی تورم میره بالا، مجددا هزینه دولت افزایش پیدا میکنه، دوباره اون شکافه عمیق تر میشه. پس عملا توی این سیکل در واقع ثابت، اینا همینطور خلق نقدینگی افزایش پیدا میکنه، تورم افزایش پیدا میکنه، همین میره تا به بحران ابر تورم برسیم. راه دیگر اینه که به آزادسازی قیمت ها بیان روی بیارن. یعنی مثلا الان دارن صحبت میکنن که قیمت بنزین رو آزاد بکنیم. چرا؟ چون هزینه ای که دولت میده برای بنزین به مراتب بیشتر از درآمدی هست که از اون داره. یعنی دولت داره در واقع بنزین رو با نرخی به مراتب کمتر از اون چیزی که پای خودش در میاد به مردم میفروشه. اگر این قیمت رو بیاد آزاد سازی بکنه، یعنی معادل سازی بکنه با چیزی که برای خودش در میاد هزینه‌اش، این در واقع مخارج رو کم کرده، مخارج رو از دوش دولت برداشته. اگر این اتفاق بیفته، فشار اجتماعی بسیار زیادی رخ میده، چون که درآمدها آزادسازی نمیشه، حقوقها همچنان مثلا در بودجه دولت میگن حقوق رسمی اینقدره، در کشوری که 50% ورک فورس وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به دولت وابسته است، این خیلی روی دهک‌های بزرگی از جامعه تأثیر میذاره. شما درآمدها رو آزادسازی نمی‌کنی، قیمت مصرف کننده رو آزادسازی می‌کنی، و این باعث میشه که بحران اجتماعی اقتصادی عمیق‌تری بخش بزرگی از مردم رو درگیر بکنه، که خب در شرایط فعلی که ثبات سیاسی وجود نداره، حاکمیت واحدی وجود نداره، تصمیم گیری واحدی وجود نداره در فضای داخلی، این یک بحران بسیار عمیقی برای ماهیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. بنابراین در هر دو حالتی که ممکن هست، جمهوری اسلامی گزینه خوبی نداره. این اره که تا نیمه متاسفانه اونا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن.
0: بله، اتفاقا اشاره کردی به اینکه غذا و دارو و اینها تحریم نیست. میدونی جمهوری اسلامی از همین هم داره سوء استفاده میکنه متاسفانه. من یک پرونده ای رو دستم گرفتم این روزها، دارم روش کار میکنم، اگه مخاطبان خواستن رو کانال توییتر من هست، روی اینستاگرام منم هست. یکی از تراستی ها به اسم حسین آقایاری حدود 10 میلیارد از پول کشور رو حالا برده، معلوم نیست کجاست و اینا بماند. در کنارش یه شرکتی رو افراد نزدیک بهش اداره میکنند در دبی به اسم نیو سیلک وی Food and Beverage Trading. یعنی چه؟ یعنی سوء استفاده میکنن، تراکنش ها رو با شرکت هایی در ظاهر برای غذا هستن انجام میدن. اینا میدونید باعث چی میشه؟ به خاطر اینکه در برن از تحریم، و وقتی یکی دوتا از اینا فاش بشه، اون وقت تمام سیستم نقل انتقال غذای کشور هم میره زیر تحریم. در واقع کارهایی که مثل تیر به خودیست اینا دارن انجام میدن. به هر حال این یه موردی بود که به نظرم اومد که بشه شروع بکنه.
1: کامیز، این نکته رو که ببین، مثلا در توزیع سوخت در کشور، آمار رسمی دولتی میگه که ما 25-30% قاچاق داریم. طبیعتاً مهره های ریز مثلا اون آقای بلوچ با یه نیسانی که داره یه مقداری مثلا یه باک اضافه گذاشته، اون 25% عرضه ملی رو نمیتونه قاچاق کنه. ما شبکه های قاچاق رسمی هستیم، در واقع دولت در سایه‌ای که داریم، و میدونیم که اختلاس های از این قبیل ساخته شدن در ساختار جمهوری اسلامی تا بتونن تامین مالی تروریسم رو بکنن. ما سال هاست که از این شواهد داریم که مثلا آنچه که به عنوان اختلاس در بانک شهر در سال 98 رخ داد، به دست سپاه قدس بود، به فرمان آقای قاسم سلیمانی بود، تا بتونن اون پول رو از زنجیره رسمی خارج بکنن، بگن مثلا یک نفر برداشته و برده و نیست، و از قبل اون بتونن تامین مالی تروریسم رو در واقع با پول سیاه انجام بدن. یعنی ما با بخش از یک شبکه سازمانی یافته طرفیم که وقتی آدم ها صحبت از اختلاس میکنن ما فکر میکنیم یک بد اکتور اصطلاحاً یک فرد با نیت بد هستش که مثلا اختلاس کرده، مثلا بابک زنجانیه، مثلا نمیدونم این آقایی که شما اسم بردید، در صورتی که یک شبکه بسیار ساختار یافته پشت این اختلاس ها هست که یک سود هنگفتی از اون در واقع محل داره میره برای اینکه مثلا در سودان سلاح توزیع بشه، در یمن سلاح توزیع بشه، حضور مالی ایران پشت حزب الله تقویت بشه و تا قبل از اینکه سوریه در واقع تغییر رژیم بده در سوریه هزینه بشه. مسیر انتقال پول همیشه اینطوری بوده که از قبل این اختلاس ها عبور میکرده برای تروریسم.
0: یعنی درآمد سرشار چشمگیر نفت ایران در واقع همش به هدر رفته. اون دوره احمدی نژاد درآمد واقعا شگفت انگیزی داشتیم، نفت بسیار گران و اصلا معلوم نشد چه شد، چیزی برای سازندگی مملکت که انجام نشد و حالا به این روزگار افتادیم. هر سالم میگیم بدتر از سال گذشته است. از نظر اقتصادی که حالا تخصص شماست، هیچ مفری میبینی برای جمهوری اسلامی؟ تا کجا میتونه اینو ادامه بده؟ یعنی یه جایی میگیم آقا ورشکستگی دیگه، طرف فیل استیت شده، بعد دیگه نمیتونه اداره بکنه. هیچ برآوردی هست که این روش رو تا چقدر میتونه، چقدر میتونه مقاومت کنه اگر همین تحریم های اقتصادی به همین صورت ادامه پیدا بکنن، نفت نتونه بفروشه و شرایطی رو که الان میبینیم ادامه دار بشه؟ چند وقت، چند ماه، چند سال، چند هفته؟
1: فکر میکنم یه مقداری حتی در بدنه دولت آمریکا هم تخمین زمانی امر بسیار پیچیده‌ایه، چون که جمهوری اسلامی در واقع یک اینترست های بزرگی هم پشت خودش داره. مثلا نوع جنگ روسیه و اوکراین و اینکه موضع روسیه در اون جنگ چه تهدیدی بشه یا به کجا برسه میتونه در حمایت روسیه از جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. نوع مراودات آمریکا با چین در زمینه مثلا ترید وار میتونه در واقع در میزان حمایت چین از جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. میزان اشورنس یا اطمینانی که آمریکا به متحدان منطقه‌ای خودش میده یا تصمیمات متحدان منطقه‌ای که تا چه میزان ریسک رو میخوان متقبل بشن و آیا به آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی میتونن بیشتر امیدوار باشن از آینده‌ای با جمهوری اسلامی، در واقع آیا دشمنی که میشناسند رو باید بپذیرن یا دشمنی که نمیشناسند رو، از این بابت هر کدوم از اینها اگر تصمیم بگیرن که سود آنها یا ریسک کمتر در این هستش که به جمهوری اسلامی کمک بکنن، قطعا این میتونه زمانبندی جمهوری اسلامی و معادلات منطقه‌ای رو تغییر بده. آنچه که در خود جمهوری اسلامی ممکن هست این هست که از نظر به نظر من، یعنی چیزی که من دیدم در تمام این سالها، جمهوری اسلامی تا زمانی که مردم ما هدفشون یا در واقع با شورش بزرگ جمهوری اسلامی رو حذف نکنن در قدرت خواهد بود. اونها درسته که درآمدشون کم میشه، درسته که در واقع نمیتونن اون مقداری که در سالهای مثلا دوره احمدی نژاد یا سالهای اخیر داشتن قدرت رو در منطقه تغییر میدادن یا در معادلات قدرت نقش داشتن در صحنه بین المللی در نیروهای نیابتی، تا اون ممکنه که اون فضا رو بتونن از دست بدن، اما قدرت داخلی رو تنها زمانی به نظر من از دست میدن که مردم ایران در واقع اونها رو حذف بکنن.
0: به عنوان آخرین سوال محور، اتفاقا خیلی به بحث خوبی اشاره کردی، یعنی بحث رو به جای خیلی خوب بردی. در هر صورت با وجود جمهوری اسلامی ما روزگار بهتر از این نخواهیم داشت، فقط داریم حساب میکنیم که کی بدتر میشه، چقدر بدتر میشه. حالا بیاید یک فرضی بگذاریم، چون ایران که فقط جمهوری اسلامی نیست و مردم ما آینده ای رو هم باید بتونن که متصبر بشن. فرض کنید جمهوری اسلامی از بین بره، فرو بریزه، به دست مردم ایران هم فرو بریزه و یک حکومتی بیاد که براش مردم مهمه، براش کشور مهمه، یک حکومت دموکراتیک. این وضعیت آشفته اقتصادی چقدر تور راحته یا دشواره؟ چقدر طول میکشه که برگرده روی ترک؟ اصلا احیاش امکان داره یا نه؟ چون من اقتصاد بلد نیستم، مثلا میدونیم در بعضی از رشته های دیگه طوری زیر ساخت رو خراب کردند، مثلا در حوزه فرهنگ طوری خراب کردند، چند دهه واقعا باید کار بشه تا یک سری از مسائل فرهنگی، مسائل حق زن بر بدن، مثلا اینکه آقا چی تجاوزه، اینو باید کار بشه، دهه ها روش با آموزش باید انجام بشه. در حوزه اقتصادی اگر در روز صفر این حکومت دیگه نباشد، یعنی دقیقه یک بعد از فروپاشیش، ما با چی سر و کار داریم؟ آیا الان یه اقتصاد ویرانه باید بکوبیمش از نو بسازیم؟ نه، روی همین ساز و کارهایی که وجود داره، چون خیلی ابعاد گسترده است. بانک ها هستن، سیستم ادارهشون هست، مسئله خود بانک مرکزی هست، سیستم ادارهش هست، مسئله چاپ پول هست و هزاران مسئله دیگه، مسئله شفافیت هست، شفافیت مالیاتی هست. چقدر کار میبره، چقدر طول میکشه تا ما بگیم رفتیم به یک سیستم مالی شفاف، اقتصاد سالم و تونستیم بخشی از دنیا بشیم؟
1: سوال خیلی خوبیه. قطعا شرایط به مراتب روز صفر بهتر از روز قبل از روز صفر میشه، چون که امید مردم به آینده متفاوت تغییر میکنه. در واقع مردم امیدوار میشن به آینده متفاوت. وقتی شما مردمی دارید که به آینده متفاوت امید دارند، یک بحثی در اقتصاد هست به اسم narrative economy، یعنی نریشن جامعه، آنچه که در جامعه در واقع در اذهان عمومی میگذره، اون خودش اقتصاد رو شکل میده. وقتی که مردم فکر میکنن تورم قرار افزایش پیدا بکنه، تورم قطعا افزایش پیدا میکنه. وقتی مردم متفاوت با اون فکر میکنن، تورم هم اون مسیر رو دنبال میکنه. همین در مورد امید به آینده روشن هم هست. اگر شما امید به آینده روشن داشته باشید، آینده روشن میشه به عنوان یک جامعه. حالا چه اتفاقات لوجستیکی در حوزه اقتصاد باید رخ بده؟ اینها چیزهایی هستش که مطالعه شده است، کار شده است، چیزهای عجیب و غریبی نیست. حالا یه مقداری مثلا اختلافات فنی وجود داره. مثلا من قدیما فکر میکردم و فکر میکنم اکثر اقتصاددانایی که حالا در غرب تحصیل کردن، این باور من رو هم داشتن که آزادسازی قیمتها باید در لحظه رخ بده، ما باید در لحظه همه چیز رو آزاد بکنیم تا بتونیم به بازار جهانی متصل بشیم. در صورتی که من الان این روزها بعد از اینکه حالا اقتصاد ایران در دهه 40 رو کم مطالعه کردم، الان به این نتیجه رسیدم که ما نباید مقطعی قیمت ها رو آزاد بکنیم. قطعا قیمت ها باید ظرف یک سال، 18 ماه، 2 سال، به میزانی که ما میتونیم صادرات نفت رو افزایش بدیم، قیمت ها رو باید آزادسازی بکنیم، کاری که برزیل در دهه 90 انجام داد، ولی مقطعی نباید باشه. اینا یه مسائل تکنیکالی خیلی جزئی هست که حالا به هر حال اونهایی که میخوان تصمیم بگیرن در ایران آزاد بالاخره یکی از این راه ها رو فیگر اوت میکنن. اما آنچه که مخرج مشترک تمام گفتارهای اقتصادی تکنیکی هست این هستش که شما دارید راجب کشوری صحبت میکنید که نیروی کار باسواد و به نسبت جوانی داره، تحصیل کرده و جوانی داره، لوجستیک حمل و نقل خوبی داره، توزیع انرژی بسیار خوبی در حوزه داخلی داره. شما ببینید تمام روستاهای ایران یا برق دارن یا گاز دارن یا هر دو رو دارن. ما اتوبان‌های خوبی داریم. حالا درسته که ساخت اتوبان‌ها، یعنی مثلا پیچ‌ها استاندارد نیست، ولی ماهیتاً لوجستیک قطارمون از خلیج فارس تا دریای خزر هست، از این طرف تا اون طرف، از شرق تا غرب هست، از سرخس داریم تا در واقع مرز جلفا قطار داریم، همه اینها رو داریم. بنابراین ما بک‌گراند کافی داریم. آنچه که باید رخ بده اراده هست، و اگر اراده حاکمیت و اراده ملت تغییر بکنه، قطعا اقتصاد تغییر خواهد کرد. تورم قطعا در 18 ماه میتونه کنترل بشه و آدم ها میتونن انتظار داشته باشن که به اقتصاد جهانی متصل میشن. نمونه هم زیاد داریم. سوریه رو داریم، در چند سال گذشته از این فاز عبور کرده، وارد بازار جهانی شده. شیلی در دهه 80 این اتفاق افتاده. انقلاب های مخملی در واقع بعد پس از فروپاشی شوروی، همه اونها تجربه های مشابهی هستن. قطعا آینده روشن خواهد بود، ولی تکنیکالیتی اون قضایا میتونه حالا یه مقداری مسیر رو به این سمت یا اون سمت ببره.
0: خب دست کم امید به آینده زر دل ما رو گرم میکنه. امیدوارم که از این شرایط وحشتناک هر چه زودتر کشور مردم عبور بکنه. خیلی ممنونم ازت البرز پاک روان، کارشناس اقتصادی که در این عصرانه همراه من بود.
1: خواهش میکنم، باعث افتخار.
0: ممنون از شما همراهان همیشگی عصرانه. همونطوری که شنیدید، متاسفانه روزهای خیلی خوبی در انتظار کشور نیست. به هر حال هممون کم و بیش میدونیم. سوال آخر پرسیدم از این نظر که خود من آدم امیدواری هستم، نه امید موهوم. امیدوارم به خاطر اینکه فهم کنم با تلاش میشه ساخت، از نظر سیاسی با تلاش میشه ساخت. همون کاری که الان داریم ما فیکوگیر آزادی ایران میکنیم، شبکه فراگیر زن زندگی آزادی داره کارشو میکنه، دوستان دیگر در جاهای دیگر دارن تلاش میکنن برای ساختار سیاسی، برای ایجاد یک آلترناتیو و برای گذر از جمهوری اسلامی. مردم داخل تلاش دارن میکنن، مردم داخل صدشون رو گذاشتن، آمدن به خیابانها. آنطور بیرحمانه حکومت هزاران هزار از اونها رو کشت، ولی باز همیشه چراغ امید روشنه. ما مردمی هستیم که باید بتوانیم بر جمهوری اسلامی غلبه بکنیم. راهش هم پیدا خواهیم کرد، میتونیم حتما. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

بيتهم هشت آوا إيوا ويارا

0: چند بار آمریکا گفت من یک قرون پول نمیدم، گفت یا نگفت؟ نگفت. نمیدونم او با پلت پول برده من نمیدم. از آخرش مجبور شد آمد این 12 میلیارد تو همین ما بنده خودم رفتم قطر نشستیم، انصافا دوستانمون نخست وزیر محترم اونجا، وزیر خارجش، امیر اونجا کمک کردن، میانجیگری خوبی کردن، خودشون وسط افتادن چون 6 میلیارد دلار اونجا بود، 6 میلیارد بعدیش هم اونا اونجا تقبل کردن. توی سفری که ما رفتیم زوریخ تو همین گفتگو سندش رو امضا کردیم. میگم شما چرا رفتیم اونجا؟ خب ما رفتم اونجا، معاون خزانه‌داری آمریکا اومد اونجا، ونس اومد اونجا، افک اونجا امضا کرد، صبح گذاشت آزاد شد تموم شد. خب من نرم اونجا کار نمیشه. بعد نمیگن آقای قالیباف شروط چی شد؟
1: در نقض حرف قالیباف، همتی رئیس کل بانک مرکزی ایران در نشستی مشابه همان نشست و در حضور تلویزیونی مقابل میلیون ها آدم میگوید
2: هرزگاه ما در فضای مجازی در بین خبرها خبر میشنویم که هواپیمایی نشست، مقداری یک عدد مشخصی که در خبرها و فضای مجازی منتشر میشه و دست به دست میشه، از طلا و از اموال بلوکه شده و مسدود شده ایران به ایران برگشت، صحت داره؟
3: نه.
2: توضیح میدین؟
3: آخه من چی توضیح بدم؟ یه شایعه می‌نویسن، من چی توضیح بدم راجع به
2: عنوان رئیس کل بانک مرکزی؟ آیا البته
3: ما ممکنه، ما خیلی پول ها
2: آزاد سازی اموال مسدود شده، بحث تفاهم اسلام آباد و بحث قرارهایی که قرار بود اتفاق بیفته، آیا اتفاق افتاد؟
3: ببین اون بحثی که شما میگید خب یه موضوع دیگه ایه، این که در ارتباط با تفاهم نامه باید آزاد بشه، نه اون هنوز آزاد نشده.
1: در تکمیل حرف این دو آدم، اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا میگوید بی سابقه ترین تحریم و محاصره اقتصادی تاریخ را از چند روز آینده بر جمهوری اسلامی تحمیل و اجرا خواهیم کرد. در فیلم قدیمی خشم اژدها که بروسلی معروف در آن ایفای نقش میکند، پس از یک مبارزه نفسگیر بین بدمنها و بروسلی، ضربه آخری به شخصیت منفی وارد می شود که در ادامه فیلم این مشت و ضربه مرگاور توسط استاد ضربه نهایی اسم گذاری می شود و خصوصیتش کشتن حریف است. حالا اگر تجسم کنیم ترامپ یا اسکات بسنت بروسلی باشند و قالیباف و همتی و پزشکیان و مشتبه و وحیدی و دارودسته حکومت اسلامی بدمن، باید منتظر جیغ پیش از مرگ حکومت اسلامی باشیم. نقش استاد بزرگ را هم دونالد ترامپ ایفا می کند و فعلا باید بسنت را به جای بروسلی فرض کرد، چنانکه خود استاد بزرگ آقای ترامپ هم فرمودند جمهوری اسلامی اکنون بیشتر از پیت هکست از اسکات بسنت وحشت دارند. فراتر از این تجسم طنزآلود، اقتصاد رو به سقوط ایران و آنچه که به سفره مردم مربوط می شود بیشباهت به یک سقوط مطلق نیست که نمود مشهودش این روزها خود را عیان کرده. پلن دوم ترامپ و یافتن نقطه ثقل سقوط حکومت اسلامی در حقیقت چندان دور از دسترس هم نبود. شارژ حساب‌های مزدوران نیابتی در لبنان و یمن و غزه و عراق بی‌تردید از نگاه آمریکایی‌ها پنهان نبود و اتاق فکر کاخ سفید محاصره و چنگ انداختن بر گلوی جمهوری اسلامی را فعلا در دستور کار قرار دارد و عملیات نظامی را موقتا از اولویت‌ها کنار گذاشت. در کنار این پولپاشی‌ها، مردم ناراضی و به تنگ آمده هم می توانند کابوسی نزدیک برای حکومت باشند که روز به روز سقوط به قهقرای اقتصادی را تجربه می کنند. اعتراف سران جمهوری اسلامی در رسانه های جمعی به شرایط اقتصاد جنگی در حقیقت سیگنال هایی برای آماده بودن بر قحطی پیش روست. حالا قضاوت با شما، آیا بسنت و ترامپ می توانند ما را با همان نتیجه فیلم خشم اژدها و ضربه نهایی بر پیکر حکومت منحوس اسلامی ایران هپی اندی هالیوودی مواجه کنند؟ یا اژدهای سرخ و خرس سفید که نماد چین و روسیه اند در لحظات آخر پیکر نحیف جمهوری اسلامی را از زمین بلند می کنند و بازی عوض می شود. یا تجلی این پایان تنها با دستان مردم رقم می خورد و پایان داستان به گونه ای دیگر رقم خواهد خورد.

0: در حالی که دولت پرزیدنت ترامپ از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی خبر می‌دهد و همزمان تهدید کرده کشورها و شرکت‌هایی که به اقتصاد ایران کمک کنند با پیامدهای سنگین مواجه خواهند شد، در میان مقام‌های جمهوری اسلامی هم نشانه‌های فزاینده‌ای از نگرانی نسبت به هزینه‌های اقتصادی جنگ دیده می‌شود. پرسش این است که آیا جمهوری اسلامی در پیشبینی مرحله جدید فشار آمریکا دچار اشتباه محاسباتی شده و اکنون بیش از میدان نظامی در عرصه اقتصاد تحت فشار قرار گرفته؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سلیگر مطالعات امنیتی که از روم ایتالیا با ما هستند. خوش آمدید آقای مدرس. این محاصره دریایی به آمریکا می‌دونیم که خب از بهار امسال آغاز شد و پس از یک وقفه دوباره برقرار. به ما بگید این محاصره دقیقاً چه چیزی رو برای اقتصاد ایران تغییر داده که تحریم‌های دو دهه گذشته تغییر نداده بود؟ می‌خوام این تفاوت فشار و خفگی اقتصادی رو بهش برسیم.
1: وقتتون بخیر جناب یزدیان گرامی. اجازه بدید به این مسئله اشاره کنم که جمهوری اسلامی تحت فشار بی سابقه ای از نظر اقتصادی قرار داره. خب نابسامانی اقتصادی و فروپاشی اقتصادی و تورم نقطه‌ای بسیار وحشتناکی که درون کشور وجود داره که میتونه زمینه‌ساز خیزش‌های مداوم بشه در کشور، از یک سو داره پیش میره. از سوی دیگه جمهوری اسلامی نیاز داره به تأمین نیروی سرکوب خودش، نیاز داره به تأمین نیروی نظامی خودش، نیاز داره به تأمین نیروهای نیابتی خودش. برای تأمین اینها و برای اون حداقلی که برای کشور خرج میکرد که چرخ اقتصاد به چرخه، جمهوری اسلامی چه کار میکرد؟ جمهوری اسلامی نفت میفروخت، جمهوری اسلامی نیاز به دلار داشت. تقریبا نیمی از مبادلاتی که امروز در جهان داره انجام میشه با دلار داره انجام میشه. وقتی که دست جمهوری اسلامی رو در زمینه دسترسی به دلار تنگ کردن، چگونه تنگ کردن؟ اینگونه که ایالات متحده اومده تمام مبادلات خودش رو با کشور عراق که پیش از این یکی از منابع ورود دلار به ایران بود تبدیل کرده به مسائل قابل رهگیری، یعنی دیگه پول یا دلار به شکل اسکناس و فیزیکی به عراق منتقل نمیشه، داره به شکل آنلاین منتقل میشه. خب این یک بحثه. از سمت دیگه امارات متحده عربی قوانین بسیار سختگیرانه‌ای وضع کرده که با توجه به قوانین داخلی امارات متحده عربی هیچ بنگاه مالی این ریسک رو نخواهد کرد که بخواد بیاد به جمهوری اسلامی کمک برسونه. بعد میرسیم به بحث صادرات نفت. عمده درآمد و تمام درآمد جمهوری اسلامی از طریق صادرات نفت بوده، خصوصا اون نفتی که به چینی ها میفروخته. دلیل این که این ضد محاصره در تنگه هرمز یک ایده نبوغامیز بوده دقیقا اینه که جمهوری اسلامی شاخه‌ای که بر روش نشسته بود رو شروع کرد به اره کردن، اومد اون بخشی که داشت آخرین درآمد رو بهش میرسون قطع کرد. در چنین شرایطی تحت فشار بسیار شدیدی از نظر اقتصادی قرار داره و به نظر من میرسه، اجازه بدید با این جمع‌بندی کنم، که ایالات متحده اتفاقا برنامه‌اش همین بود. وقتی دید که نمیتونه با یک حمله رعداسا این نظام رو ساقط کنه، گفت بذار من تا جایی که میشه اینها رو دچار استهلاک کنم، اون موقع شاید ضربه آخر رو وارد کنم.
0: خب آقای مدرس، بسیاری معتقدن جمهوری اسلامی چه بسا تصور میکرد که میتونه در جریان درگیری و رویارویی نظامی به نوعی مانور بده، اما انتظار نداشت که جنگ و یا درگیری وارد فاز اقتصادی و قفل شدن بنادر بشه. آیا این واقعا یک اشتباه محاسباتی بود یا یک قمار آگاهانه‌ای که میشه گفت که دیگه الان منجر به شکست شده؟
1: ببینید، ما بیاییم شرایط رو نگاه کنیم. جمهوری اسلامی مهمترین منبع درآمدی که در سالهای اخیر داشته کشور چین بوده که بهش نفت صادر میکرده، اما کل میزان مبادلات جمهوری اسلامی و چین در این سالها میانگین اگه بخوایم بگیریم چیزی در حدود 45 میلیارد دلار بوده. این 45 میلیارد دلار رو داشته باشید، وقتی که میریم به سمت حجم مبادلات اقتصادی چین و ایالات متحده با عددی در حدود 615 میلیارد دلار روبرو میشیم. خب طبیعتا این تنها مشتریش نمیاد به خاطر جمهوری اسلامی ایالات متحده رو کنار بذاره. حالا ببینیم آیا این کاری که انجام داد که اومد تنگه هرمز رو بست بهش این اجازه رو داد که به همون چین بتونه نفت صادر کنه؟ خیر، جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو بست، اما دلیل این که میگم اقدام ضد محاصره یک اقدام نبوغ‌آمیز بود این بود که نفت خودش هم دیگه نمیتونه رد بشه. این دقیقا مصداق بارز این هست که شما خانه خودت رو آتش بزنی به قصد آسیب رساندن به همسایه. در چنین وضعیتی من هیچ رد و نشانی از یک آگاهی در پس این تصمیم نمیبینم. جمهوری اسلامی یک بار دیگه یک بازخورد و واکنشی نشون داد که دودش به چشم خودش رفت.
0: خب حالا جمهوری اسلامی محاصره و تحریم‌های ثانویه رو اونطوری که سخنگوی وزارت خارجه الان در شبکه اجتماعی اکس منتشر کرده فاقد مبنای حقوقی و اعمال حاکمیت فراسرزمینی میدونه، از منظر حقوق بین الملل این محاصره دریایی در نبود اعلام رسمی جنگ چقدر معتبره و چه مبنایی میتونه داشته باشه؟
1: جمهوری اسلامی اصلا دیگه در موقعیتی نیست که بخواد حقوق بین الملل رو مستمسک و دستاویز خودش قرار بده، به این دلیل که اقدام جمهوری اسلامی در بستن یک آبراه بین المللی که تنگه هرمز باشه، قصد دریافت مالیات نه، عوارض نه، باج، واژه درست باج هست، قصد باجگیری در این آبراه بین المللی، از بین بردن امنیت در جایی که چیزی در حدود 1/5 نفت و سوخت بازار انرژی جهان ازش عبور میکنه، انعکاس دادن این مسئله توسط نیابتی خودش حوثی‌ها به منطقه تنگه باب المندب و دریای سرخ، همه اینها جمهوری اسلامی رو تبدیل میکنه به یک بزهکار. این بزهکاری در عرصه روابط بین الملل اسمش دولت یاغی یا روگ استیت هست. جمهوری اسلامی به عنوان دولت یاغی که اگر نه تمام بسیاری از معاهده ها و قوانین و کنوانسیون های حقوق بین الملل رو زیر پا گذاشته، امکان این رو نداره که الان بخواد بره متوسل بشه به همون حقوق بین الملل، اون هم نه برای ایجاد صلح، برای ادامه باجگیری. اصلا چنین چیزی مبنای حقوقی نداره. و آنچه که مهمه این هستش که فرم سیاست ورزی ایالات متحده در حال حاضر فشاری رو به جمهوری اسلامی داره وارد میکنه که چاره‌ای به جز تسلیم در برابرش نیست.
0: خب اگر ای مدرس محاصره بخواد به طور نامحدود ادامه پیدا بکنه و همونطوری هم که حالا مقام های دولت پرزیدنت ترامپ گفتن روز دوشنبه بخوان جزئیات بیشتری از این تحریم ها رو منتشر بکنن، این محتمل ترین سناریوی ششم آینده فکر میکنید چیه؟ عقب نشینی محاسبه شده جمهوری اسلامی یا همون فروپاشی تدریجی که وزیر خزانه‌داری آمریکا از اون سخن میگه، یا اینکه میتونه منجر به یک درگیری و تنش نظامی تازه بشه؟
1: ما باید شیب رو نگاه کنیم. در این معادله شیب به نفع چه کسی هست و به ضرر چه کسی هست؟ آیا ایالات متحده توانایی این رو داره که از نظر مالی 6 دیگه به عنوان مثال که من فکر میکنم حتی ممکنه کمتر از 6 بشه این ضد محاصره رو ادامه بده؟ بله. آیا فشار وارد خواهد شد به شهروندان ایالات متحده و شهروندان اروپایی بابت افزایش قیمت سوخت؟ بله. آیا این فشار اونها رو فلج خواهد کرد؟ خیر. مشکل ساز خواهد بود اما فلج کننده نخواهد بود. حالا بیایم نگاه کنیم به وضعیت داخل ایران. تورمی که برخی اقتصاددانان معتقدن تبدیل به یک عدد 3 شده، مردمی که کار دیگه به استخوانشون رسیده، مردمی که مجبورن بین مداوا و خوراک یکی رو انتخاب کنن بین این دوتا، مردمی که آماده این هستن که هر لحظه به خیابانها بریزن، مردمی که طاقتشون تاق شده، راحت بگم دیگه تحمل ندارن، این وضعیت رو وقتی نگاه میکنیم میبینیم شیب زمین به ضرر جمهوری اسلامی هست، اون هم به شکل مطلقی به ضرر جمهوری اسلامی هست. در چنین وضعیتی ادامه ضد محاصره هر چقدر که طولانی تر بشه بخشای از اون ستون فقرات و هسته اصلی جمهوری اسلامی دچار ریزش میشه. یعنی ما حقیقتاً داریم به سمتی میریم که از شدت فشار اقتصادی این نظام اگر دچار یک انفجار نشه، دچار یک امپلوزیون پلیتیک، دچار یک درون ریزی یا فروپاشی سیاسی بشه.
0: سپاسگزارم از شما. شاهین مدرس، کارشناس روابط بین الملل و تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم ایتالیا با ما بودند.

0: در روزهایی که فشارهای اقتصادی بر جمهوری اسلامی افزایش پیدا کرده، اظهارات مقامهای ارشد حکومت ایران بیش از گذشته بر مشکلات معیشتی، کمبود منابع و نگرانی از وضعیت اقتصادی متمرکز شده است. از یک سو رئیس دولت جمهوری اسلامی از ضرورت پایان جنگ سخن میگوید و از سوی دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی هشدار میدهد که حتی برخورداری از قدرت نظامی بدون رونق اقتصادی و تأمین معیشت مردم نمیتواند ضامن دوام حکومت باشد. برای پرداختن به جزئیات بیشتر و اینکه این قبیل سخنان چه تصویری از وضعیت اجتماعی و سیاسی امروز ایران ارائه میدهد، گفتگو میکنیم با آقای سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه لورن فرانسه از پاریس. خوش آمدید آقای پیوندی. جنس نگرانی مقام های جمهوری اسلامی از ادامه جنگ به نظر شما چه تغییری کرده وقتی رئیس مجلس علنا میگه هر چقدر قدرت نظامی داشته باشیم اگر مردم گرسنه باشن دووم نمیاریم؟ این اعتراف از منظر جامعه شناسی سیاسی چه معنایی داره؟
1: با سلام به شما و مخاطبین برنامه شما، من فکر میکنم که هم صحبت‌های آقای پزشکیان و هم صحبت‌های آقای قالیباف در حقیقت تا حدودی نگرانی ها و دغدغه های کسانی که طرفدار یک تفاهم با امریکا هستند رو کاملا بازتاب میده و به نظر میرسه کسانی وجود دارن که همین دغدغه ها و همین نگرانی ها رو ندارن یا به اندازه این افراد ندارن. بنابراین مسئله اصلی از یه طرف اینه که حکومت جمهوری اسلامی با اینکه در حقیقت از پیروزی صحبت میکنه و میگه که ما در این جنگ با امریکا و اسرائیل پیروز میدان هستیم، اما خودش به خوبی میدونه که اون ضرباتی که این جنگ به اقتصاد ایران و به اوضاع جامعه ایران زده و همینطور ادامه تنش با امریکا و اسرائیل و کشورهای منطقه چه عواقبی میتونه برای اقتصاد ایران داشته باشه. یعنی ما یه اقتصادی داریم که در 20 سال اخیر میشه گفتش که به خاطر همه در واقع اتفاقاتی که در ایران افتاده، از جمله سیاست‌های ژئوپلیتیکی و مشارکت ایران در جنگ‌های منطقه‌ای، پیشبرد برنامه اتمی به صورت لجوجانه و همه اتفاقات افتاده، باعث شده که ایران به یک کشور معلق تبدیل بشه و اقتصاد ایران در حقیقت کوچک و کوچکتر بشه و همین وضعیت انفجاری در ایران به وجود آورده که مسئولین در واقع به این ترتیب حرف می‌زنن. وقتی آقای قالیباف میگه ما دوام نمیاریم، یا وقتی آقای پزشکیان میگه که همه حالا باید ضرورت داره که صلح کنیم، این نشون میده که یک فشار عظیمی در داخل ایران وجود داره و اینها با دماسنج خودشون میتونن بفهمن که ما در وضعیت وخیمی هستیم. ما حتی صحبت از شورش‌های مردمی یا حرکت‌های اعتراضی میشه به خاطر گرسنگی، به خاطر مشکلات معیشتی که جامعه ایران هر روز بیشتر از گذشته باهاش درگیره. برای همینم ما در این همچین معادله‌ای هستیم و کشمکش بین جناحایی که میخوان امتیازات زیادتری از امریکا بگیرن در مذاکرات، به خصوص با تکیه بر اهرم تنگه هرمز، و جناحایی که نگران وضعیت اقتصادی کشور هستن و میدونن که در پس در حقیقت شعارهای نظامی، شعارهای سیاسی، یک واقعیت تلخ بزرگ هست و اونم وضعیت اقتصادی و معیشتی مردمه. این کشمکش در ایران ظاهرا ادامه داره و ما شاهد ادامه این تنش هستیم.
0: خب با توجه به این کشمکش جناحای سیاسی که شما بهش اشاره کردید، از یک طرف قالیباف و پزشکیان از خطر گرسنگی میگن، از سوی دیگه تندروهایی مثل محمود نبویان نماینده مجلس شورای اسلامی میپرسند چرا باید سیگنال ضعف بدیم و یا اینکه بفرستیم، این شکاف به نظر شما به عنوان جامعه شناس یک اختلاف تاکتیکیه یا نشانه بحرانی عمیق‌تر در انسجام درونی حکومته؟
1: ببینید، حکومت جمهوری اسلامی بالاخره این ویژگی را در 47 سال گذشته داشته که با همه وقتی که اختلافات درونی وجود داره، این اختلافات یک در واقع حدود خاصی دارن، یعنی از یه حد معینی فراتر نمیرن. وقتی پای بقای نظام پیش بیاد، همه در واقع با همدیگه متحدن و دوباره اون اتحاد داخلی حکومت برقرار میشه. بنابراین به نظر من در شرایط فعلی هیچ توهمی نباید داشت از این تنشی که وجود داره. ما یه گروهی داریم که مخالف مذاکره هستن، اصلا با تفاهم مخالفن. اینا الان نهادهای قدرت در دست ندارن، یعنی در اقلیتن در مجلس و در جاهای دیگه، ولی خب سر و صداشون هم در جامعه خیلی زیاده. در مقابلش ما کسایی داریم که طرفدار تفاهم هن، اما معنایی که به این تفاهم میدن بسیار متفاوته. یه دی خواهان یه در واقع یه نوع سازشی هستن که ایران رو یه ترک مخاصمه وجود بیاد، یک برای ایران به وجود بیاد، برای نفس کشیدن، برای سر و سامان دادن به اقتصاد. یه دی بلند مدت‌تر فکر میکنن و فکر میکنن که باید ما به دنبال یه صلح پایدارتری با امریکا بریم. همه اینها در واقع طرفدار بقای جمهوری اسلامی، طرفدار این نظام و اون چیزی که اونا رو از هم دیگه جدا میکنه اینه که چگونه این بقا میتونه تضمین بشه. یه دفعه فکر میکنن با جنگ، با تنش، با پرچم هویتی و در واقع شعار دادن و سیاست های تنش آفرین، و در مقابلش یه دفعه فکر میکنن که ما احتیاج به آرامش داریم برای سر و سامان دادن به اقتصاد و رسیدگی وضعیت معیشتی مردم. دعوا بر سر در واقع تاکتیکایی است که باید در این لحظه اتخاذ بشه.
0: خواهی پیوندید، طی سالها و ماهای گذشته شاهد بودیم که مقامهای جمهوری اسلامی بارها سعی کردن مشکلات رو به طور آشکار با مردم در میان بگذارن، اما آیا به واقع این شیوه و یا تاکتیک از نظر شما اعتماد سازه یا برعکس چه بسا ناتوانی به حکومت رو برملا میکنه؟ چون میخوام به طور مشخص بپردازیم به این که چرا این اعتراف به این بحران ناکارآمدی در ایران امروز خودش میتونه چه بسا به بحران مشروعیت دامن بزنه.
1: این بحران مشروعیتی که شما به درستی ازش صحبت میکنید اتفاق افتاده، یعنی ما در داخل این بحران مشروعیت هستیم. وقتی آقای قالیباف میگه ما نمیتونیم دوام بیاریم، در واقع پیام خیلی روشنه، یعنی ما امکان داره که در واقع قدرت رو حتی از دست بدیم و همه نظام به خطر بیفته. مسئله مردم امروز مثل هر جای دیگه دنیا اینه که بین حرفایی که زده میشه و تجربه زیسته روزمره زندگی و زندگی کردن روزمرگی کمبود، بحران، گرانی، در واقع اینا به اون تجربه برمیگردن. یعنی وقتی اتفاق خاصی در زندگیشون نمیفته، همه چیز گرون، هر روز گرون و گرونتر میشه، بنابراین حرف برای مردم اعتماد نمیاره. مردم زمانی میتونن به کارایی این حکومت و توانای این حکومت اعتماد بکنند که چیزی به طور مشخص و ملموس در زندگی روزمره شون در واقع عوض بشه. وقتی گوشت هفته به هفته، ماه به ماه قیمتش میره بالا و هر روز تعداد خیلی کمتری میتونن دسترسی داشته باشن به چنین موادی به خاطر گرونی یا کمبود، خب هرچی هم مسئولین بخوان گله کنن، گریه زاری بکنن، شکایت بکنن، از دعوا، از تنش نصیحت بکنن، اینا برای مردم نون و گوشت و آب نمیشه. در واقع برای همین هم هست که اون اعتماد و اون اعتبار مشروعیتی که حکومت میتونه داشته باشه فقط زمانیه که در عمل مردم ببینن که چیز اساسی یا چیزی به هر حال ملموسی در زندگیشون تغییر کرده. شما آخرین نظرخواهی که آقای ربیعی گزارشش رو به نهادهای دولتی داده، اگه بهش برگردین، 82% جامعه ایران در یک نظرخواهی که دولت سفارشش رو داده میگن که ما برای تهیه مواد غذاییمون خیلی مشکل داریم یا مشکل داریم. من دیگه صحبت از بقیه نیازهای زندگی نمی کنم، من صحبت از رفاه نمی کنم، من صحبت از در واقع تفریح و مسافرت رفتن و نمیدونم این جور چیزا نمی کنم. من میگم فقط اون چیزی که در نظر خواهی گفته شده مواد غذاییه و حوات 82% مردم مشکل دارن. ما در یک جامعه ای هستیم که از بحران هم فراتر رفته و با یک وضعیت کاملا استثنایی روبروست و نگرانی مسئولین هم به نظر من همین وضعیته.
0: خب حالا به رابطه مردم و حکومت اشاره کردید، گفته میشه که به هر حال این رابطه در ایران مدت هاست بر نوعی رانت و قرارداد نفتی چه بسا استوار بوده، یارانه و چه بسا آرامش نسبی در ازای سکوت سیاسی، ولی وقتی درآمد نفت الان به خاطر محاصره دریایی تقریبا قطع میشه، از این قرارداد چه باقی میمونه؟
1: خب یکی از نگرانی هایی که آقای قالیباف، آقای پزشکیان به روشنی مطرح میکنه همینه، و آقای همتی رئیس بانک مرکزی دو روز پیش گفته که ما درآمد نفتیمون داره قطع میشه، و در واقع ما یک کشور نفت، علارغم همه شعارامون در 37 سال گذشته، یک کشور نفت فروش باقی موندیم، و اگر نفت نفروشیم نمیتونیم در واقع یارانه بدیم، نمیتونیم به کارمندای دولت حقوق بدیم، و نمیتونیم خیلی کارهای دیگه بکنیم. برای همین هم است که این محاصره اقتصادی در واقع یک آزمون تاب‌آوری برای حکومتیه که ظرفیت خیلی کمی در این زمینه برای تاب‌آوری داره. یعنی اگه در حوزه نظامی حکومت میتونه از طریق موشک‌ها و پهپاداش تا حدودی تاب‌آوری داشته باشه، ولی در زمینه اقتصادی این تاب‌آوری بسیار بسیار شکننده و محدوده. و اون چیزی که شما میگید، اون صلح موقت یا عدم جنگ موقتی که به، یا اون آتش بسی که بین جامعه و حکومت هست، از طریق در واقع بحران اقتصادی میتونه خیلی راحت فرو بپاشه و ما با آشوب‌ها یا حرکاتی سر روبرو باشیم که برای حکومت در واقع تعیین کننده باشن از نظر آیندهش و بقاش.
0: سپاسگزارم از شما. سعید پیوندی، جامعه شناس و استاد دانشگاه در پاریس با ما بودند.

همه ی لذت هر آدم زنده ای عشق، نفس او خش اما نفس دی عشق. تو مقیزم نه ما که بگو هم دینی دی ندینی، خدا دون همه زنده ای کو بچه قدر شناسی جگر سوز تو بود، همه روزل زنده ای کمه که روز تو بود.

رو باز اون بر دیوار. تنها بدار میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. رفیق کلید خون تو قفل آزادی بذار. میگیرم تو آغوشم من با افتخار. گول نمیشه صدامون تو قلب این حصار. میبینیم هم دیگر رو باز اون ور دیوار. تنها بدار

0: مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
1: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جور شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشیان. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

سلاف او دمو باش بینرین هجایا کورد کاناله اسی بلخوبایی بالی کاری افکارین خواه ده خصمت و دمه بو پیشکش کرنا نوچه نیرو ده دست بکی ده جی سردیر گرینگتری نوچه ها جوانکی یارسان لکرماشانه به گلین هزین اولهیه هاته کشتن بردامی ها درکرنا سزای اعدامه بو نرازی و دشبران اندام ناتوی بجارده این پاراسنا تنگا و هرمزی دنرخینن. هروسا ترامب تنگا و هرمزی وکی ملکی آمریکای را گخند. دومانو چیان جوانکی کرد باورمند اولا یارسان به ناوی پویا نادری 29 سالی و خلکی کرماشانه به تقیا هزین اولهین کمار اسلامی هاته کشتن. پویا نادری برژ خونشاندان جنجیان آزادی و خونشاندان بفرانبار 1404 انده هات بو بنجاف گیرن او پشتی 6 مه گرتیگه بدانا بارمته هات بو سربس گیرن آنکو هات بو آزاد گیرن. جافکارین آگهدار دبیجن کو اف پشتی بردانه هنجی دبنجاف دیری و لپیکتن نافندن اولهیه دبویه. لگوری راپورتان هزین اولهیه دو گله لسر او دلیوی دانه. هر ساعتی بلاف کردن ده همان بیاره ده دو کسی درجی بریندار بودن لی حتی نهات داخلیانی که فرمی جالی نوان رژیم ولی در حق صدمه تقه و کشنا پویا نادری و نهاتی بلاف کردن و ترمی ویژی هیچ رادستی مالباتاوی نهاتی کردن. لبردامی در کرنا سزایا مرن و ستاندن اما فیجیانی لدجبر و نرازیان دادگاه ها بناو دادوری رژیم ایرانی رضا امیدواری که لنرزاتین سرانسریین سال 1404 هات بو گرتن که نها لگرتیگه های یزده دیه سزایا بدار بکرنه بسرده سپان دیه. کانون اما فی مروف ایرانی روژا اینه سیه گلاوی جراغ هان که دوسیه یا رضا امیدواری نهرونو دزگاه اولهی گواشک زیده خستی سر مالباتاوی هیا زانیاریان بلاف نکن. ریکاره کو ما فی هبونا پاریزر او پینگاوی نیاسای لوی گرتی سیاسی و زود کریه. هفدم نوچه گهانی ها هیرانای بلاف کری کو سزایا بدر وکرنا ارخوان فلاحی کو لسر تومتا بغی در چوبو لدیوانا بلند آراجمه و هاتیه پشت راس کرن. نهبری بری لجیر اشکنجه درونی و دجوار ده بو ورگرتنا اطرافین بزوره لپیوندی به ترورا دو دادوران محمد مقیسه و علی رازینی هبویه. ریخسنین مافی مرووی چندین جاران هجاری لسر بردامی درکرن و جبجی کرنا سزایا سداره در ایرانی ددانه. و دوی در حقی ده جی برپرس ناف دولتی و وزارت در و آمریکای بکارانی ناسزایا بدار وکرنی وکه امرازک بو تپسریا سیاسی بتوندی شرمزار کرو او دخوازا سربزبردانا دزبجی آت تواو گرتین سیاسی کریه. نوچه گهانی آسوشیدت پریس لراپوره که ده بلاف کریه کو به صدام سیاست شرخوازی کمار اسلامی سزاین آمریکا او دورپیچ دریایی تندر بونه کو به وی صدامه جی آبوریا ایرانی راست هلوشه نیهاتیه و مالبات ایرانی پشتی 6 مهان لدست بیکرنا شر بودا بینگرنا حوجهین دست بیکین جیانی روبروی تنگاسین دشوار بونه. لگوری وی راپورتی نرخا حوجهین جیانی با آوائی که بیمیناک بلند بویه. با وای که نرخا برنج 6 جساده و نرخا گوشت جونگای جی 105 جساده زیده کریه. او دیدمه که ده بهای پره ایرانی به برهفدان دیگل سالا درباز بوی بو نیوه دا کتیه. هر سا آمارین وزارت کار نشان دادن که هیا مها جوزردانه پتر جم ملیونک درفت کار جناف چویه. و جالیه که دن و جی صندوق ناف دولتی آپره پیش بینیه دیگه که ریجه تورومه هیا داویه ساله بگیه جنیزی 7 جساده و آبوریا ایرانی جی پتر لپین جساده کمتر ببه. لگوری راپورت آسوشیدت پریس به صده مانگواشا گرانی و پرانی مالباتان نچرمانه دست جمی و پروتین و گوشت هل بگرن و حتی لروجن تحتیلی ده جی کار بگن. هیا که بکارن حوجه انجیان آخوه دابین بگن. محمد باقر قالیباف سروکی مجلس رژیم اعتراف به خرابی روش آبوری کرد و راگهاند دادمه که دکو خلق برسی به او روش آبوری خراب به هیزا لشکری جی نکاره بردام به. قالیباف ده خافتنه که ده لبغدای ده جوینا بازرگان ایران و عراقی ده گوت که هرچند هیزا میال لشکری هبه لگر خلق برسی به او گشه آبوری ها مباش نبه شیان میال برخدانه جی نامینه. گوترین قالیباف دادمه که دنه که امریکا به راوستاندن ایرشا لشکری به دجی رژیم تهرانه پلانا جبجی کرنا گرانترین جزاین آبوریا جیهانی دجی ایرانی گرتیه بر.
ترامپ هوشداری دا یا ولاتین جهان جهر جره بازرگانی لگل ایرانه گفا جزادانه لسروان گریه. بریجی مسعود پزیشکان سرو کماره رژیمه بحثا سرهلدانان رزاتیا خلکی برسی و هجار گره بکو دوی در حقیدم نگرانی خلکی دیار گره بو. شرخوازی، حولین تروریستی، حولین بدست خسنا چکین قدخکیری دستی وردان به ولاتین هرمی و جهانه ده پشتوانی کرنا رخصنین تروریستی زالبونا دسلات سپا تروریستی یا پاسداران و بمپیکرنا یاسای نودولتی سدمین جزاین امریکا ولاتین جهانینا لدجی رژیم ایرانی و ده انجام ده خلک ایرانی با جوان کریارین رژیم دادن. اسعد الشیبانی وزیر دروی سوریه روژا اینی را گهان کو شام احتمالا تولیبونا پیمانا پارسنه یا مکه یا دنابرا پاکستان، عربستان و ترکیه ده دنرخینه. لیدی ساجی هیانها دوی مجاری ده بریاردان اگ نهاتیه دان. لگوری نوچه فوکس نیوسی شیبانی ده دما سردان خواهی بو اسلام آبادی جر روشنموان را گهوتیه کو آنکو را گهاندیه مینا ولاتین دن مجی لسر پیمانا پارسنا هفبش آمکی لیکولین گریه. ویدیار کر کو سوریه هنجی ده وی در حقی ده گنگشی دیکه و ده پیش روژی ده بجارده خواه بده خویا. ده همان دمی ده الشیبانی هر حولدان لزگین آج بو باش گرن آتیکلین به ایران را رد کر و گود کو گفت و گو به تهران را نتنی در روشکی ده هبن کو ایران رفتارو دیتن خوایا لهم بر سوریه بگو هرینه. وی گود وی گاوی امنه ده پی باش گرن آتیکلین به تهران را نه گر ایران سیاست خوا بگو هرینه تا بجارده اما بو خوش گرن آتیکلین نابه. اف سردان یکمی سردان وزیر دروی سوریه با پاکستانه جده محلوشین حکومت بشار اسد و الشیبانی هروسا گود که امریکا جبو که امکرنا علو زین ده نابرا سوریه و اسرائیل ده نابند کاریه دیکن. بردف که ناتوی را گان که جنرال الکسوس گرینکویچ فرمانده هزین اسمانیین امریکا جوینه که ویدیوی بو هشماره که ولاتین اندام ناتوی لدار خست که احتمالا هفکاریه شبو پارسن آزادیه کشتیوانیه لتنگا و هرمزه ده به نیقاش کرن لتگزی کرن که اف پنگا و فرمیان ناتوی نینه. لگوری راپورتان ولاتین ناتو دخوازن خوش دستی وردان راست راست دالوزین لسر ایرانی دور بگرنو لدر وی چارچوی هف پیمانیه تگزی لسر وان پلانان بو وکرنا تنگا و هرمزه بکن. ریه کو بری مها راشمه نیزیگ یک لسر پیجان آنفتا جیهانه جی دربازد بو و جوالیه کدن و فرانسه و بریتانیه دیگل دازده ولاتین دن هف پیمانیه اک آفا کرنه دا پیشگریه بدن گارانتی کرنا درباز بونا اوله یا کشتیان جی تنگا و هرمزه بشتی آرام بونا آلوزیان آنچاره سر کرنا پرزگریه کن. مایک جانسون سروک مجلس هنران آمریکای به روشنموانان را گان کو آمریکا قناغه که نویا دارپیچین با سر رشما ایرانی دست بده که او به گوتن آوی تکسی بسر دارپیچ و گواش آبوری دی قناغه به یاشار امریکا دیگل رشما ایرانی با. سروک مجلسان اونران آمریکای گوتیه که سروک ماری آمریکای شف و روش به بردامی با چاره سرکرنا روشی لی ایرانی حوله داده. با آوائه که آل خاین ببن مزنترین پشتوانی تروریزم دولتی به تو آوائه که نکاره چکا اتمی بدست خواه بینه چونکه گر بکاره وی چکی بدست خواه بینه دل دجیمه بکار بینه. مایک جانسون دا زانین آرمان جا هرتمی آمریکای ریگری کرن جا دست پیرا گشنا رجم ایرانی بچکا نووکی بویو نها بگواش آبوری مکاریه وی ری بر برژیم دجوار بکنو و ما پیواجو گوهریه. پیشتر جی دونالد ترامپ را گهاند بو تاوی تگزی بسر دور پیچین آبوری بجارده اشار سربازی دیگل رژیم ایرانی بردست به او تی سینور اگجی بو وی بجارده نینه. داوینو چه سرو کماری امریکا دونالد ترامپ را گهاند که اف هرمزی وکی آخا امریکای ده بینه. ترامپ دا زانین که جبو ریگری کرن لبر هم آنینا چکین اتومی جالی کمر اسلامی و وان اوپراسیون لشکری پیک آنیه او پیواجو یا برنامه اتومی وان راوستاندیه. وی دا زانین که ایران ایدی نکاره به خودی چکین اتومی. هروسا ترامپ دیار کر که هیزا دریایی، هوایی و بشک مزن جره برین رژیم ایرانی حتنه جناب برین و دانوستاندن بوان را هما نایت گیره. دونالد ترامپ سر کماری امریکا لبرسواوی پرسیده که گلو اوپراسیون سربازیین امریکا بدجی پاشمامی رژیم ایرانی به صدام دورپیچ آبوری دی سینودار به آنه راگهاند.
کو بجارده یا سربازی لدجی رجم ایرانی تی سینورک نینه. ترام هر وسا اشاره به روش آبوری و سربازی یا رجم ایرانی برهونی را گان کو امریکا لبنده انجام دور پیچین آبوری به سر پاشمامی رجم ایرانی ده. هر وسا دونالد ترام را گاند رجم ایرانی بدره مایه هیزا دریایی و اسمانی شیانا برینینو حقوق این هیزین چکدار و پولیسان نکارم بدن و نرخا تورومیجی گلگ زیده گریه. سروکوماری امریکایی اشکره کرد که رژیم ایرانی دخوازد دیگل امریکایی لحف کرنکی بکن لیهش آماده لحف کرنکی سر راست نینه. بلی بینرین هجایه کرد کانال این و چین ایروژی بالیکاری هفکاران ما پیشکشی بکرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

ای سرا پا سلاح، سرا پا صلحم، شلیک نکن مرد جوان، قلبم را نشان نگیر، تیر به خودت اصابت خواهد کرد، تو در قلب منی، مغزم را نشان نرو، خود را پریشان نکن، من به تو می اندیشم، مرا مزن، مرا مکش، من زندگی را چون بستنی در ظهر تابستان دوست می دارم. من برای یک مشت آب خنک چشمه می میرم، من از آب شدن آدم برفی هم دلگیر می شوم، من لباسم را به مترسک لخت باغ می بخشم، من زمستان سرد توی طویله گرم شاهد زایش گاوی بودم، گاه با ساز آواز پنبه زن پا به پای پشم رقصیدم، من از توتی غزل خریدم، من به تو نزدیکم، بنگر بنگر شاید زنبور شهد گل گیلاس مرا به کندوی تو میبرد، شاید کلاغ گردوی باغ تو را در باغچه من میکارد، میشه تو شاید آبستن قوچ من است، به بالا نگاه کن، آن کفتر تو نیست که بر بام خانه ما خستگی در میکند؟ من ساده ترینم، ساده میخواهم، میخواهم ببینم، ببویم، بشنوم، بیندیشم، بگویم، مرا از رنگ پیراهنم مترسان، آستینم را وجب مکن، کوتاهی از آستین من نیست، کوتاهی شاید از آستانه دید توست، من تو را برادر خود می دانم، تو مرا در برابر خود می بینی، من با تو برابر نیستم، سهم تو دستی پر است و سهم من دلی پر، سهم تو جاده‌ای هموار با فرعی خاکی بسیار، سهم من اما همه بن‌بست است و چاله و چارچینه و دیوار، من از دیوار و چارچینه بیزارم، پنجره ای نو بکشا، بی نرده و به فراخی و شکوه دل یک کودک، جیب ذهنم را مگرد، دستم را بگیر، مچم را ول کن، حرفم را میان دندان قروچت خورد مکن، اخ مکن، تخ مکن، لبخند را روی صورتت امتحان کن، سوالم به باد خشم مگیر، گره ذهنم به سر انگشت پاسخ بکشا، مرا لال مخا، من بز اخوش نیستم، تگه امرها بر فراز صخره ای سترگ، اسیر بز و بزغاله و علف نیستم، شیرکن نیستم، چون تو اگر نمی اندیشم دشمن نیستم، بیا رخ به رخ بنشینی، بیا رخ به رخ بنشینی، من در چشمان تو دوست خواهم دید، تو هم نگاه کن، چشمها آینند، بیا و دنیایم را جهنم مکن، به زور سرنیزه تو به بهشت نخواهم آمد، ای کاش به جای فشنگ تفنگت پر از قنچه قشنگ بود و مرا گلباران می کردی، ای کاش تیرهایت مشقی بود و من کشکی می مردم، بارها برایت می مردم، فکرش را بکن، بارها برایت می مردم، هر بار جوری دیگر، ای کاش تفنگت آب پاش بود و مرا به رگبار می بستی، زیر رگبار باران خیس می شدم، غرق روشنایی آب می شدم.
ای کاش به جای قنداق سر من روی شانت بود، ای کاش تمام گلوله ها شکوفه می شدند، گل می شدند. بدون جنگ زندگی چقدر قشنگ می شد. اسلحه روی شانت سنگینی می کند، زمینش بگذار، اینجا دشمنی نمی بینی. تاریخ پر از تفنگ هایی است که لب لولش گاه گل و گاه گر گرفته است. انتخاب با توست، گل سرخ یا گر سرخ، آشتی یا آتش. اشتباه نگیری، بیرق سپیدی که بر قلم خیش علم کرده ام صلح است. صلاح صلح است نه سلاح، وگرنه مرا که قند شیرین چنین تلخ در حال کشتن است، هراسی از مرگ شیرین نیست. زندگی با ننگ را گلوله به، میزنی بزن، میکشی بکش. تسلیم نخواهم شد، من تا آسمان پا بلندی خواهم کرد. من نه به قهر تو، من نه به قهر تو که به مهر تو تسلیم خواهم شد، به مهر تو.

قطع قلم به قیمت نان میکنی رفیق؟ این خط و این نشان که زیان میکنی رفیق؟ گیرم در این میانه به جایی رسیده ای، گیرم که زود دکه دکان میکنی رفیق. روزی که زین برگردد و بر پشتت افتد، حیرت ز کار بار جهان میکنی رفیق. تیر و کمان چو دست تو افتاد، هوش دار سیب است یا سر است نشان میکنی رفیق. کفارش ز گندم عالم فزون تر است، از عمر آنچه خدمت خان میکنی رفیق. خود بستمش به سنگ لحد، مرده توش نیست قبری که گریه بر سر آن میکنی رفیق. گفتی گمان کنم که درست است راه من، داری گمان چو گمشدگان میکنی رفیق. فردا که آفتاب حقیقت برون زند، سر در کدام برف نهان میکنی رفیق؟

0: قاسمی.
1: در شرایطی که ایالات متحده از تشدید فشار اقتصادی علیه جمهوری اسلامی سخن میگوید و امارات متحده عربی هم از توقف مبادلات مالی و تجاری با ایران خبر داده، این پرسش مطرح است که اقتصاد ایران تا چه اندازه میتواند بر شبکه‌های غیر رسمی، واسطه‌ها و نقل و انتقال‌های پرریسک متکی بماند و هزینه این وضعیت را چه کسی پرداخت خواهد کرد؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای فریدبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اقتصادی. آقای کلانتری، خوش آمدید. امارات سال‌هاست که دروازه ایران به بازار جهانی بوده. این قطع مبادلات تجاری و مالی امارات با جمهوری اسلامی چه تفاوت ماهوی به نظر شما با دوره‌های تحریم پیشین داره و چرا این بار متفاوته؟
2: ببینید، تحریم‌های قبلی معمولاً افراد رو یا شرکت‌ها رو یا مثلا یک کشتی رو به صورت خاص مورد هدف قرار می‌داد. الان تحریم‌های جدیدی که میگن کلاً تجارت بین ایران و امارات که تقریباً یک سوم کل تجارت سالانه ایران رو در بر می‌گرفته رو متوقف می‌کنه و این دقیقاً مثل این میمونه که شما یک سوم اقتصاد یک کشور رو از مدار خارج کنید.
1: خب امارات فعلا فقط مبادلات تجاری و مالی رو متوقف کرده، نه اینکه حالا بگه توقیف میکنم یا به قولی انسداد دارایی های موجود ایرانیان رو به نوعی انجام میده. اگر ابوظبی حالا بخواد یک گام جلوتر بره و منابع و سپرده های ایرانی رو بخواد مسدود کنه، صحبت از چه رقمیه؟ چون حتی مقام های اتاق بازرگانی ایران میگن ممکنه عدد بزرگی باشه ولی رقم دقیقی ارائه نمیدن.
2: ببینید، سقف مبادلات تجاری ایران و امارات سالانه حدود 27 میلیارد تومان بوده. اون چیزی که من خودم یه بار محاسبه کردم، فکر میکنم یه چیزی حدود 15 میلیارد دلار هم املاک دارن ایرانی های اونجا. اما یه نکته مهمی هست، این شبکه‌ای که خدمات تجاری میداده در سه لایه متفاوت که به اونم میپردازیم، در واقع اونجا یک انباشتی داشته و این انباش که ممکنه رقم بزرگی باشه اونجا بلاک بشه و خطر اینجاست. ما نمیتونیم بگیم دقیقا چقدره، اینو حتما مقامات اماراتی و ابوظبی میدونن که اون رقم چقدره که دست گذاشتن روی نقطه اساس.
1: خب همونطور که حالا شما هم اشاره کردید، به هر حال هزاران شرکت ایرانی و ده ها صرافی در امارات متحده عربی فعال بودن و آمریکا هم بارها شرکت ها و افراد مستقر در امارات رو به فهرست تحریم ها اضافه کرده. کدام دسته از این شرکت ها و صرافی ها بیشترین آسیب رو خواهند دید؟
2: بیشترین آسیب رو در واقع اینا رو میشه سه قسمت کرد. یه بخشی از اینا هستن که شرکت هایی هستن که اکسپورت ایمپورت قانونی و رسمی و کالاهایی که غیر تحریمی هستن با ایران انجام میدن. یه بخش دیگر یه سری شرکت هایی هستن که معروفن به جنرال تریدینگ که با مثلا بازرگانی عمومی انجام میدن. اینها معمولا اون کالاهایی که تحریمی هستن و ممنوع هستن برای ایران میخرن و دوباره ری اکسپورت میکردن به ایران. یه بخشی هم در واقع صرافی ها هستن که دوباره یه بخشی از این صرافی ها نقش تراستی بازی میکردن که پولهای فروش نفت و اینا را جابجا میکردن و حتی یه بخشیشون از همین صرافی ها هم تبدیل به بروکر و تریدر نفت هم شده بودن که بخشیشون هم تحریم کردن. بیشترین ضربه رو فکر میکنم این لایه سوم میخورن، یعنی اون تراستی ها و بروکر ها و تریدر هایی که یک شبکه درست کردن اونجا برای دور زدن به خصوص تحریم های نفتی ایران.
1: خب راجع به این دور زدن تحریم ها و هزینه‌هاش صحبت بکنیم. گزارش ها به هر حال میگه که حکومت ایران به سمت رمز ارز، تهاتر و شرکت های پوششی تازه خواهد رفت. این معماری فرار چقدر به نظر شما میتونه الان با این شرایط سریع مجدد خودش رو بازسازی کنه؟ چه هزینه علم از کارمزد و اختلاف نرخ بر دوش اقتصاد و در نهایت مردم خواهد گذاشت؟
2: ببینید، معماری فرار از قبل هم فقط مختص دبی نبوده، تقریبا سه تا مرکز اصلی دیگه، یعنی هرات بوده، سلیمانیه بوده و استانبول. به علاوه اون که حداقل یک ساله که شدیداً داره کانال عمان رو فعال میکنه. شما آماری از که خود عمان هم داد، تعداد شرکت های ایرانی که به یکی باره من دیدم توی 8 ماه پارسال بود اساساً 5000 شرکت ایرانی تو عمان اضافه شده. پس اینا از قبل در واقع دنبال راه های جایگزین و معماری فرار بودن، اما خب ممکنه که هنوز کامل نشده. اما اینجوری نیست که تازه شروع کنن که معماری رو بچینن. البته حتما یک هزینه سرباری داره و یه ریسک بیشتر میشه، چه ریسک تحریم، چه ریسک تبدیل، چه ریسک تحویل. یعنی ما سه تا ریسک داریم که این ریسک ها دقیقا رو اقتصاد و معیشت مردم تأثیر مستقیم میذاره.
1: خب حالا به سلیمانیه و به هرات اشاره کردید، آیا درآمدهای نفتی یک دولت رو میشه با این چمدون های دلاری، صرافی و واسطه های اینطوری جابجا کرد؟
2: با چمدان دلار نمیشه. با چمدان دلار معمولا یه بخش کارهایی که میگه به قول خودشون کارهای محور مقاومتی و اینا میره جلو، اما با صرافی میشه. ببینید، موضوع اینه که صرافی در واقع مدیریت میکنه این منابع ارزی رو، نه اینکه بخواد جابجا کنه. داستان اینه که مثلا نفتی که فروش رفته در چین، اون پول باید بیاد یه جایی تبدیل بشه و ارسال بشه برای یه فروشنده دیگه‌ای که دوباره کالایی بفرسته ایران. پس این پول اصلا به بانک‌های ایران یا تو ایران گردش نمی‌کنه. نفت ایران فروخته شده تو چین، یه صرافی تو دبی بوده اینو کنترل می‌کنه، اونو تبدیل می‌کنه. اگر کالای تو چین باشه همونجا حواله می‌کنه به حساب شرکت چینی، یا اگر بخواد تبدیل بشه به ارز دیگه تبدیل میشه، مثلا میره از ترکیه سردرمی اروپا یا هر جای دیگه که نیاز هست به کالا، و اون کالا دوباره میاد. حالا قبلا که معمولا اینجوری بوده، یا میومده ترکیه یا میومده امارات، دوباره ری اکسپورت میشده به ایران. پس در واقع اینجوریه که مدلش اینجوری نیستش که پول بیاد داخل ایران. برای همین بله، میتونه صرافی این کار رو انجام بده.
1: اگر از روز دوشنبه ما شاهد کلید خوردن سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه جمهوری اسلامی باشیم، اونطوری که وزیر خزانه‌داری آمریکا آقای اسکات بسنت گفته، در افق 3 تا 6 ماه آینده به نظر شما کدام سناریو برای نرخ ارز، تورم و دسترسی جمهوری اسلامی به کالاهای اساسی محتمل تره؟
2: کوتاه مدت روی قیمت ارز تأثیر میذاره، یه مقدار که بگذره این قیمت ارز که بره بالا، این در واردات کالا تأثیر میذاره و سرایت پیدا میکنه به قیمت کالا و تورم، تورم میره بالا. مرحله بعدیش اینه که میره سراغ معیشت و سفره مردم و فشار شدید اقتصادی به مردم.
1: سپاسگزارم. فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار اقتصادی، با ما بودن. ممنون که دعوت ما رو پذیرفتید.

0: آرزون تو کوچه های مهتاب.
1: خیلی از افراد این مملکت هستن، خیلی از انسان‌های وطن دوست این مملکت هستن که به خاطر ایران، به خاطر این مردم حاضرن جونشون رو بدن. و من یکی

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و

تبرکو مرد منن قطناو مرن زاور مگریل بن مرخمه سوی ترن اگر دیمه

0: از نادر چهره های روشنفکری عرصه عمومی ایران است که نهاد دین را از درون زیسته، دیندار بودن را تجربه کرده، سر کلاس درس و مباحث مراجع برجسته دینی نشسته، بخشی از عمرش را در حوزه علمیه گذرانده و بعد با نگاهی تحول یافته، انتقادی و ساختارشکن دوباره به سراغ نهاد دین، نهاد روحانیت، مرجعیت شیعه و سازوکار لایه لایه یان رفته. این بار اما رفته که نشان دهد هر آنچه سخت و استوار است دود می شود و به هوا می رود، هر آنچه مقدس است تقدس زدایی می شود و سرانجام انسان چاره‌ای ندارد جز آنکه خود با چشمان خود به زندگی نگاه کند. زیست فکری او گسست‌های پی در پی از سنت به سوی مدرنیته را نشان می‌دهد. مهمان امشب من در عمق میدان سفر خود را در کم سن و سالی از حجره‌های حوزه علمی قم و شاگردی استادان فقه و فلسفه آغاز کرد و در ادامه به نظریه پردازی درباره ساختار قدرت دینی و سیاست مذهبی مشغول شد. او فقه سیاسی، طبقه آخوند یا به اصطلاح روحانیت و الهیات شیعی را به مثابه نهادهای زنده، پیچیده و دارای ارزش و اثر جامعه شناختی و اقتصادی تحلیل می کند. در روشنفکری دینی او را باید روشنفکری دانست برآمده از درون سنت که گویی از پستوی آن جهان بسیار محدود و پنهان روش خبرهایی برای ما می آورد، اطلاعاتی از داخل، از جاهایی که دسترسی ما به آن محدودتر است. او در اواخر دهه 70 خورشیدی ایران را ترک کرد و کار را در رسانه‌های فارسی زبان با بی بی سی فارسی و بعداً رادیو فردا تجربه کرد. پس از آن برای 18 سال پژوهشگر ارشد انستیتو واشنگتن بود. کتاب‌های متعددی نوشت و در بخش مهمی از آثار خود هم به روحانیت، سازوکار قدرت و البته تحولات سیاسی علی خامنه‌ای رهبر کشته شده جمهوری اسلامی پرداخت. با او امشب در عمق میدان در یکی از حساس‌ترین برهه‌های تاریخ معاصر جهان شیعه، در شرایطی که جهان شیعه با بحران مرجعیت، اتوریته و حتی بحران‌هایی در اقتصاد و رسانه روبروست، گفتگو می‌کنم. از او کمک خواهم گرفت برای آنکه ببینیم نهاد روحانیت شیعه را در این نقطه عطف تاریخی چگونه و چرا باید بهتر بشناسیم. در این گفتگو اما اگرچه با موضوع مشخص و پردامنه‌ای پیش خواهیم رفت، به هر حال به سبک عمق میدان گذری هم بر زندگی شخصی و فکر سیاسی مهمان امشب خواهیم داشت. مهدی خلجی، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی، متولد 1352 در قم. آقای خلجی، خیلی خوش آمدید به عمق میدان.
1: سلام بر شما و همینطور بر بینندگان ارجمند شما.
0: آقای خلجی، بریم خیلی سریع و بی مقدمه از کم سن و سالی شما شروع کنیم، جایی که داخل حجره های حوزه علمی قم دین رو تجربه میکنید، یعنی یک تجربه خیلی دست اول دارید به عبارتی. میدونم که پدرتون علاقمند بود که شما مرجع تقلید بشید. اون روزی که، اون لحظه که به قول کانت خروج از سقارت رو تجربه میکنید، حالا روشنایی یافتگی یا دارم از ادبیات معمول خودتون استفاده میکنم، اون لحظه چطور رخ داد؟ چه مسیری طی شد که تصمیم گرفتید به تصمیم پدرتون که خود ایشون هم مجتهد هستند تن ندید و خارج بشید از این مسیر؟
1: بله، خیلی ممنونم که در حقیقت این مسئله رو با تعابیر کانت مطرح کردید. برای من خب کانت میگه روشنگری خروج آدمی است از نابالغی به تقصیر خیشتن. این نابالغی، خارج شدن از نابالغی، برای من خارج شدن از دین نبود، در حقیقت خروج از جهانی بود که در اون پیشاپیش معلوم بود چه کسی حق داره حقیقت رو تعریف کنه. اصطلاحی که کانت به کار میبره نابالغی، نابالغی فقط نادانی نیست، بلکه ناتوانی یا امتناع از به کار بردن فهم خود بدون هدایت دیگری است. بنابراین نقطه گسست زمانی است که پرسش از چه کسی گفته است به دلیلش چیست منتقل میشه. و در مورد پدرم هم مسئله صرفا توی قالب شورش نسلی من نمیفهممش، بلکه تفاوت دو تا تصور از زندگی خوب بود. برای پدر من شاید بالاترین صورت زندگی مطلوب رسیدن به اجتهاد و مرجعیت بود، ولی برای من کم کم خود ساختاری که تعیین کرد چه چیزی پرسیدنی است و چه چیزی ناپرسیدنی است خودش موضوع پرسش شد. به عبارت دیگه من زمانی از حوزه فاصله گرفتم که فهمیدم مسئله من دیگه یافتن پاسخ درست درون یک دستگاه نیست. میخواستم بدونم خود اون دستگاه چگونه تعیین میکنه چه پرسشی اساساً مجازه.
0: بله و فکر میکنم ادامه راهتون رو هم به شناخت خود اون دستگاه، باز کردن خود اون دستگاه، لایه لایه های مختلف اون سیستم پرداختید. حالا میرسیم بهش، راجع بهش صحبت میکنیم. به من بگید آقای خلجی، هیچ وقت لباس طبقه آخوند رو هم پوشیدید؟
1: نه خیر، من در حجره هم نبودم، بخاطر اینکه حجره مسکن طلبه هایی است که در حوزه نیستن، در قم نیستن. من چون پدرم، ما قم زندگی میکردیم، من فقط درس ها رو شرکت میکردم و در خونه پدرم زندگی میکردم.
0: در حجره رفت آمد داشتید دیگه به حال، منظور منم این بود.
1: بله بله طبیعتا.
0: برام جالبه بدونم
1: بسیاری از درس ها در حجره ها برگزار.
0: بله دقیقا. آقای خلجی، وقتی که یک نفر از اون فضا، جایی که شاید برای بسیاری از ما یک پستوی پنهان نظر باشه، از یک چنین فضای بیرون میاد، حالا یه چیزایی هم براش فرو ریخته، پرسش داره، سخت‌ترین تکانی که میخوره در مواجهه با عقلانیت مدرن چیه؟ چه تجربه‌ایه؟
1: برای شخص من کشف تاریخی بودن حقیقت‌های ظاهراً ابدی بود. یعنی در حوزه بسیاری از مفاهیم کلیدی در یک افق فراتاریخی ظاهر میشن. مسئله شریعت، مسئله اجتهاد، مسئله مرجعیت، مسئله سنت، نص، قرآن، همه اینها در به اصطلاح افق کاملا غیر تاریخی ظاهر میشن، به شکلی که انگار اینها از ازل تا ابد به یک شکل بودن و تغییر نمیپذیرن. وقتی که شما تاریخی بودن این حقایق بسیار به اصطلاح پر ابهت رو میبینید، به شدت تکان میخورید. یعنی تکان اصلی مدرنیته برای من این نبود که عقل در برابر ایمان ایستاد، برای من تکان اصلی این بود که تاریخ وارد ایمان شد. وقتی تاریخی بودن نهادها، مفاهیم و زبان دینی رو ببینید، دیگه نمیتونید به سادگی نهادهای تاریخی رو از جمله روحانیت رو با حقیقت ابدی یکی بگید.
0: از اون سو شما در حالا ادامه مسیرتون به لحاظ فکر سیاسی هم در مسیری هستید که هنوز به شما میگن اصلاح طلب، فعال در مهمترین رسانه ها و صداهای خواهان اصلاحات در ایران هم حضور داشتید، کیان مثلا. اون زمان دقیقا شما به چه امکانی در جمهوری اسلامی باور داشتید آقای خلجی که امروز دیگه ممکن نداشته باشید؟ میدونید اصلاح طلبی به فحش بدل شده دیگه، این هم جالبه.
1: بله ببینید، باید بین اصلاح طلبی به مثابه تعلق سیاسی و اصلاح فربسلات ایده اصلاح پذیری نظام تمایز گذاشت. یعنی مسئله در حقیقت این هست که این تصور که درون ساختار جمهوری اسلامی هنوز میشه بین اقتدار انتخاب به اصطلاح انتصابی و نهادهای انتخابی یک موازنه ایجاد کرد که به تحول تدریجی ساختار قدرت بیانجامه، این غیر از اینه که شما عضو یا وابسته به مثلا گروه های اصلاح طلب باشید. خب این باید در ایران تجربه میشد. یعنی ما در حقیقت ما باید میدیدیم که آیا این سیستم قابل اصلاح هست یا نه، و بعد وقتی خود سیستم مقاومت میکرد در برابر اصلاح، اون وقت ما به این نتیجه میرسیدیم که این سازوکارهای اصلاحی در حقیقت خودشون ابزار بازتولید جمهوری اسلامی هستن. اما در مورد به اصطلاح برچسب اصلاح طلب، من هیچ موقع زندگی فکریمو در به اصطلاح دادگاه تطهیر نمی کنم. اگر کسی هیچگاه مجبور نشده باشه یکی از باورهای سیاسی مهمش خودش رو کنار بگذاره، احتمالاً یا خیلی خوش شانس بوده یا به اندازه کافی فکر نکرد.
0: اگه بخوام یک در واقع حرکت سریع سریع بکنم در این قسمت از زندگیتون، میرسیم به جایی که شما شاید از معدود ایرانی هایی هستید که از خارج از آمریکا میاید، یعنی ایرانی آمریکایی نیستید یا آمریکایی نیستید، و در یک اتاق فکر مهم، یک سینک تانک مهم آمریکا کار میکنید. 18 سال در انستیتو واشنگتن کار کردید، نهادی که خب نقدهایی هم مطرحه بهش، صریحا هدف خودش رو پیشبرد فهم و سیاستهای تأمین کننده منافع آمریکا در خاورمیانه میدونه. بنابراین اینجا مرز بین اون پژوهش‌های مستقلی که شما میخواستید انجام بدید و تولید تحلیل برای اثرگذاری روی سیاست آمریکا برای شما کجا بود در این سالها؟
1: بله اجازه بدین اول این اصطلاح تینک تانک رو که در فارسی اتاق فکر یا اندیشکده ترجمه شده در من یه توضیح بدم، به خاطر اینکه خب الان تو ایران هم میگن ما اتاق فکر داریم یا اتاق فکر در اروپا یا جاهای دیگه. تینک تانک یکی به معنای مدر و نهادی اون یک پدیده مشخصا آمریکاییه. یعنی در حقیقت مسئله اینه که تینک تانک محصول نوع خاصی از رابطه دانش، دولت، جامعه مدنی، سرمایه و سیاست گذاری. یعنی این تنگ از یک فرض بسیار آمریکایی آغاز میشه که دانش تخصصی باید بتونه مستقیما وارد سیاست عمومی بشه. دانش در تصور کلاسیک وظیفه داره حقیقت رو جستجو کنه، بوروکراسی دولتی باید تصمیم رو اجرا بکنه، حزب برای قدرت رقابت میکنه، اما تینک تنگ در فضای بین این سه قرار میگیره، یعنی فضای بین شناخت، پالیسی و سیاست گذاری و پاور یا قدرت. بنابراین یک کسی که در اندیشکده یا تینک تنگ کار میکنه نمیپرسه واقعیت چیه، و علاوه بر اینکه میپرسه واقعیت چیه، یه پرسش دیگه هم هست که با توجه به این واقعیت سیاست گذار چیکار باید بکنه. بنابراین ما در تینک تنگ رو باید کاملا با سنت پراگماتیسم آمریکایی بفهمیم، یعنی ارزش دانش تا اندازه‌ای با توانایی اون برای حل مسئله سنجیده میشه. خب حالا من وارد به اصطلاح بحث خیلی فنی این داستان نمیشم، اما من در اولا وقتی که من آمدم در آمریکا، با نگاهی که من داشتم به آمریکا، خود آمریکا خیلی متاثر بود از هانا آرنت، و من بیش از اون که خب میدونید هانا آرنت انقلاب آمریکا رو خیلی مهمتر از انقلاب فرانسه میدونه و اساسا آمریکا رو یک پدیده کاملا منحصر به فرد میدونه که شما مفهوم شهروندی درش فرق میکنه و مفهوم دولت. در نتیجه و در این حال هانا آرنت یکی از منتقدان اصلی سیاست آمریکا مخصوصا در جریان داستان ویتنام و مسائل دیگه بود. بنابراین هیچ منافاتی نمیدیدم به اینکه من به ایده های پدران بنیانگذار آمریکا باور داشته باشم و اساساً به آمریکا به عنوان مهمترین فرزند مدرنیته براش ارزش قائل باشم، در این حال با دولت یک رابطه نه به عنوان کارمند و کارگزار، چون من هیچ موقع در دولت نرفتم و کار اجرایی نداشتم، ولی با تصوراتی که خودم دارم دولت رو کمک بکنم در مورد مهمترین مسئله که در اون زمان دولت باهاش مواجه بود و اون جنگ عراق بود و مسئله که بسیار تاریخ بود، مسئله روحانیت، من کمک بکنم به دولت که فهمیده بشه. در نتیجه من دو تا از مهمترین تحقیقاتی که کردم که یکیش لست مرجع بود، دو تا رئیس جمهور آمریکا به اصطلاح اکزیکیتیو سامری اون رو یا خلاصه اجرایش رو که دو صفحه است خوندن. این برای من خیلی مهم بود که دو رئیس جمهور آمریکا نوشته من رو بخونن و توصیه‌های من رو بخونن و من بهشون در حقیقت بتونم کمک بکنم اون چیزی که بسیار مبهم هست. یعنی حتی الانم وقتی راجع به روحانیت شیعه، شبکه به اصطلاح تشیع در حتی در ایران یا در خاورمیانه صحبت می‌کنیم، با بسیاری از ابهام‌ها و تاریکی‌ها روبرو هستیم، کمک کنم به دولت آمریکا که کمتر اشتباه بکنه، مسئله رو بهتر ببینه و نه تنها در چارچوب منافع به اصطلاح سیاست دولت آمریکا، بلکه در چارچوب منافع آمریکا که من اعتقاد دارم به عنوان یک دموکراسی بزرگ که الان در بحران هست میتونه برای کل جهان سیاست‌هاش اگر اصلاح بشه میتونه مفید باشه.
0: اشاره کردید به هانا آرنت و اون نگاهی که داره به آمریکا، از یک سو تحسین عمیق، از یک سو نقد جدی. آیا خود شما هم همین نگاه رو در انستیتو واشنگتن پی می گرفتید آقای خلجی، یا مورد مشخصی هست بخواید بگید که میخوام ببینم اونجا شما از حوزه علمیه آمدید بیرون، میخوام ببینم اینجا چقدر جسارت این رو داشتید که اگر موضع شما با جهتگیری غالب مؤسسه مخالفتی داشت بابتش هزینه بدید؟
1: بله، اولا یه نکته رو بگم که من از حوزه نیومدم، واشنگتن نیست.
0: بله اینو میدونم، من پریدم اومدم جلو.
1: فکر می‌کنم که از قم اومدم واشنگتن، که البته خب خیلی به اصطلاح راه طولانی رو این وسط هم دانشگاه در ایران رفتم، هم درس دادم، هم در به اصطلاح فرانسه درس خوندم، در و همینطور در آمریکا در جانز هاپکینز من درس دادم. ولی جدای از همین اینها، اختلافات من با انستیتو در حقیقت سالهای آخر، من سال 2023 از انستیتو عذر منو خواستن به دلیل اینکه من به اصطلاح باشون اختلاف خیلی زیادی پیدا کرده بودم سر دو تا مسئله، یکی مسئله غزه بود و یکی مسئله ایران. بعد از جنبش سبز من معتقد بودم که ببخشید، بعد از داستان اعتراض‌ها به قتل خانم مهسا امینی، من معتقد بودم که درکی که در آمریکا مخصوصا در تینک تنگ‌ها یا مرکز تصمیم گیری شکل گرفته بسیار متأثر از به اصطلاح رسانه هاست و من شکل دیگری می دیدم. و بعدم بر سر مسئله به اصطلاح تحریک مردم به ریختن در خیابان ها من مخالف بودم، و بعد خب در جاهای مختلف هم که حرف می‌زدم، اولا از این تصویر دیجیتالی که ساخته شده بود از اعتراض‌ها بسیار انتقاد می‌کردم و از طرف دیگه از این که در ایران امکان انقلاب وجود داره به شدت منتقد بودم و منم یک هم در به انگلیسی هم به فارسی نوشتم و صحبت کردم راجع به که در ایران انقلاب رخ نخواهد داد به دلایل مختلف و تو و اونجا استدلال کردم. اما بعد در حقیقت سیاست انستیتوی ما مثل بسیاری از تینک تنگ های دیگه در واشنگتن این شد که به شدت اینها برن به سمت در حقیقت سیاست راستگرای اسرائیل و در حقیقت به اصطلاح جریان آقای پهلوی رو در مورد ایران تقویت بکنن. خب من مخالف بودم با این و طبیعتاً آقای پهلوی شخصا و دوستانشون در به اصطلاح خروج من از انستیتو بسیار زحمت کشیدن که از این بابت متشکرم ازشون.
0: خب اینجا بحث آوردید به سمتی که من می‌خواستم وارد جهان شیعه بشیم بعد برسیم به این بخش، ولی خب حالا از اینجا ادامه میدم. گفتید که تشویق مردم به ریختن در خیابان مخالف بودید و اینکه نظرتون اینه، نظرتون رو میدونم، خوندم که امکان انقلاب در ایران رو نمیبینید و اساساً با پروژه براندازی مخالف هستید. منظورتون چیه آقای خلجی؟ اینو بیشتر توضیح میدید، به خصوص در این مقطع خیلی حساس این روزها. جالبه که بدونیم چرا شما اینطور فکر میکنید.
1: من خودم رو من تفاوت میگذارم بین اپوزیسیون و در حقیقت اون چیزی که اصطلاحاً گفته میشه دیسیدنت یا مخالف یا در فارسی میگن دیگراندیش، ولی دیگراندیش به هیچ وجه به اصطلاح معادل خوبی نیست.
0: مخالف سیاسی در واقع.
1: حالا عرض میکنم اپوزیسیون یه مفهوم اساساً سیاسی و نهادیه، یعنی به فرد، حزب یا جریانی که در حقیقت تلاش میکنه یا مجموعی از نیروهایی که تلاش میکنن در برابر حکومت یا نیروی حاکم قرار بگیرن و معمولاً بدیلی دارن برای سیاست یا قدرت موجود به اونها گفته میشه. حالا اپوزیسیون میتونه قانونی باشه مثل یا غیر قانونی باشه، پارلمانی باشه، برون سیستمی باشه، اصلاح طلب باشه یا انقلابی باشه، ولی عنصر تعیین کننده این هست که چه کسی حکومت میکنه و چرا باید این حکومت رو تغییر داد. بنابراین مسئله اپوزیسیون بیش از هر چیزی براندازی است و اینکه خودشون جایگزین به اصطلاح این سیستم بشن. اما دیسیدنت متفاوته. دیسیدنت به مفهوم این هست که در حقیقت مخصوصا در باره شوروی و اروپای شرقی به کار میرفت، به کسانی گفته میشه که از اجماع ایدئولوژی که تحمیل شده به اجبار سر باز میزنن، مثل کسانی مثل هاول، مثل سولجنسین و دیگران. یعنی دیسیدنت لزوماً یک رهبر یک سازمان سیاسی نیست و اصلا میتونه اصلا در پی تصرف قدرت نباشه. کنش اصلیش امتناع از دروغ، دروغ نوشتن، دروغ شهادت دادن و حفظ استقلال داوری است و بنابراین مسئلهش این هست که چیزی به نام حقیقت مطلق به اصطلاح سلطه پیدا نکنه و بنابراین میتونه در هر حکومتی مخالف این حقیقت مطلق باشه و در نتیجه به دنبال سازوکارهایی باشه که قدرت مطلقه شکل نگیره. اما متاسفانه اپوزیسیون ایرانی، حالا یه بخشش ما مجاهدین خلقو داریم، یه بخشش پهلوی ها رو داریم، اینها دنبال اینن که خودشون تبدیل بشن به ولایت فقیه با یک نقاب جدید و تنها کاری هم که میخوان بلدن بکنن براندازیه و خب براندازی یک چیز کاملا منفیه، یعنی هیچ ایده‌ای ندارن که بعد از براندازی چی کار باید بکنن.
0: خب متوجه هستم که میگید هیچ ایده‌ای ندارن برای بعد از براندازی در نگاه شما، ولی من نمیفهمم چرا با خود براندازی مخالف هستید، چون باید جمهوری اسلامی نباشد تا بعدش باشد دیگه، درسته؟
1: بله، شما اگر بخواید که جمهوری اسلامی رو نابود کنید این هدف شما باشه، یعنی اگر هدف براندازی باشه، خب شما میتونید از آقای ترامپ دفاع بکنید و از ایشون بخواید که تمام ایران رو با خاک یکسان بکنه و تمدن ایرانی رو یک شبه از بین ببره. ولی اگر براندازی وسیله است برای رسیدن به تأسیس یک حکومت مبتنی بر آزادی، حقوق بشر و کرامت انسانی، وقت شما نمیتونید از هر وسیله استفاده کنید، شما نمیتونید مدافع جنگ باشید. مشکل آقای پهلوی اینه که به دنبال یک ایرانی آباد، آزاد و خالی از سکنه است. خب ما همچین چیزی به هیچ وجه نمیتونه برای یک کسی مثل من قابل دفاع باشه و در حقیقت من آقای پهلوی رو بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونم و بسیار خطرناکتر از هر دشمن خارجی.
0: خب دو تا نکته گفتید، یکی اینکه از آقای ترامپ بخوایم ایران رو با خاک یکسان کنه، هیچ، حالا درسته که در رتوریکی که در این ماه‌های گذشته تکرار شد به هر حال رفت و برگشت‌های بین دو طرف تهدید بود، ادبیات جنگی بود، ولی خب دیدیم که در عمل به این سمت و سو اساساً نگاه آمریکا نبود. پس اینجا برای من زیر سوال میره دیدگاهتون. از سوی دیگر این که میگویید که آقای پهلوی رو خطرناکتر از جمهوری اسلامی میدونید، ممکنه گروه های زیادی با آقای پهلوی مخالف باشن یا با شما از مجاهدین نام بردین، گروه های دیگر اپوزیسیون، من میدونم شما منتقد همه اپوزیسیون هستین، یعنی اساسا با وجود اپوزیسیون به نظرم میاد مخالف هستین، که خود اینم جای پرسش و پاسخ داره، ولی اینکه خطرناکتر از جمهوری اسلامی، اینو شاید بعد بیشتر توضیح بدید آقای خلجی.
1: دو نکته رو توجه کنید، این که ترامپ یا نتانیاهو چه در سر داشتن یکی مسئله است و من با شما موافق هستم که اون چه که ترامپ یا نتانیاهو در سر داشتن متفاوت بود و هست با اون چه که آقای پهلوی میپنداشت. در حقیقت آقای پهلوی رو آلت دست قرار دادن، هم آقای ترامپ و هم آقای نتانیاهو، برای توجیه جنگ، برای آماده کردن افکار عمومی برای جنگ، در حقیقت نشون دادن این که بله ملت ایران میخوان ما بجنگیم، بنابراین باید افکار عمومی نه تنها در ایران بلکه در اسرائیل و در آمریکا و حتی در سطح جهانی باید قانع میشد که اگر ما به ایران جنگ میکنیم این خواست ما صرفا نیست بلکه این خواست ملت هم هست. آقای پهلوی به هیچ وجه نه برای ترامپ نه برای نتانیاهو، به خاطر اینکه آقای پهلوی دیشب به دنیا اومده ولی آقای نتانیاهو و ترامپ دیشب به دنیا نیامدن و اونها میفهمن که چی کار میکنن. در نتیجه آقای پهلوی استفاده ابزاری آمدن و اونها میفهمن که چی کار میکنن. در نتیجه آقای پهلوی استفاده ابزاری شد برای یک آماده

0: کشته شدن ده ها هزار نفر و حتی از دختران میناب فقط و فقط برای اینکه قدرت رو به دست بگیرن. این بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی است.
1: خب آقای خلجی، اگه در یه جمله بخواید در نهایت به من این رو هم بگید که ما از این بحث بخوایم عبور بکنیم، دیدگاه های شما رو میشنویم، حتما هم فضا برای پاسخگویی به کسانی که شما بهشون نقد میکنید در این برنامه هست، ولی اگه بخواید در یک کلام بگید اساسا پس به نظرتون اپوزیسیون باید چه کار کنه؟ وجود نداشته باشه اینطور که شما میگین؟
0: نه، بحث سر وجودش نیست، بحث سر اینه که شما چه میخواید. یعنی هدف وسیله رو تعیین میکنه، هدف وسیله رو توجیه نمیکنه. ما در ایران اپوزیسیونی که اجنداش برنامهش دموکراسی باشه نداریم. ما فقط اپوزیسیونی داریم که سرشار از نفرت هست، کاملا از نظر عقلی مستضعف، فقیر، در نادانی، نادانی ساختاری و نادانی تربیت شده داره و در نتیجه بسیار خطرناکتر از جمهوری اسلامی است. چرا؟ به خاطر که میتونه فاشیسم رو در ایران بازتولید بکنه. میتونه جمهوری اسلامی وقتی که فرسوده شد میتونه فاشیسم جوان و تازه نفسی رو به جای اون بنشونه. بنابراین اون چه که مهمه اینه که ببینیم ما برای تأسیس یک نظام مبتنی بر آزادی و حقوق بشر چگونه باید از این وضعیت گذار کنیم. آیا شما اگر بخواید یه خونه قدیمی رو، یه خونه کلنگی رو اگر بخواید خراب کنید و به جاش یه خونه جدید بسازید، آیا اونجا بمب منفجر میکنید؟ اونجا شما در حقیقت بمب اتم میزنید اونجا رو، یا اینکه سعی میکنید به شکلی خراب بکنید که امکان بنا کردن یک عمارت تازه به جای او باشه. اما این اپوزیسیون به شکلی داره تخریب میکنه که در حقیقت به جمهوری اسلامی کمک میکنه. انقدر که جمهوری اسلامی برای بقا و تداوم خودش از اپوزیسیون بهره میگیره، هرگز از بسیج و نیروهای فشار و نیروهای سرکوبگر بهره نمیگیره. بنابراین یکی از مهمترین دلائل و عوامل بقای جمهوری اسلامی اپوزیسیونی هست که قدرت اندیشیدن، قدرت تصحیح خطاها، قدرت بازنگری در اون چه که 50 سال داره به طور احمقانه تکرار میکنه و از تکرار کردن حماقت خودش شرم نداره، از این اپوزیسیون عبور بکنه و به اصطلاح نیروی دموکراتیک عاقل، فهمیده، دانا و در حقیقت بهره‌مند از تجربه جهانی برسه.
1: آقای خلجی، میدونین که منتقدان شما هم میگن که در واقع همین نکاتی که شما مطرح کردید ممکنه که عامل استمرار حکومت باشه.
0: خب البته منتها اینو به شکل فحش میگن. اون چه که من گفتم استدلال کرد.
1: بسیار خوب. حالا بیایم به همین جمهوری اسلامی نگاه بکنیم که الان در یه وضعیت واقعا بی سابقه ای قرار گرفته و نه تنها خود این جمهوری اسلامی، بلکه چون نسبت خیلی عمیق و پیچیده‌ای با جهان شیعه داره، جهان شیعه هم با بحران روبرو شده، با بحران جمهوری اسلامی، یعنی بحران عمیق مرجعیت، اتوریته، با توجه به تحولات اخیر، شکاف عمیق نسل‌های جدید با سنت و آنچه که در ایران رخ داد. خامنه ای کشته شد، به شکل حقارتباری هم کشته شد. آیا این جهان شیعه اساساً نهاد مرجعیت شیعه توان بازتعریف خودش رو داره یا اینکه میره به سمت اساساً ناکارآمدی کامل؟
0: ببینید، اولا حکومت در ایران به ویژه از دوره صفویه به بعد، پادشاهان ایران و حاکمان ایران خودشون رو حاکمان ایران نمیدونستن بلکه پادشاه شیعه میدونستن. در قانون اساسی مشروطه هم پادشاه ایران پادشاه شیعه است. بنابراین این شبکه ها، این در حقیقت نفوذ منطقه ایران در جامعه شیعی چیزی نیست که با جمهوری اسلامی آغاز شده باشه. اما جمهوری اسلامی این رو به یک سطح کاملا متفاوتی برد. در مورد شخص آقای خامنه‌ای صرفا مرجع دینی نبوده. در عرض چند دهه یک شبکه درست کرد از قدرت نظامی، مالی، مذهبی، رسانه‌ای و فراملی که فقدان خامنه‌ای صرفاً فقدان یک شخص نباشه. بنابراین تمایز بین پایان شخص، پایان رژیم و پایان یک ایده بسیار مهمه. ممکنه که خامنه‌ای از بین رفته باشه، اما دستگاه ولایت فقیه میتونه بمونه، حتی ممکنه برای مدتی امنیتی تر و نظامی تر بشه. اما در سطح نمادین یک اتفاق دیگری هم افتاده و اون این هست که ادعای ولایت فقیه مبنی بر این که رأس روحانی نظام، ضامن امنیت، استقلال و

0: بقای جمهوری اسلامی است با مسئله جدی روبرو میشه. یعنی به عبارت دیگه ممکنه از عصر ولایت فقیه عبور کنیم بدون اون که بلافاصله از جمهوری اسلامی عبور کرده باشه. بنابراین مسئله این هست که ما با یک دولت امنیتی نظامی بعد از ولایت مواجهیم که ساختار مذهبی مثل مشروعیت مذهبی در جمهوری اسلامی که ضعیف‌تر هست نسبت به گذشته، و در عوض منطق بقا، منطق جنگ، امنیت و کنترل دیجیتال قوی‌تر میشه. روحانیت خودش هم به این سبک داره در حقیقت خودش رو بازسازی میکنه. آقای سیستانی به عنوان من یک مقاله نوشتم، مقاله که در حقیقت یک کتابچه نوشتم در سال 2007 با عنوان 2006 با عنوان سیستانی لست مرجده End of Traditional Shia Authority، و سیستانی رو آخرین واپسین مرجع نامیدم، و به دلیل اینکه سیستانی به جهانی تعلق داره که کاملا سپری شده، ما وارد جهانی شدیم که افراد دیگه اهمیت بسیار کمی دارن و با تکنولوژی دیجیتال و با نوع مدیریت و به اصطلاح ساختارهای دیجیتال ما به شبکه ها تکیه میکنیم. بنابراین روحانیت هم میتونه از این به بعد از نامهای بزرگ عبور بکنه و به شبکه های گسترده در حقیقت برسه، که این شبکه ها در حقیقت لایه لاین، یعنی یک طرف شبکه مالیه، یک طرف شبکه رسانه‌ایه، یک طرف شبکه به اصطلاح سیاسیه، یک طرف شبکه آیینی و مناسکیست. بنابراین خیلی ما با وضعیت بسیار پیچیده تری نسبت به گذشته مواجه هست.
1: خب جالبه، تحولات ایران و نبود خامنه ای به نظرتون یه چنین اثری داره؟ دارید میگید هم ولایت فقیه میتونه حفظ بشه، هم به سمت گذر از ولایت فقیه داره جهان شیعه و به طور مشخص ایران حرکت میکنه. اینجا بعد پرسید بنابراین قدرت نهاد دین همچنان بر سر جای خودش باقی میمونه و از کجا میاد؟
0: بله ببینید، اولا که عرض کردم ولایت فقیه به عنوان ایده مشروعیت به مخش به نظام به شدت ضعیف شده. یعنی الان اگر کسی مثل مجتبی خامنه یا حتی خود خامنه هم مشروعیت داشت، در نظر برخی مشروعیتش از ولایت فقیه نبود، مشروعیتش از این بود که امنیت جمهوری اسلامی. ببینید وقتی که قاسم سلیمانی رو تبدیل میکنن به اصطلاح قهرمان ملی، 2-3 میلیون نفر میرن در تشییع جنازه‌اش، لزوماً اینا باور ندارن که این آدم به ولایت فقیه داره خدمت میکنه، فکر میکنن که این داره امنیت نظام رو، امنیت کشور رو داره در حقیقت تأمین میکنه. مخصوصا الان در وضعیت جنگ هم همینطوری، مشروعیت جمهوری اسلامی به هیچ وجه به طور جدی در ولایت فقیه ریشه نداره، بلکه در این ریشه داره که خب اگه جمهوری اسلامی نباشه مملکت از برباد خواهد رفت. اما راجع به نهاد دین، اون چیزی که گفتید، ببینید نهاد دین یه نهاد دنیوی است، یعنی که خدا و پیغمبر نیستن که این نهاد نگه می‌دارن، برخلاف ادعاهایی که خب صاحبان اونها دارن، بلکه اون چه که مهمه شبکه اجتماعی، شبکه مالی و دو نوع سرمایه است. یکی سرمایه مادیه که خب میدونید در ایران هیچ نهادی به اندازه نهاد مذهب در ایران ثروت نداره، حد این و این ثروتش هم با جمهوری اسلامی درسته که چند ده ها برابر شده، اما این ثروت از زمان حداقل صفویه به بعد انباشته شده، یعنی انباشته سرمایه بسیار عظیمه. یک سوم زمین در ایران موقوف است، سالی بیش از 20 میلیون نفر به مشهد میرن برای زیارت حرم امام رضا، بیش از 18 میلیون نفر سالانه به زیارت جمکران میرن، میلیون ها نفر به قم میرن. بنابراین شما با یک اقتصاد بسیار پیچیده مواجه هستید که اون باعث میشه این نهاد برای حتی کسانی که طلبه نیست، روحانی نیستن یا به اصطلاح به شبکه مذهبی تعلق ندارن، اونها صاحبان منافع بشن. مثلا وقتی که شما بیمارستان میسازید فلان یا حوزه علمیه بیمه داره، وقتی بیمه داره این بیمه درسته که بیمه طلبه ها رو داره تامین میکنه، ولی کسانی که دارن اونجا رو اداره میکنن، کسانی که دارن اونجا کار میکنن، کسانی که دارن اون شبکه مالی، گردش مالی رو دارن اداره میکنن، اونا که طلبه نیستن، اونا دکترن، مهندسن، نمیدونم تکنوکراتن و اینها. بنابراین یه بخش عظیمی از جامعه ایران بنفیشری و صاحب نفع هست در اقتصاد مذهب. شما آستان قدس رضوی صدها کارخونه و نمیدونم سازمان و بنگاه تجاری داره، یا سپاه پاسداران ده ها بیمارستان داره. مثلا بیمارستان بقیت الله در تهران که یکی از مهمترین بیمارستان است مال سپاهه. خب کیا تو اونجا کار میکنن؟ دکترها، به اصطلاح مدیرها، نمیدونم پرستارها، اونا که سپاهی نیستن. بنابراین شما با یک اقتصادی مواجه هستین که بیشترین بنفیشری غیر مذهبی رو داره. و جدای از اون، ما الان اگه وقتی که از نیروی اجتماعی حرف میزنیم، از شبکه اجتماعی حرف میزنیم، روحانیت و مذهب در ایران مهمترین و قویترین شبکه واقعی روی زمین رو داره، یعنی در حقیقت تملک مکان. ما یکی از مشکلات ما برای نیروهای سیاسی و فکری سکولار اینه که فاقد مکان هستن. شما نه دانشگاه میتونی کار بکنی، نه توی خیابون میتونی کار کنی، نه میتونی حتی در یک کتابفروشی مرغ آمین مثلا یه پاتوق داشته باشی. آتش میزنن، نابود میکنن، چهار تا روشنفکر میتونن دور هم جمع بشن. ولی درباره روحانیت، روحانیت صاحب مکانه، یعنی هم صاحب اسپیس هست، هم صاحب پلیس هست. و شبکه مساجد، شبکه هیئت ها، شبکه حسینی ها، شبکه حوزه های علمیه.
1: خب حالا آقای خلجی عذرخواهی میکنم، اینو اگه بخوایم ببریم به جهان شیعه، آیا به این ترتیب ما داریم راجع به حرف میزنیم که یک شبکه مالی بزرگه که جمهوری اسلامی در جهان شیعه هم تامین کننده عمده شه؟ ما شاهد این هستیم که هتل های خیلی شیک و لاکچری میسازه، لوکس میسازه در عتبات، بیمارستان میسازه در عراق. یعنی اینها رو هم در ادامه همین منطقه که گفتید میبینید؟
0: بله، ولی شرایط داره تغییر میکنه. من بعد از آقای خامنه ای، هنوز زود هست که بگیم به اصطلاح آقای خامنه ای وقتی که زنده بود، بذارید اینطوری بهتون بگم، آقای خامنه ای وقتی که زنده بود یک سلطه بدون هماوردی داشت بر شبکه مالی. یعنی چی؟ یعنی مثلا آقای سیستانی خب اون تشکیلات مالی خودشو داره، اما تحت کنترل آقای خامنه ای. یعنی آقای سیستانی نمیتونست در لبنان، در عراق، در بحرین یا در ایران اونجور که دلش میخواد در و با استقلال کامل در حقیقت گردش مالیش رو کنترل بکنه. آقای خامنه ای پول رو از عراق میگرفت، در لبنان میداد و از شبکه آقای سیستانی و دیگران هم استفاده میکرد. همین طفلی آقای روح الله زم وقتی که به دام افتاد، در حقیقت از دفتر آقای سیستانی او رو به دام انداختن. بنابراین آقای خامنه ای در کوچه آقای سیستانی، آقای سیستانی در یک کوچه بسیار با عرض کم زندگی میکنه نزدیک حرم امام علی در نجف، و تمام این کوچه در کنترل اطلاعات و سپاه ایران هست. خب حالا آقای سیستانی هم در به اصطلاح در آستانه پایان عمرش هست. مسئله اینه که اگه آقای سیستانی بمیره و بعدم آقای خامنه ای که نیست، با وضعیتی که در لبنان هست، لبنان دولت داره تلاش میکنه حزب الله رو خلع سلاح بکنه، در عراق سعی میکنن کسی مثل مقتدی صدر سعی میکنه خودش رو یک نیروی عراقی تعریف کنه تا یک نیروی شیعی، این تحولات ممکنه که از نفوذ ایران در منطقه بسیار کاهش بده. اما یه مشکل مهم وجود داره و اونه که شبکه مالی شیعه شبکه‌ای نیست که از طریق بانک ها یا از طریق سازمان های اقتصادی رسمی قابل پیگرد باشه. این شبکه بر پول نقد استواره. یعنی من مکه رفته بودم، در مکه مهمان به اصطلاح آقای سیستانی بودم و من دیدم که اینها در حقیقت با گونی های به اصطلاح با گونی پول جابجا میکنن. در نتیجه شما به راحتی نمیتونید این شبکه مالی رو، همونطور که یک بارم آقای احمدی نژاد راجع به سلیمانی گفت که چند میلیون دلار با چمدون بردن در مثلا آفریقا یا جاهای دیگه. بنابراین این شبکه مالی بسیار سخت هست که شما بتونید به اصطلاح نظارت برش داشته باشید. و یکی از دلایلی که دولت‌های غربی خیلی سعی می‌کنن که در برابر تحریم به اصطلاح سازمان‌های شبه نظامی مثل حزب الله مقاومت بکنن، بخاطر اینکه بتونن کنترل کنن. ولی واقعیت اینه که روحانیت تونسته صندوق‌های قرض‌الحسنه و نهادهای مالی مستقل از نظارت دولت‌ها تأسیس کنه. یعنی دولت عراق نمی‌دونه آقای سیستانی چقدر پول در میاره و چجوری پولش رو خرج می‌کنه. در ایران دولت نمی‌دونه که مراجع تقلید چقدر پول دارن و چگونه خرج می‌کنن. اینها نه مالیات میدن، نه شفافیت اقتصادی دارن، نه مسئولیت.
1: همینطوره خود آستان قدس و اینها هم نهادهای کاملا داره گردش مالی عظیم بدون هیچ گونه شفافیت و پاسخگوی
0: یعنی
1: هستن.
0: مهلک برای هر اقتصادی اینه که شما یک اقتصاد عظیمی این چنینی داشته باشید بدون هیچ گونه شفافیت، بدون هیچ گونه مسئولیت، بدون هیچ گونه در حقیقت ارتباط با دولت.
1: آقای خلجی، حالا من میخوام اصرار دارم که بفهمیم بعد از در واقع کشته شدن علی خامنه ای نسبت ایران با این امپراتوری شیعه، این هلال شیعی، این جاه طلبی شیعی که خامنه ای دنبال میکرد در منطقه در خاورمیانه چه خواهد شد؟ آیا این جاه طلبی برای همیشه به پایان رسید یا اینکه به شکل دیگری حالا جمهوری اسلامی اون رو دنبال خواهد کرد؟ و در این میان مجتبی خامنه ای اگر واقعا در تصویر وجود داشته باشه نقشی میتونه بازی کنه؟
0: ببینید، من جمهوری اسلامی رو به معنای خاص کلمه توتالیتر میدونم. نظام های توتالیتر توسعه طلبن، یعنی به هیچ وجه به دولت ملی باور ندارن و معتقدن که نفوذشون باید فراتر از مرزهاشون باشه. آقای خامنه ای هم جاه طلبیش فقط به جامعه شیعی منحصر نمیشد، بلکه رابطه که ایران با حماس داشت، چون میدونید که حماس در حقیقت شعبه شاخه فلسطینی اخوان المسلمین هست و اخوان المسلمین اساساً با شیعه مشکل داره. سید قطب که مراد آقای خامنه ای بود و آقای خامنه ای کتاباشو ترجمه کرده، در کتاب تفسیرش علیه حضرت علی و علیه شیعه حرف زده. بنابراین آقای خامنه ای و حتی به کمونیست ها به عنوان نیرویی که میشه با اونها ائتلاف برقرار کرد، مثل کره شمالی، مثل کوبا، مثل ونزوئلا باور داشت. بنابراین آقای خامنه ای دنبال یک حکومت جهانی بود و اساسا جمهوری اسلامی دنبال یک حکومت جهانیه که در اون در حقیقت نایبان امام زمان بیان و عدالت رو برقرار کنن، البته بعد از اینکه دو سوم مردم جهان رو از زیر تیغ گذروندن و کشتن. اما نکته این هست که بعد از آقای خامنه ای، ما همونطور که گفتم دیگه فرد مهم نیست. مجتبی خامنه ای در حقیقت این غیابش یه غیاب نمادین هم هست، یعنی فقط که شما فیزیکی نمیبینید اونو. این به این معنی است که مجتبی خامنه ای مهم نیست و هر کس دیگه جای اون هم بود مهم نبود. یعنی همونطور که شما اشاره کردید، بعد از آقای خامنه ای ما وارد یه دوره میشیم که فقط رهبر عوض نمیشه، بلکه ساختار رهبری، شیوه رهبری و ماهیت رهبری دگرگون میشه و در اون ساختار جدید شخص دیگه اهمیت نداره، کاریزماش اهمیت نداره، سوادش اهمیت نداره، بلکه تواناییش برای شبکه سازی است که اهمیت داره. و این توانایی برای شبکه سازی رو باید دید، مخصوصا الان که در حالت جنگ هستیم. جمهوری اسلامی داره نه تنها موشک میزنه، پهباد میزنه به کشورهای منطقه، بلکه تلاش میکنه نیروهای مخالف، یعنی نان استیت پلیرز ها، نیروهای بازیگران غیر دولتی رو مثل هشت شعبی، مثل مثلا حوثی ها و دیگران، اینها رو تجهیز بکنه علیه حکومت ها، یعنی در حقیقت اقتشاش داخلی به وجود بیاره و حکومت ها رو تضعیف کنه. در عربستان سعودی شما میدونید شیعیان در اقلیت هستن و شیعیان بسیار معترضن و جمهوری اسلامی خیلی اونها رو حمایت میکنه و اونها میتونن برای دولت عربستان سعودی تهدید باشن. بنابراین این تهدیدها حتی بعد از جنگ تداوم پیدا خواهد کرد، یعنی حتی وقتی جنگ هم تمام بشه جمهوری اسلامی سعی خواهد کرد که نیروهای معترض در خاورمیانه رو علیه دولت‌ها بسیج بکنه، سازماندهی بکنه از نظر مالی، از نظر به اصطلاح آموزشی، از نظر لوجستیک و در حقیقت سلطه خودش رو بازآفرینی بکنه در خاورمیانه.
1: و این یک تنش‌هایی رو هم اضافه می‌کنه به وضعیت پرتنش موجود. همین در اربعین شاهد بودیم درگیری‌هایی که شکل گرفت. این درگیری ها رو بر سر قدرت، باز پس گرفتن اقتدار شیعی، مرجعیت از این دست میبینید یا فکر میکنید عوامل دیگه هم توش هست؟ مثلا شاید باید پرسید که بر سر جهان گسترده رسانه های شیعی چی میاد؟ اونها هم تا حد زیادی تحت تأثیر این موقعیت هستن، نقش بسیار مهمی دارن در پروپاگاندای جهان شیعی، در تولید ایدئولوژی مورد نظر رهبران این جهان، و خب میدونیم تا حد زیادی هم جمهوری اسلامی اونها رو تامین کرده.
0: بله، توجه داشته باشین که دوام یا گسترش و به اصطلاح بازتولید یا تداوم این نهادها و شبکه‌های دینی لزوما به ایمان دینی کاری نداره. ما در جاهای دیگه هم اینطور هست که آقای ترامپ رسما خودشو خیلی آدم مذهبی یا مقید نمیدونه و به کتاب مقدس هم قسم نمیخوره، ولی یکی از مهمترین پشتوانه های سیاسیش در حقیقت به اصطلاح طیف مسیحی به اصطلاح راست آمریکا هستن. در نتیجه در کشورهای خاورمیانه هم اینطوره. ببینید، وقتی که دولت‌ها در خاورمیانه عاجزند از تأمین نیازهای اولیه مردم، یعنی از تأمین آموزش، از تأمین به اصطلاح نیازهای پزشکی، بهداشتی و عمرانی، اون وقت این مذهب میاد پل میسازه، مدرسه میسازه، نمیدونم بیمارستان میسازه، و در حقیقت دیگه فونکسیون مذهب یک فونکسیون اجتماعی است، جایگزین یک دولت‌های ناتوان، جایگزین یک دولت‌های فقیر، جایگزین یک دولت‌های در حقیقت ناکارآمد میشه. همون اتفاقی در مصر افتاده. این که در مصر مثلا اخوان المسلمین اینقدر قدرت داره به خاطر اینکه نیست که مردم از نظر ایدئولوژیک لزوماً به او باور دارن. به این دلیل که اگه مریض بشن باید برن بیمارستان اخوان المسلمین. در بیمارستان دولت خیلی جالب نیست،
1: یعنی زندگی رو در اختیار میگیره. به این ترتیب قدرت دین اینطور که داری توصیف میکنید دیگه از خدا نمیاد، از خدماتی که دین میتونه به شهروندان بده میاد.
0: دقیقا همینطوره، یعنی که دیگه اون وابستگی ها و الغاهای ایمانی و دینی نیست، الغای کاملا مادی و برخواسته از نیازهایی که در حقیقت دولت و نهادهای مدنی سکولار باید تامین می‌کردن، ولی متاسفانه در خاورمیانه شکست.
1: آقای خلجی، این همون کاری است که جمهوری اسلامی هم در بیش از 4 دهه گذشته در ایران انجام داده؟
0: در ایران، خب ببینید، میدونید که در ایران مثلا فرض بکنید ما در زمان انقلاب 90% روستاهای ایران برق نداشتن. خب الان همون روستاهای ایران برق دارن. خب این خیلی مهمه، یعنی جمهوری اسلامی برای یه بخشی از جامعه یا مثلا محبوبیت احمدی نژاد برای چی بود؟ برای اینکه به بخشی از جامعه خدماتی میده که ویژه است، یا به روحانیت یا به مذهب. شما الان نگاه کنید، روحانیت دو تا امتیاز ویژه داره در کنار امتیازهای دیگه. یک اینکه مالیات نمیده، دو اینکه سربازی نمیره. این خیلی مهمه، و در نتیجه شما بچه‌تون اگه دوست نداشته باشید سربازی بره، و اگر دوست داشته باشید یه شغل تضمینی داشته باشه، طبیعتا میفرستیدش حوزه، بخاطر اینکه این میتونه در همه مشاغل غیر از چاهکنی و تخلیه شاه و اینا کار بکنه، یعنی در حقیقت و رشد پیدا میکنه. بسیاری از نهادهایی که در ایران به وجود آمدن به نام مذهب، اینها در حقیقت فقط نامشون مذهب هست. اینها یک اقتصاد تبعیض آمیزه، در حقیقت یک سرمایه‌داری مریضی در اونجا هست که فقط داره به یک طبقه که سرویس میده که بتونه این طبقه وابسته به دولت باشه. یکی از مشکلات مذهب الان نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای خاورمیانه اینی که به شدت وابسته است به سیاست و دولت. الان اگر جمهوری اسلامی نباشه، خب اگر فرض کنیم یک دولت دموکراتیک بیاد، دولت دموکراتیک و اقتصاد سالم، اقتصادی که میگه آقا هر کس پول در میاره اولا باید اعلام کنه، ثانیا باید مالیات بده. و این یعنی چی؟ یعنی که روحانیت در معرض یک بحران بسیار بسیار شدید است.
1: نکته که برام بود تو حرفاتون، گفتید به جز چاهکنی و تخلیه چاه، میدونم که مشاغلی هست که برای طبقه آخوند در حوزه علمیه و اینها ممنوعه، درست میگم آقای خلجی؟ چرا؟
0: در حقیقت آخوندها مثل زبلخان هستن، همه جا هستن، و در حقیقت یه لیست مشاغلی که نباید اونها داشته باشن اعلام شده، که 15 مشاغلی است که نباید داشته باشن، وگرنه روحانیت از کارخونه رو به گوجه فرنگی گرفته تا نمیدونم لانچرها، همه جا شما اینا رو می‌بینید.
1: بله، پرسشم اینه، اون مشاغلی که نباید داشته باشن چیه و چرا؟
0: من الان یادم نیست، یکی فکر کنم راننده تاکسی بودنه مثلا، میگن در شأن روحانیت نیست، گفتن اینا در شأن روحانیت نیست، ولی مشاغلی است که مربوط به خدماته، و فکر میکنن که مثلا اگه یه روحانی راننده تاکسی باشه مثلا این در شأنش نیست، که خب خیلی احمقانه است. ولی به طور کلی مسئله اینه که روحانیت در ایران دیگه به طور طول و عرضش مشخص نیست، یعنی جغرافیای مشخصی نداره. یعنی ما وقتی راجع به روحانیت حرف میزنیم نمیتونیم بگیم روحانیت کجاست، یعنی توپولوژیشو از دست دادیم. آیا روحانیت قم، مشهد، تهران، کجاست؟ در حقیقت روحانیت در تمام جامعه، در تمام مشاغل، در تمام نهادها، در تمام سازمانها انقدر نفوذ کرده که هم روحانیت استحاله پیدا کرده و مسخ شده و هم این نظام در حقیقت اداری و نظام اجتماعی در ایران رو هم بسیار آسیب.
1: آقای خلجی، البته با درود و احترام به همه رانندگان زحمتکش تاکسی در ایران، همونطور که شما گفتید، بله شما هم اشاره کردید، جالبه به این ترتیب ما با طبقه روبرو هستیم که برای خود شأنی قائله، طبقه آخوندی که به خودش میگه روحانیت، و بعضی از مشاغل هم که پر زحمت هستند رو در شأن خودش نمیدونه. این هم نکته جالبی است. در این حال ما در دقایق نسبتاً تقریبا در دقایق پایانی برنامه هستیم، میخوام ازتون اینم بپرسم، چرا حالا این شیعه خاورمیانه، جهان شیعه، اون وقت درسته میفهمم خیلی وابسته است به لحاظ شبکه ارتباطات، رسانه، از نظر اقتصادی به اون تاریک خانه اقتصادی جمهوری اسلامی وابسته است، ولی خیلی هم نسبت به اپوزیسیون جمهوری اسلامی دیدگاه خوبی نداره، اونم جای پرسشه، چرا؟ اون از کجا میاد؟
0: ببینید، در ایران به دلیل اینکه جمهوری اسلامی اسرائیل ستیزی رو و آمریکا ستیزی رو تبدیل کرد به رکن ایدئولوژیک خودش، خب طبیعتاً جامعه نسبت به اسرائیل به صورت کاملا معکوس واکنش نشون میده و همینطور نسبت به آمریکا. یعنی ایران میشه گفت که از نظر دولتی ضد آمریکایی ترین دولته، ولی از نظر اجتماعی مردم ایران آمریکا دوست ترین کشور منطقه هستن. یعنی اینقدر که ایرانی ها آمریکا رو دوست دارن، اسرائیل از نظر جامعه میگم در اسرائیل چنین وضعی وجود نداره. بنابراین و بعد در جریان اعتراض ها، مخصوصا این داستان آقای پهلوی که اینها اساسا پرچم اسرائیل رو برداشتن، این برای شیعیان منطقه که عرب هستن و حتی در پاکستان غیر قابل قبول هست، و بنابراین اینها نتونستن با جریان مهسا، با جریان نمیدونم همین اعتراضات دیما هم راه بشن و نتونستن از این اعتراضات در ایران حمایت بکنن. در حقیقت
1: یه بخشش هم این نیست که منتفع هستن از موندن جمهوری اسلامی؟
0: همه اونها اینطور نیستن. توجه داشته باشید که همه شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی نیستن. حتی در لبنان شیعیانی هستن که مخالف حزب الله هستن و تاوانشون از دست دادن، از جمله یکی از دوستان من لقمان سلیم که یکی از خانواده های شیعه بسیار بسیار قدیمی بود در همون زاهیه، و حزب الله لبنان یک شب اونو در ماشینش 30 گلوله به سینه‌اش شلیک کردن. همه شیعیان چیز نیستن، یه بخش زیادی از شیعیان منطقه، یعنی در بحرین، در عراق، در کویت، اینا سکولارن اساسا، یعنی روشنفکر دارن، استاد دانشگاه دارن. در بحرین یه اون طبقه به اصطلاح ثروتمند یا بورژوای بحرین، اونها ایرانی تبارن و اونها هم مخالف ایرانن. اون بخشی از بحرینی ها که طرفدار جمهوری اسلامی هستن، عرب هایی هستن که از نظر به اصطلاح اقتصادی طبقه متوسط به پایین به شمار میرن. بنابراین نباید همه شیعیان طرفدار جمهوری اسلامی و یک دست دید، ولی یک واقعیت وجود داره و این که ایران از هر نظر یک کشوری استثنایی، برای اینکه شما نمیتونید هیچ مسئله رو در خاورمیانه حل کنید بدون اینکه ایران رو در نظر بگیرید. شیعیان هم به دلیلی که اینها در خلافت عثمانی بودن، در امپراتوری عثمانی بودن و اونا اقلیت بودن، تحت آزار بودن، الان هم در بسیاری از جاها اینها اقلیتن، مثل عربستان سعودی، نیازمند یک حامی بیرونی هستند. و جمهوری اسلامی از صفویه تا الان، خب گفتم حاکمان ایران خودشونو پادشاهان شیعه میدونستن و خودشونو موظف میدونستن به حمایت از شیعیان. محمد رضا شاه پهلوی به امام موسی صدر پول میداد، مسجد هامبورگ رو میساخت، نمیدونم به شیعیان در جاهای مختلف کمک میکرد.
1: خب آقای خلجی، این جمهوری اسلامی، این ایران که به هر حال الان جمهوری اسلامی در اون حاکمه و گفتید که بدون در نظر گرفتن ایران نمیشه اساسا معادلات خاورمیانه رو پیش برد یا تغییری داد، الان داره جمهوری اسلامی چه میکنه با این انتصاب ها، با این سیاست هایی که میبینیم، اتخاذ سیاست های خارجی، شیوه مذاکره، جنگ، اینها برای بازپسگیری اون اقتدار شیعه؟ اگر کوتاه بفرمایید ممنون میشم.
0: من در کانال یوتیوبم یک جلسه راجع به موضوع مفصل صحبت کردم که ما از دولت انقلاب داریم گذر میکنیم به دولت جنگی دیجیتال. دولت جنگی یعنی نه دولت در جنگ، چون یک دولتی میتونه دموکراتیک باشه بعد وارد جنگ بشه. وقتی شما وارد جنگ میشید وضعیت غیر عادی است، وضعیت استثنایی است و وضعیت اضطراری است. بسیاری از قوانین و عرفها در حقیقت به حالت تعلیق در میان، ولی در حکومت دموکراتیک شما میتونید برگردید به دموکراسی. در دولت جنگی شما با یک وضعیتی مواجه هستید که وضعیت غیر عادی و استثنایی است و قرار هم نیست تمام بشه. بنابراین شما همواره وقت جنگ تبدیل میشه به منطق تصمیم گیری و به اصل سازمان دهنده. اون چه که اتفاق داره میافته اینه که مرز بین جنگ و صلح داره از بین میره، مرز بین امنیت داخلی و امنیت خارجی داره از بین میره و جمهوری اسلامی در حقیقت با بدل شدن، یعنی داره از یک حکومت نظامی، از یک دولت نظامی داره تبدیل میشه به دولت جنگی. یعنی جمهوری اسلامی همیشه نظامی بود ولی داره تبدیل میشه به دولت جنگی که در اون همیشه وضعیت استثنایی است و در وضعیت استثنایی دیگه قانون وجود نداره، دیگه جمهوری حکومت میتونه هر کاری که دلش بخواد بکنه و به هر شیوه که دلش بخواد جامعه رو کنترل بکنه. و تکنولوژی دیجیتال امکان میده به حکومت که نه اینکه هواداران بسیاری رو جلب کنه بلکه بتونه مخالفان خودش رو مدیریت کنه. یعنی تکنولوژی دیجیتال مثل این میمونه که جامعه رو زیر پروژکترهای بسیار بسیار قوی قرار بدی و شفاف بکنی و قبل از اینکه این اعتراض ها بتونه تبدیل بشه به یک تهدید جدی با مدیریت بتونه از بین بره. بنابراین من فکر می‌کنم در آینده نزدیک ما به سمت امنیتی تر شدن و مثلا خفقان بسیار شدید در ایران پیش
1: میاد. خب خارجی یکم هم دوباره برگردیم در حرکت دایره وار به خودتون و از شما بپرسیم. از انستیتو واشنگتن سال هاست که آمدید بیرون، فکر میکنم 3 سالی باشه، چه میکنید؟
0: کار اصلی من در حقیقت الان 2 چیز هست. یکی در یک کانال یوتیوب، بعد از که از انستیتو اومدم یک کانال یوتیوب رو راه انداختم و در اون سعی میکنم که در حقیقت بیشتر هر چیزی که میگم چیزهایی است که فکر میکنم خودم بهش نیاز دارم، خطاهایی که می به اصطلاح بهش دوچار بودم، روشهایی که باید میآموختم، اون چه که فکر میکنم برای بازنگری در زندگی فکری خودم ضروریه، اونها رو در حقیقت به دیگران هم بیان میکنم. در حقیقت سعی میکنم با بیان خطاهای خودم در حقیقت به کسانی که فکر میکنن که اونها هم دچار این خطا هستن در حقیقت گفتگو کنم، بدون اینکه در حقیقت به عنوان یک منتقد اجتماعی، به عنوان یک منتقد سیاسی، به عنوان یک منتقد فکری، من خودم رو از جامعه جدا نمیدونم.
1: ولی به همه نقد دارین آقای خلجی، این داستان هم بر من جالبه. یعنی این چیه؟ این آیا یک منزه، یک تنزه طلبیه، یک جور واهمه منزلت برتری جویی اخلاقی؟ شما به همه نقد دارید، اپوزیسیون، غیر اپوزیسیون، جمهوری اسلامی، روشن فکر، یعنی به همه گروه ها تیر بله. نقد شما میخوره.
0: بله، گروچه مارکس میگه که من در هیچ حزبی که منو به عضویت قبول بکنه به اصطلاح به عضویت در نخواهم اومد. منم در حقیقت من از افراد نقد نمی کنم. من مدتی است که دارم خودم رو عادت میدم که مسائل رو غیر فردی ببینم. یعنی مشکلاتی که ما داریم، اون مشکلاتی که جدیه، اولا مشکلاتی است تاریخی، یعنی در بستر تاریخ به وجود آمده. بحران‌های معاصر ما معاصر نیستن، بحران‌های تاریخی‌اند و از طرف دیگه بحران‌های اجتماعی‌اند. یعنی وقتی که شما از یک نویسنده، از یک مترجم، از یک فعال سیاسی انتقاد می‌کنید، نباید همه چیز رو به نیت اخلاقی او یا توانایی شخصی او تقلیل بدید. در حقیقت مسئله اینه که او رو شما جزئی از یک سیستم ببینید. جامعه یک سیستمه.
1: متوجهم، ولی چه کسی به شما مشروعیت نقد میده آقای خلجی؟
0: این که خودم بخشی از این هستم. من خودم رو یک موجود تاریخی و اجتماعی میبینم. یعنی من از اون چه که نقد میکنم جدا نیستم. بنابراین من یک کسی نیستم که بیرون بایستم و بگم من نقد کننده هستم و این جامعه نقد شونده. بلکه خودم از جامعه و همونطوری که شما وجدان دارید و همواره خودتون رو در برابر دادگاه وجدان و دادگاه عقل خودتون بازجویی و بازپرسی میکنید، من هم یک هویت اجتماعی دارم و وقتی که خود دارم نقد میکنم در حقیقت خودم رو دارم نقد میکنم. من از اون جامعه جدا نیستم، من از اون زبان جدا نیستم، من از اون فرهنگ جدا نیستم، من از اون تاریخ جدا نیستم. بنابراین من دارم با خودم فکر میکنم و در حقیقت وقتی که دارم بیان میکنم در حقیقت دارم یک بخشی از جامعه ام و به عنوان یک بخش از وجدان جامعه دارم سخن میگم، نه به عنوان یک قاضی که اون بالا ایستاده مثل خداوند دانای کل هست و احکم الحاکمینه و به اصطلاح قاضی القضاته، نه، به عنوان یک کسی که در حقیقت خودشو در نقد میکنه. در حقیقت نقد دقیق نقد دیگران نیست، نقد خوده. یعنی شما همون چیزی که گفتید در ابتدای صحبتتون گفتید، کانت میگه که عقل خودش رو فریب میده. بنابراین چون ما هیچ جای دیگه نداریم که عقل رو ببریم به دادگاه، نه خدایی هست، نه نمیدونم حکومتی حق داره، عقل در حقیقت یک محکمه‌ای برپا میکنه که خودش هم میشینه در جایگاه قاضی و هم در جایگاه متهم و خودش رو نقد میکنه. بنابراین من وقتی نقد میکنم، چه خودم رو نقد بکنم چه دیگران رو نقد بکنم، نقد خوده.
1: دیگران که شما رو نقد کنن چی آقای خلجی؟ کمتر از یک دقیقه وقت داریم. نقد که به شما میشه چی؟ پاسختون
0: خب، ما کلمه نقد هم همه دربارش اتفاق نظر نداریم. یعنی همه نقد رو به اون مفهوم که من میگم به کار نمیبرن. نقد در ایران به مفهوم ده حمله کردن، به مفهوم عیب‌جویی، به مفهوم خردبینی، به مفهوم دشمنی است. و همین دلیل که یک مترجم پیزوری همانقدر نقد رو نمیپذیره که آقای خامنه ای، به خاطر اینکه نقد و دشمنی میبینه. آقای پهلوی نقد و دشمنی میبینه. اما اگر شما نقد و دشمنی نبینید، بلکه نقد رو شناخت امکانها و محدودیتها ببینید، اون وقت کاملا یک جامعه خواهید شد که نه تنها خودش رو به نقد نیازمند میبینه، بلکه خودش رو به آموختن چگونگی نقد بیش از هر چیز دیگه محتاج میبینه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما مهدی خلجی، نویسنده، مترجم و تحلیلگر سیاسی، اندیشمند. ممنونم که امشب در عمق میدان با من همراه بودید. گفتگوی خوب و به نظر من پرنکته‌ای بود. امیدوارم که بینندگان ما هم از این گفتگو بهره ببرن.
0: من هم از شما بسیار سپاسگزارم.
1: و ممنون از شما که عمق میدان رو هر شنبه با من فهیمه خضرحیدری اینجا از استودیوی میدان در تلویزیون صدای آمریکا دنبال میکنید. خدا نگهدار تا میدان و عمق میدانی دیگر.

باشن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

ما ویران نکردیم.

توی بازار داروی ایران بیمار امروز با یک مشکل روبرو نیست، با زنجیره ای از مشکلات روبروه که هر کدوم دیگری رو تشدید میکنه. دارو کم میشه، قیمت بالا میره، بیمه دیر پول میده و بیمار سهم بیشتری ناچار میشه از هزینه درمانش رو از جیب خودش بپردازه. تازه ترین اظهارات رئیس سازمان غذا و دارو نشون میده حدود 2/3 داروها از ابتدای سال در 2 مرحله گران شدن. او افزایش هزینه مواد اولیه تولید و حمل و نقل رو از عوامل این گرانی دونسته و گفته هزینه حمل بعضی داروهای وارداتی از $3,000 به $30,000 رسیده. در 5 مرداد سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس از کمبود جدی و بحرانی دارو گفته و مشکلات تامین مواد اولیه وارداتی رو یکی از عوامل افزایش قیمت‌ها دونسته. چند روز بعد رئیس سازمان غذا و دارو هم اصل کمبود رو تایید کرد و محدودیت‌های حمل و نقل و بسته شدن مسیرها رو از عوامل اون دونست. در واقع بازار توی وضعیتی قرار گرفته که ممکنه دارویی که بیمار به دنبال اون می‌گرده اصلاً توی داروخونه نباشه و اگر هم بتونه پیدا کنه اون رو قیمتش نسبت به گذشته به شدت افزایش پیدا کرده باشه. روایت‌های شهروندان ابعاد این تغییرات رو روشن‌تر می‌کنه. در یکی از گزارش‌های ماه مرداد فردی گفته بود قیمت 100 قرص داروی مورد استفاده بیماران پارکینسون از 2,800,000 تومان در 3 مرداد ماه به 7,000,000 تومان در 18 همین ماه رسیده. بیمار دیگه ای هم گفته بوده برای 8 قلم داروی قلبی به داروخونه بیمارستان میلاد مراجعه کرده اما 5 قلم از داروهاش موجود نبوده. توی روایت دیگه ای فردی که برای آسیب زانو به پزشک مراجعه کرده بوده پس از مواجهه با هزینه بالای زانوبند و گلوکوزامین ترجیح میده به 1 مسکن معمولی بسنده کنه. چند ماه قبل هم برخی شهروندان برای تهیه داروهای تخصصی مجبور شدند به 10 داروخانه سر بزنند و در بعضی موارد حتی از سوی برخی داروخانه ها استفاده از فرآورده های گیاهی و طب سنتی به جای داروی تجویز شده بهشون پیشنهاد شده بوده. یه شهروند توی تهران سر هم گفته بود برای انسولین و دارویی که پیدا نمی کرده به داروخانه مراجعه کرده و به او استفاده از داروهای گیاهی پیشنهاد شده، کنترل قند و دیابت با گیاه. این روایت ها رو نمیشه به همه داروخونه ها البته تعمیم داد، اما خود مطرح شدن چنین تجربه هایی نشون میده کمبود دارو داره بیماران رو از مسیر درمان تجویز شده دور میکنه. حتی تولید داخلی هم از بحران ارز جدا نیست. کارخانه های داروسازی برای تولید به مواد اولیه، تجهیزات، قطعات و برخی مواد بسته‌بندی و وارداتی وابستند. کارشناسان حوزه دارو در مرداد ماه هشدار دادند که مشکلات ارزی، کمبود نقدینگی و بدهی بیمه ها کمبود دارو رو تشدید میکنه. یک داروساز نیز تأخیر 6 تا 7 ماهه بیمه ها در پرداخت مطالباتشون به داروخونه ها رو بیان کرده و در این ارتباط دربارش حرف زده. بنابراین وقتی پول در زنجیره دارو به موقع حرکت نمی کنه، مشکل میتونه از واردات مواد اولیه به کارخونه، از کارخونه به شرکت پخش و از اونجا به داروخونه ها و قفسه هاش منتقل بشه. نتیجه این زنجیره رو توی رفتار بیماران میشه دید. تغییر برند داروشون، کاهش دوزش، جستجوی طولانی بین داروخونه ها و در نهایت هم حذف بخشی از درمان. در مرداد ماه بیماران از کمبود داروهای اعصاب و روان مانند کلوراسپام، سرترالین، ونلافاکسین، ریسپریدون و کلوزاپین خبر دادن و برخی گفتن به دلیل قیمت یا نبود دارو مجبور به تغییر یا کاهش مصرفشون شدن. همین گزارش ها از افزایش چند برابری قیمت برخی داروها و ناکافی بودن یا تأخیر چند ماهه پوشش بیمه برای اونها خبر دادن. وقتی بیمار سالمند نمیتونه 5 قلم از 8 مورد داروی قلبش رو پیدا کنه، وقتی قیمت 1 داروی پارکینسون ظرف 2 هفته چند برابر میشه، یا وقتی بیمار برای تهیه داروی تخصصی میان داروخونه ها
سرگردون میمونه، دیگه نمیشه مسئله رو فقط با واژه‌هایی مثل گرانی و کمبود توضیح داد. ما با بیماری‌های طرفیم که گیاه و یا علف درمانشون نیست. انسولین، داروی ضد تشنج، داروی ضد رد پیوند یا درمان سرطان رو نمیشه با هر چیز دیگه جایگزین کرد. فاصله میان دارویی که پزشک تجویز کرده و درمانی که بیمار واقعا میتونه دریافت کنه هر روز داره بیشتر میشه و این میتونه ما رو از بابت آینده به شدت نگران کنه.

وقتی در سال 1818 میلادی در مریلند آمریکا به دنیا اومد، آزادی برای او معنایی نداشت. فردریک داگلاس در بردهداری متولد شد. کودکی که نه مالک زندگی خودش بود و نه حتی حق داشت درباره آیندهش تصمیم بگیره. اما چند دهه بعد همون مرد به یکی از مشهورترین چهره‌های مبارزه با بردهداری، حقوق برابر و حقوق زنان در آمریکا تبدیل شد. داگلاس از کودکی فهمید که دانستن میتونه خطرناک باشه، ولی او برخلاف قوانین رایج اون زمان خواندن و نوشتن رو یاد گرفت و بعدها به کمک همین توانایی روایت زندگی خودش رو منتشر کرد. در سال 1838 از بردهداری فرار کرد و در شمال آمریکا به جنبش لغو بردهداری پیوست. سخنرانیاش اونقدر اثرگذار شد که خیلی زود به یکی از شناخته شده ترین فعالان این جنبش تبدیل شد. در سال 1848 داگلاس در روچستر نیویورک زندگی میکرد و یک روز دعوت شد به شهر کوچک در همان ایالت، سنکا فالز. قرار بود نشستی درباره وضعیت و حقوق زنان برگزار بشه. روزهای 19 و 20 ژوئیه. حدود 300 زن و مرد در اونجا جمع شدن تا درباره حقوق اجتماعی، مدنی و سیاسی زنان صحبت کنند. داگلاس هم در میان اونها بود و بعدها از اون به عنوان یکی از مهمترین لحظه های مبارزه برای برابری یاد کرد. در میان مطالبات کنوانسیون چیزی وجود داشت که حتی برای بسیاری از حاضران بیش از بقیه بحث برانگیز بود: حق رأی زنان. اعلامیه‌ای که در این نشست تصویب شد از برابری زن و مرد سخن می‌گفت، اما قطعنامه مربوط به حق رأی تنها موردی بود که به اتفاق آرا تصویب نشد. داگلاس از این خواسته دفاع کرد و استدلالش ساده بود: اگر حکومت عادلانه باید بر رضایت کسانی استوار باشه که بر اونها حکومت میکنه، دلیلی برای محروم کردن زنان از حق رأی وجود نداره. او در روزنامه خودش ستاره شمالی درباره همون بحث نوشت: حق جنسیت نمیشناسه. برای داگلاس این فقط یک شعار نبود. او از حق سیاسی زنان دفاع میکرد، حتی در زمانی که بسیاری از فعالان اصلاح طلب هنوز حاضر نبودن چنین موضعی رو بپذیرن. داگلاس بعد از سنکا فالز کنار نکشید. در سال 1866 همراه با الیزابت استانتون و سوزان بیانتونی در تأسیس انجمن حقوق برابر آمریکا نقش داشت، سازمانی که خواهان حق رأی همگانی بود. البته بعدها در جنبش حقوق مدنی و جنبش زنان اختلافهای جدی پدید اومد و این سازمان فقط 3 سال دوام آورد، اما داگلاس حمایت خودش رو از حقوق زنان ادامه داد. حمایت داگلاس از حقوق زنان به سنکا فالز ختم نشد. اون سالها در کنار فعالان جنبش حق رأی زنان باقی موند و در سخنرانی‌ها و نوشته‌هاش از حق سیاسی اونها دفاع کرد. حتی وقتی بعد از جنگ داخلی بر سر اولویت دادن به حق رأی مردان سیاه‌پوست یا زنان اختلاف ایجاد شد، داگلاس موضع خودش رو تغییر نداد. برای او مسئله این نبود که کدوم گروه باید زودتر به آزادی برسه. مسئله این بود که اگر حق رأی یک حق انسانیه، نمیشه اون رو بر اساس جنسیت یا نژاد تقسیم کرد. فردریک داگلاس برای جنبش زنان یک قهرمان بی‌حاشیه نبود. او در جنبش‌های مختلف با اختلاف‌ها و انتخاب‌های دشوار سیاسی روبرو شد، اما اهمیتش در چیز دیگه‌ای بود. مردی که خودش سال‌ها برای رهایی از بردگی جنگیده بود، حاضر نشد آزادی رو حقی مخصوص یک گروه بدونه. شاید به همین دلیل جمله کوتاهش هنوز همینقدر روشن به نظر میرسه که حق جنسیت نمیشناسه.

در 4 ژانویه 1960 یک خودروی اسپورت توی جاده‌ای در فرانسه از مسیر خودش خارج میشه و با درختی برخورد میکنه. راننده و یکی از سرنشینانش کشته میشن. میان آهنهای مچاله شده خودرو جسد مردی پیدا شد که فقط 46 سال داشته. نویسنده‌ای که 3 سال قبل جایزه نوبل ادبیات رو برده بود. اما در میان وسایل باقی مونده چیزی بود که مرگ او رو به معمای ادبی هم تبدیل کرد. دست نوشته یه رمانی که هنوز تموم نشده بود. او آلبر کامو بود. نویسنده‌ای که درباره مرگ، آزادی، نهیلیسم و شورش نوشته بود. اما عجیب‌ترین بخش ماجرا این بود که آخرین کتابش قرار نبود درباره یک فیلسوف خیالی یا یک قهرمان سیاسی باشه. کامو در مرد نخست به سراغ کودکی خودش برگشته بود. به الجزایر، خانوادش و پدری که تقریبا هیچ خاطره ای از اون نداشت. کامو در سال 1913 در الجزایر توی خانواده فقیر به دنیا اومد. پدرش در جنگ جهانی اول کشته شد و او با مادرش بزرگ شد. زندگی سختی داشت اما یک معلم مدرسه استعدادش رو دید و کمک کرد راه تحصیلش رو ادامه بده. همون پسری که از محله فقیر اومده بود بعدها به دانشگاه رسید و نویسنده ای شد که درباره بنیادی ترین پرسش های زندگی می نوشت. در جوانی فوتبال بازی می کرد اما ابتلای به سل مسیر زندگیش رو تغییر داد. سراغ روزنامه نگاری، تئاتر و ادبیات رفت و در نشریات اون زمان حتی با توجه به اینکه بسیاری از اروپاییان ساکن الجزایر ترجیح میدادند واقعیت‌ها گفته نشه درباره فقر و شرایط سخت زندگی مردم الجزایر گزارش می‌نوشت. کامو خیلی زود فهمید که نوشتن فقط درباره زیبایی و ادبیات میتونه نباشه. گاهی نوشتن یعنی روبرو شدن با بی‌عدالتی. کامو به این موضوع میاندیشید. وقتی میگن انسان در جهان به دنبال معناست ولی از اون طرف میبینم که جهان پاسخی به این خواسته نمیده، این میتونه چه معنی داشته باشه؟ چه کار باید کرد در چنین مواقعی؟ کامو این وضعیت رو پوچی نامید. اما پوچی برای اون به معنای این نبود که زندگی بی‌ارزشه. برعکس، پرسشش این بود که اگه معنای آماده‌ای وجود نداره آیا باز هم میشه زندگی رو انتخاب کرد؟ پاسخ او در کتابش به نام افسانه سیزیف شکل گرفته. انسان باید بیان که به یک معنای قطعی پناه ببره، با آگاهی از وضعیت خودش به زندگیش ادامه بده. اما جنگ جهانی دوم نگاه اون رو تغییر داد. کامو وارد مقاومت فرانسه شد و سردبیر روزنامه زیرزمینی کامبت رو بر عهده گرفت. توی شرایط جنگی حالا دیگه مسئله فقط معنای زندگی یک فرد نبود. مسئله این بود که انسان در برابر ظلم چه مسئولیتی داره. اینجا اندیشه کامو یک قدم جلو رفت. انسان فقط نباید پوچی رو تحمل کنه، باید در برابر تحقیر و بی‌عدالتی هم بیسته. به تعبیر فلسفه کامو، شورش میتونه از من شروع بشه اما به ما برسه. توی سال 1957 کامو در 44 سالگی تونست نوبل ادبیات رو به دست بیاره. خودش رو غنی از تردید میدونست و احساس میکرد هنوز کارش تموم نشده. توی سخنرانی نوبلش به جای اینکه از پیروزی خودش بگه درباره نسلی حرف زد که وظیفه شاید نه اصلاح کامل جهان بلکه جلوگیری از نابودی اونه. بعد از همه اینها کامو به سراغ کتاب مرد نخست رفت، همون کتابی که عرض کردم ابتدای این بخش که در تصادف کنارش یافت شده بود. این داستان که البته داستانی بود که بیش از هر اثر دیگری به ریشه های خودش در اون پرداخته بود، انگار پس از سالها بحث درباره انسان، آزادی، عدالت و مرگ، حالا کامو تلاش داشت که یک سوال شخصی تر رو بهش جواب بده. اینکه مردی همه این چیزها رو درباره زندگی خودش تونسته بگه، اما خود این مرد از کجا اومده یا خود این انسان از کجا اومده فارغ از جنسیت؟
چهارم ژانویه این پروژه نیمه تموم موند. کامو در تصادف کشته شد و دست نوشته مرد نخست همراه وسایلش باقی موند. بیش از 3 دهه بعد در سال 1994 این کتاب منتشر شد. کتابی ناتموم درباره کودکی، خانواده و الجزایر و اینجاست که این دست نوشته معنای دیگری پیدا میکنه. مردی که تمام عمر پرسیده بود انسان چگونه باید در جهانی بی پاسخ زندگی کنه، در آخرین کتابش دیگه درباره جهان سوال نمیکرد، داشته درباره خودش میپرسید. یه دیالکتیک خاص. کامو درباره مرگ بسیار نوشته بود، اما مرگ وقتی سراغش اومد که هنوز فرصت نکرده بود آخرین داستان زندگی خودش رو تمام کنه.

آرزو کشور، شهروند ساکن اصفهان و مدیر یک سالن زیبایی به اتهام ارتباط با دولت‌های متخاصم به 12 سال حبس محکوم شده. گزارش ها حاکی‌است او پس از بازداشت مدتی را در سلول انفرادی گذرانده و در جریان بازجویی‌های طولانی مدت تحت فشار و شکنجه قرار گرفته. همچنین حکم اعدام ارغوان فلاحی، زندانی سیاسی 24 ساله در دیوان عالی کشور تایید شده و این تصمیم به وکیل او ابلاغ شده. این زندانی سیاسی در تیر ماه امسال توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام بغی به اعدام محکوم شده بود. در پی موج گسترده بازداشت‌ها و جنگ 40 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران، شمار زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندان شیبان اهواز به بیش از 600 نفر رسیده. گزارش سازمان حقوق بشر کارون از بازداشت گسترده جوانان، محرومیت از وکیل، برگزاری جلسات دادگاه در زندان و صدور احکام سنگین برای شماری از بازداشت شدگان حکایت دارد. گزارش‌های تازه از بازار دارو از دشوارتر شدن دسترسی بیماران خبر میده. برخی داروهای پرمصرف در داروخانه‌ها پیدا نمیشه و بیماران برای تکمیل نسخه خودشون مجبورن چندین داروخانه را جستجو کنند. همزمان گزارش‌های میدانی از گرانی سرسام‌آور دارو و افزایش فشار هزینه درمان بر بیماران حکایت داره. در همین زمینه یک کارشناس اقتصاد دارو تاکید کرده گرانی دارو رو نباید به سازمان غذا و دارو نسبت داد و بودجه و منابع بیمه ها هم در این مسئله نقش دارند. به گفته او وقتی منابع بیمه‌ای متناسب با هزینه واقعی دارو افزایش پیدا نکنه، بخش بیشتری از این هزینه مستقیماً به بیماران منتقل میشه. رویترز گزارش داده کشورهای عضو ناتو به طور جداگانه در حال بررسی مشارکت برای حفاظت از آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز هستند. اما این اقدام قرار نیست به عنوان یک مأموریت رسمی ناتو انجام بشه. فرمانده ارشد نظامی ناتو با مقام‌های کشورهای علاقه‌مند درباره این همکاری‌ها گفتگو کرده. فرانسه و بریتانیا هم برای تشکیل ائتلافی حدود 12 کشوری با هدف تأمین عبور ایمن کشتی‌ها از هرمز تلاش می‌کنند. قرار این طرح پس از کاهش تنش‌ها یا پایان درگیری‌ها اجرایی بشه. معاون آموزشی وزارت بهداشت گفته ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در ایران از توان آموزشی دانشگاه‌های علوم پزشکی فراتر رفته و کمبود استاد فضای آموزشی و امکانات کیفیت آموزش را تهدید می‌کند. به گفته او دانشگاه‌ها بر اساس ظرفیت تخت‌ها در بیمارستان‌های آموزشی حداکثر توان پذیرش حدود 11,000 دانشجو را دارند، در حالی که پذیرش سال گذشته 3 تا 4,000 نفر بیشتر از این ظرفیت بوده. همزمان استقبال از تحصیل در تخصص‌های مهمی مثل اطفال، عفونی، اورژانس و بیهوشی کاهش پیدا کرده و شرایط کاری سخت، درآمد ناکافی و طولانی بودن دوره تحصیل از دلایل اون عنوان شده.

Oh, my God.

عزیزم هر جا که هستی به یادم سر کن روزاتو، میدونی منم تو فکرتم هر روز و شب تمام سال، و کنار میام با نبوده ترشن نباشه غمی تو دلت اصلا، هرچه قدرم دور و سرد بشین نمیشه تموم به

چراغ روشنایی کی بنابو من تی آشنایی کی بنابو من تی آشنایی گوشت و ناخون جدایی کی بنابو گوشت و ناخون جدایی کی بنابو

سلاو رز و حرمت همه کردستانیانی هجام و بینران و بیسرانی عزیزی کرد کانال محمد خادمیانی مولا برنامه ایکی نوی هیل لخزمتان دام نواندی لیکالی نوی گیتستون تویجی نوی ایکی سبارد با بردوان بونی گوشاری عبوری و سربازی و پشتیوانی کنی هزکانی ناو و دروی ایران با کتایی هنان با دستالاتی نگریسی رژیم ایران بلاو کدتوا ایرانز رژیم دنجرس استراتیجی Outlast Trump, Return Stronger, Gatestone Institute. Strategy, مترسیدار رژیمی ایران خوراگری برانبری ترامپو گرانوی بهستر. امانجی استراتیجی نوی رژیمی ایران رزگار بونیتی لجیر تونترین زخت و گشارکانی امریکا اوش لرگای بکارهنانی سبری استراتیجی بو تپراندنی خولی سروکایتی ترامپ که کتایی بفرانبار تا سرطای ربندانی 2028 کردی کتایی دید. لبری گران بدوایی سرکوتینی سربازی راست و خودا رژیمی تاران دی هوید برای برنی ام شر و ململانه لروشتی که نشر و نعاشتی دا بهیلتوا. با وکالت دانستنی پچل پچل کاتو باری قرسی عبوری نارضایت یکانی خلککی پیش جویب خواد سرکردکانی رژیم پیش بینی دکن که سروککانی دهاتوی امریکا یان گرانکاری لکنگره دا برستی اوان تیدا نهیل لسر زخت و گشاری سربازی بردوان بن بوی رژیم آماده روبروی همو سزاکان و بیت وطنیا بو اوی لو دو خرزگاری بیت بشه که سرکی لستراتیجیه لم استراتیجیه بردیه لگورینی گروی هرمز بو کارتی سرکی گوشار بشه ویگ که گرینج یکی لدزگیشتن بچکی ناوکی زیاده بیت بشلاجندنی بردوامی هیلی دریایی و حرشی دست بسر داگرتنی همیشه بسر مرجکانی پرینوه یا سپاندنی باج تارانده یهوید شرک با پرستنی معنوه خویتی گویزیتو با ململانی چی دریش خاین لسر سرچاوکانی وزی جهان اگر امسر کوتو بید رژیم او دارایی و دستی دکوید لبهست کدنی گروپ چکدار نیونتوی یکان برو پیش بردنی برنامه ناوکی به هاوکاری هاو پیمانه درش یکانی بکار دهینتو قبول کنی هر رکوت نید بیجگه لخوب دستودانی بمرج رژیمو تکشکاندنی تواوی استراتیجیکی زیانی گوره لازادی کشتیوانی جهانی داداتو تیوکراسی که مترسی دار بچه که ناوکی دهیلتوا رزامن بون لسر نیو چار سری دیپلوماسی یان هشنوی کنترول گروی دریای گرینگکان لدست رژیمی تاران بفیرودانی او بالا دستی سربازیه که استحیه تنیا ولامی چی برپرسانه بریتیه لبردوانبونی گوشاری عبوری و سربازی لناو بردنی یک لدوا یکی سر کرده تون روکان تا اوکاتی سیستمکه به تواوی دروخید و پشتیوانی کرنی هزکانی ناو و درو ایران بو کتایی هنان به دستالاتی آینی رژیمی تاران لیکنی نوی دوات لناواندی توی جینوی شورای اتلانتیک با من حال بجارتون ام توی جینوی باز لدرست کدنی سیستمی که نوی وزی جهانی و کال و کم کدنوی گرینگی گروی هرمز دکات ایران is draining its leverage in the Strait of Hormuz Trump's best move is to let it happen Atlantic Council ایران کارتی گوشاری خوی لسر گروی هرمز لدست داد باشترین هنگاوی ترامپ اویم ریگی پیب داد او روته بردوان بید اتلانتیک کنسلی شورای
أتلانتيك. كنا ويشر لدريا دريا دلالايان رجيمي إيران ولا سر أو بيرو كي وستاوك بازرغاني جهاني تواناي برگرتنی نبودی وزای ابو ماوی که درش خاين نیا. اگرچه زیان عبوری کاتیا کان لرگی برزبون وی نرخی سوتمنی زور کاریگرن. بلام بازرگانی وزا بته پربونی کات خویان دگل برد حاکا دگنجیانن. به پیچوانی توانایی درست کدنی چکی ناوکی که کاتیک به دست هات گرانوی زور دجواره کارتی گوشاری جغرافیای ایران سرگروی هرمز به تیپر بونی هر روژی که بردوان بونی آلوزیکان گرینگی و بهای خوی لده زداد. جرخانی وزای جهانی براورد به دیکانی رابردو گرانکاری گوری بسرده هاتو اوش به هوی زیاد بونی برهمهنانی نود لولاتانی دروی رخراوی اوپک وک برزیل، کانادا و گویانا. گویانا ولاتی چی بچوگ لنوان برزیل و وینزویلای و لسالی 2015 و نود برهم دینتو حشیمتکی نیوی کرماشانا. هر وها برهمینانی نوتی بردینی لامریکا بو روبروبو نوی امباردوخا ولاتانی ناوچک خریکن پروسی گواس نوی نود لرگی دریای سورو دریای عمان خراتر دکن تاکو به تواوی پجلا درگی هرمز بکن. لهمان که دا ولاته گورکان ولاته گورکانی بکار بری سوتمنی پنایم بردو تا کوگاو پاشکوتی استراتیجیکانی خویان. امان جی کوتاج اوی کمپانیا و ناونده عبوریکان هم بدرین تا و برهنانی زیاتر لوزی پاکو ریگا جگروکان دا برخسینن. امریکا دتواند با جگه اوی بپلو رول دانستن و سازش دگل رژیمی ایران بکاد ام قیرانه وقت درفتیگ بوگورینی همیشهی نقشه وزی جهانی بکار بهیند. بفراوان کردنی برهمهنانی ناوخویی لنوتو گاز و وزی ناوکیو هاو کاری کردنی هاو پیمانکانی بودروس کردنی جرخانی جگروه واشنگتون دتوانید بشیوه چی سیستماتیک گرینگی و بهای او خال دریایا لاواز بکات. امان جی درشخاینده بدروس کردنی سیستمی که او توی وزه بید که تیدا دخسنی گروی هرمز چی دینه به تهوی بشارو بج جیرانی سیاسی کردستانیانی. خوشویستم دوائی نابرا چی کرد دیمو خزمتان.

گدایان بهر روزی طفلشان را کور می‌خواهند، طبیبان جملگی مخلوق را رنجور می‌خواهند، تمام مردشویان راضی‌اند بر مردن مردم. بنازم مطربان، بنازم مطربان، چون خلق را مسرور می‌خواهند.

اینجا کردستان است، کابوس فاشیستا.

0: 31 مرداد 1405 است و کم کم صدای پای شهریور رو میشنویم. مرداد بسیار داغ، هم از نظر دما برای مردم بسیار از نقاط ایران و هم از نظر سطح تهدیدهای رد و بدل شده میان ایران و آمریکا. بعد از جنگ به یک تفاهم نامه موقت، تفاهم نامه اسلام آباد رسیدند طرفین، اما چند روزی بیشتر عمر نکرد و دوباره زد و خورد. و حالا که زد و خوردها خابیده، تهدیدها بالا گرفته. یکی از این تهدیدها آن است که وزیر خزانه داری ایالات متحده و همونطور که گفتم خود دونالد ترامپ تهدید کردن که یک محاصره اقتصادی سنگین، محاصره که تا الان دیدن نشده، اون رو اعمال بکنند بر جمهوری اسلامی. خود جنگ به هر حال فشار اقتصادی داشته، هم بر کشور هم بر مردم، و حتما رژیم هم اذیت کرده. ولی ببینیم این محاصره اقتصادی به چه معناست. البرز پاکروان، کارشناس اقتصادی، همراه این اسران است. البرز عزیز، به شما سلام میکنم و اولین سوالم هم این خواهد بود که یک تصویر کلی به ما بدید از این بدتر هم مگه میشه.
1: سلام، درود بر آتبان شما. بله، به نظر من همواره شرایطی بدتر از شرایط فعلی وجود خواهد داشت. با این نکته که ما در دوران معاصر، در دورانی که در واقع صنعت و در واقع تکنولوژی هایی که مرتبط با لوجستیک توزیع و عرضه کالا و خدمات هستن، در دنیا به مراتب نسبت به مثلا چند دهه قبل بهبود خیلی زیادی داشتن، برابر این وجود کالا شاید به معنای مثلا همچنان در بازار کالاها وجود داشته باشن، اما قدرت خرید هست که در واقع اون سنگ محک خواهد بود. اینکه قدرت خرید مردم تا چقدر میتونه کاهش پیدا بکنه، در چه دهک هایی میتونه تأثیر خودش رو بیشتر بگذاره، چیزی هست که اون به نظر من همواره شرایطی بدتر از شرایط امروز و در واقع فردا قابل پیش بینیه.
0: یعنی سال هاست که توی تحریم بوده جمهوری اسلامی، چه کار بیشتری میشود کرد؟ این چه هست، چه کارهایی هست که احتمالا وزیر خزانه داری آمریکا یا دولت آمریکا میخواهند انجام بدن؟ چون تحریم ها رو که تا فهم کنم غایت آنچه که میشد رو انجام دادن، بعضی ها چند بار زیل چند قانون تحریم شدن، چه کار دیگه میتونن بکنه؟
1: سوال خیلی خوبیه. ببینید، تحریم دو وجه خیلی بزرگ داره: اعمال قانون و اجرای قانون. ما در آنچه که در سالهای اخیر دیدیم اعمال قانون تحریم بوده. سخت‌ترین و بدترینش که تا الان جمهوری اسلامی شاملش شده تحریم‌های سازمان ملل مرتبط با بخش‌های مالی ایران بوده، قطعنامه 1929 مثلا، که کل ساختار مالی رو در جمهوری اسلامی تحت تأثیر خودش قرار داد. با برجام اون در واقع مشکل رو حل کردن، اون قطعنامه رو به نوعی خونسا کردن. و بعد از اون بزرگترین تحریم ها علیه جمهوری اسلامی کمپین فشار حداکثری دوره اول ریاست جمهوری های ترامپ بود که اون هم صادرات نفت ایران رو به شدت کاهش داد، به حدود 500 هزار بشکه نفت در روز رسوند در اون سالها. و الان هم با در دولت دوم ترامپ و با توجه به عملیات نظامی اخیر، اتفاقاتی که افتاده، به نظر میاد که این سومین باری هستش که جمهوری اسلامی وارد یک فشار بسیار زیاد تحریمی میشه. اینکه چه تحریم هایی وجود دارن از منظر قانونی، با اینکه آیا اون تحریم ها به همون قدرت اجرایی میشن، اعمال میشن، دو چیز متفاوته. ما در دوران بایدن از نظر قانونی همچنان تحریم های زیادی رو ایالات متحده بر جمهوری اسلامی اعمال میکرد، یعنی اداره خزانه داری وزارت اداره در واقع اوفک

0: در وزارت خزانه داری، این همچنان داشت تحریم میکرد افراد رو یا شرکت ها رو در دوران بایدن، اما قرارداد نانوشته بین ریاست در واقع ادمنستریشن آقای بایدن و جمهوری اسلامی این بود که صادرات نفت ایران به 2 میلیون بشکه نفت در همین 2024 مثلا رسید. برای همین من تمرکزم این هستش که این که مثلا من دیدم آقای عرافچی یک توییتی زده که ایران همواره تحریم بوده، ما بی تحریم ها هیچ وقت اثر نداشته، این رو اجازه بدید بگیم روی کاغذ ایران همواره تحریم بوده، ولی به معنای واقعی ایران دو بار تحریم شده و در هر دو بار به شدت آسیب دیدن. بار اول که خب بالاخره رهبر وقت آقای خامنه‌ای به نوعی جام زهر رو نوشید و برجام ختم شد، و بار دوم هم که به وقایع بسیار زیاد اجتماعی ختم شد، از جمله آبان 98، از جمله زن زندگی آزادی در دوران کرونا. حتی این هستش که اعمال تحریم هست که اینجا مهمه. آنچه که ترامپ داره میگه در واقع پست های این چند روز اخیرش یا وزیر خزانه داری داره میگه، صحبت از اعمال، از نیت آمریکا برای اجرایی کردن تحریم هاست و این خیلی مهمه.
1: خب این خیلی مسئله مهمی است که شما الان دارید به ما میگید، در واقع با توان 100% اون تحریم هایی که قانونش روی کاغذ در واقع میآمد اجرایی نمی شده، درسته؟
0: بله
1: بسیار خوب. پس اینا میتوانن اینو اجرایی بکنن و حلقه رو سخت تر بکنن. یک دورنمایی هم به ما بدید از این که ببینید اقتصاد مملکت همینطوری هم نیمه ورشکسته بود، فشار روی مردم بسیار زیاد بود، تورم، بالا رفتن قیمت ارز، تا اولین بمب ها فرود آمدند. خب از این به بعد نه فعلا افقی دیده میشه برای صلح، نه آتش بس خیلی جدی یا تفاهم نامه یا چیزی، و داریم میریم به قول شما به سمت اجرایی کردن بیشتر تحریم ها. محاصره اقتصادی هم که، محاصره دریایی هم که به حال کم و بیش انجام میشه. در هفته های بعد و ماه های بعد اول به ما بگید وضع معیشت مردم چجوری خواهد شد، بعد اینکه خود حکومت چی کار میتونه بکنه، مثلا حقوق بگیرانش چطوری میخواد پرداخت بکنه، چطور میخواد هزینه های اداره کشور رو بده، تا کجا میتونه بره؟
0: خیلی چند بعد مختلف داره این سوال. مثلا یک بعدش این هستش که پیشبینی ما در مورد زندگی و معاش مردم چیه. آنچه که من میبینم این هستش که جمهوری اسلامی اقتصادی داره به شدت وابسته به واردات هستش، بنابراین اونها نمیتونن واردات رو در مقیاسی که علاقه دارن، در مقیاسی که نیاز دارن ادامه بدن. از طرف دیگه ایالات متحده میگه که کمپین من شامل کالاهای ضروری که مثل دارو و غذا هست نمیشه، اونها همچنان میتونن برن اگر قرار چیزی برای در واقع مصرف عمومی باشه، اونها رو ما اجازه میدیم بره. پس از طرف دیگه حضور کالاهای اساسی در بازار رو من فکر میکنم ادامه داشته باشه، بنابراین برای مردم، برای زندگی عادی کالاهای اساسی فقط، یعنی برنج و روغن و گندم و نمیدونم در واقع خوراک دام و تویو رو، اینها باید همچنان برقرار بمونه طبق یعنی پیشبینی که من از شرایط میکنم. بنابراین این شوکی در سمت عرضه کالا نخواهیم داشت. حالا بریم سراغ در واقع تقاضا. مخارج جمهوری اسلامی به مراتب بیشتر شده، اونها باید پول زیادتری رو برای در واقع توزیع رانت بدن که وفادارانشون یا چماق به دستانشون، در واقع همچنان چماق به دست و وفادار بمونن. درآمدشون صفر شده. آقای همتی چند روز پیش رئیس بانک مرکزی جمهوری اسلامی اذعان کرد که دیگه صادرات نفت تمام شد، پس درآمد جمهوری اسلامی صفر شده. حالا با این افزایش هزینه ها از طرف نیابتی ها باید شارژ بشن، مخارج داخلی باید تامین بشه، مخارج روزمره داخلی مثلا بنزین، کالاهای اساسی از اون قبیل، و از طرف دیگه هزینه های جنگ هم به این قضیه اضافه شده. به این ترتیب دولت در یک شرایطی قرار میگیره که اون ترازنامش به شدت در واقع آن بالانس میشه، یعنی هزینه ها به شدت میاد بالا، درآمدها میاد پایین. در این شرایط تنها راهی که وجود داره، در دو راه وجود داره، قیمت ها رو که در ایران دستوری هستن همچنان دستوری نگه دارم و پول چاپ کنم، یعنی خلق نقدینگی بکنم برای این در واقع ما به تفاوت عرضه و تقاضا در ترازنامه یا درآمد و مخارج در ترازنامه، که اگر پول چاپ بکنم خب تورم رو به شدت بردم بالا، نرخ برابری ریال به دلار تغییر میکنه و اون لنگر انتظار تورمی هست. یعنی در واقع وقتی یه مقدار بسیار زیادی از ریال توزیع میشه تو بازار، این ریال میخواد بره یه کالاهایی رو بخره که اون کالاها ثابت هم مثل دلار، و این باعث میشه که قیمت دلار بره بالا. وقتی قیمت دلار میره بالا، چون مردم به اون نگاه میکنن برای اینکه ببینن تورم چقدره، قیمت اجناس میره بالا، انتظارات تورمی مردم میره بالا. وقتی تورم میره بالا، مجددا هزینه دولت افزایش پیدا میکنه، دوباره اون شکافه عمیق تر میشه. پس عملا توی این سیکل در واقع ثابت، اینا همینطور خلق نقدینگی افزایش پیدا میکنه، تورم افزایش پیدا میکنه، همین میره تا به بحران ابر تورم برسیم. راه دیگر اینه که به آزادسازی قیمت ها بیان روی بیارن. یعنی مثلا الان دارن صحبت میکنن که قیمت بنزین رو آزاد بکنیم. چرا؟ چون هزینه ای که دولت میده برای بنزین به مراتب بیشتر از درآمدی هست که از اون داره. یعنی دولت داره در واقع بنزین رو با نرخی به مراتب کمتر از اون چیزی که پای خودش در میاد به مردم میفروشه. اگر این قیمت رو بیاد آزاد سازی بکنه، یعنی معادل سازی بکنه با چیزی که برای خودش در میاد هزینه‌اش، این در واقع مخارج رو کم کرده، مخارج رو از دوش دولت برداشته. اگر این اتفاق بیفته، فشار اجتماعی بسیار زیادی رخ میده، چون که درآمدها آزادسازی نمیشه، حقوقها همچنان مثلا در بودجه دولت میگن حقوق رسمی اینقدره، در کشوری که 50% ورک فورس وابسته مستقیم یا غیر مستقیم به دولت وابسته است، این خیلی روی دهک‌های بزرگی از جامعه تأثیر میذاره. شما درآمدها رو آزادسازی نمی‌کنی، قیمت مصرف کننده رو آزادسازی می‌کنی، و این باعث میشه که بحران اجتماعی اقتصادی عمیق‌تری بخش بزرگی از مردم رو درگیر بکنه، که خب در شرایط فعلی که ثبات سیاسی وجود نداره، حاکمیت واحدی وجود نداره، تصمیم گیری واحدی وجود نداره در فضای داخلی، این یک بحران بسیار عمیقی برای ماهیت نظام جمهوری اسلامی خواهد شد. بنابراین در هر دو حالتی که ممکن هست، جمهوری اسلامی گزینه خوبی نداره. این اره که تا نیمه متاسفانه اونا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن.
1: بله، اتفاقا اشاره کردی به اینکه غذا و دارو و اینها تحریم نیست. میدونی جمهوری اسلامی از همین هم داره سوء استفاده میکنه متاسفانه. من یک پرونده ای رو دستم گرفتم، این روزها دارم روش کار میکنم، اگه مخاطبان خواستن رو کانال توییتر من هست، روی اینستاگرام منم هست. یکی از تراستی ها به اسم حسین آقایاری دوده 10 میلیارد از پول کشور رو حالا برده، معلوم نیست کجاست و اینا بماند. در کنارش یه شرکتی رو افراد نزدیک بهش اداره میکنند در دبی به اسم نیو سیلک وی food and beverage trading. یعنی چه؟ یعنی سوء استفاده میکنن، تراکنش ها رو با شرکت هایی که در ظاهر برای غذا هستن انجام میدن. اینا میدونید باعث چی میشه؟ به خاطر اینکه در برن از تحریم، و وقتی یکی دوتا از اینا فاش بشه، اون وقت تمام سیستم نقل و انتقال غذای کشور هم میره زیر تحریم. در واقع کارهایی که مثل تیر به خودیست اینا دارن انجام میدن. به هر حال این یه موردی بود که به نظرم اومد که بهش اشاره بکنم.
0: کامیز این نکته رو که ببین، مثلا در توزیع سوخت در کشور، آمار رسمی دولتی میگه که ما 25-30% قاچاق داریم. طبیعتاً مهره های ریز مثلا اون آقای بلوچ با یه نیسانی که داره یه مقداری مثلا یه باک اضافه گذاشته، اون 25% عرضه ملی رو نمیتونه قاچاق کنه. ما شبکه های قاچاق رسمی هستیم، در واقع دولت در سایه‌ای که داریم، و میدونیم که اختلاس های از این قبیل ساخته شدن در ساختار جمهوری اسلامی تا بتونن تامین مالی تروریسم رو بکنن. ما سال هاست که از این شواهد داریم که مثلا آنچه که به عنوان اختلاس در بانک شرق در سال 98 رخ داد، به دست سپاه قدس بود، به فرمان آقای قاسم سلیمانی بود، تا بتونن اون پول رو از زنجیره رسمی خارج بکنن، بگن مثلا یک نفر برداشته و برده و نیست، و از قبل اون بتونن تامین مالی تروریسم رو در واقع با پول سیاه انجام بدن. یعنی ما با بخش از یک شبکه سازمان یافته طرفیم که وقتی آدم ها صحبت از اختلاس میکنن ما فکر میکنیم یک بد اکتور اصطلاحا یک فرد با نیت بد هستش که مثلا اختلاس کرده، مثلا بابک زنجانیه، مثلا نمیدونم این آقایی که شما اسم بردید، در صورتی که یک شبکه بسیار ساختار یافته پشت این اختلاس ها هست که یک سود هنگفتی از اون در واقع محل داره میره برای اینکه مثلا در سودان سلاح توزیع بشه، در یمن سلاح توزیع بشه، حضور مالی ایران پشت حزب الله تقویت بشه و تا قبل از اینکه سوریه در واقع تغییر رژیم بده در سوریه هزینه بشه. مسیر انتقال پول همیشه اینطوری بوده که از قبل این اختلاس ها عبور میکرده برای تروریسم.
1: یعنی درآمد سرشار چشمگیر نفت ایران در واقع همش به هدر رفته. اون دوره احمدی نژاد درآمد واقعا شگفت انگیزی داشتیم، نفت بسیار گران و اصلا معلوم نشد چه شد، چیزی برای سازندگی مملکت که انجام نشد و حالا به این روزگار افتادیم. هر سال هم میگیم بدتر از سال گذشته است. از نظر اقتصادی که حالا تخصص شماست، هیچ مفری میبینی برای جمهوری اسلامی؟ تا کجا میتونه اینو ادامه بده؟ یعنی یه جایی میگیم آقا ورشکستگی دیگه، طرف فیل استیت شده، بعد دیگه نمیتونه اداره بکنه. هیچ برآوردی هست که این روش رو تا چقدر میتونه مقاومت کنه اگر همین تحریم های اقتصادی به همین صورت ادامه پیدا بکنن، نفت نتونه بفروشه و شرایطی رو که الان میبینیم ادامه دار بشه؟ چند وقت، چند ماه، چند سال، چند هفته؟
0: فکر میکنم یه مقداری حتی در بدنه دولت آمریکا هم تخمین زمانی امر بسیار پیچیده یه، چون که جمهوری اسلامی در واقع یک اینترست های بزرگی هم پشت خودش داره. مثلا نوع جنگ روسیه و اوکراین و اینکه موضع روسیه در اون جنگ چه تهدیدی بشه یا به کجا برسه میتونه در حمایت روسیه از جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. نوع مراودات آمریکا با چین در زمینه مثلا ترید وار میتونه در واقع در میزان حمایت چین از جمهوری اسلامی تاثیرگذار باشه. میزان اشورنس یا اطمینانی که آمریکا به متحدان منطقه‌ای خودش میده یا تصمیمات متحدان منطقه‌ای که تا چه میزان ریسک رو میخوان متقبل بشن و آیا به آینده‌ای بدون جمهوری اسلامی میتونن بیشتر امیدوار باشن از آینده با جمهوری اسلامی، در واقع آیا دشمنی که میشناسند رو باید بپذیرن یا دشمنی که نمیشناسند رو. از این بابت هر کدوم از اینها اگر تصمیم بگیرن که سود آنها یا ریسک کمتر در این هستش که به جمهوری اسلامی کمک بکنن، قطعا این میتونه زمانبندی جمهوری اسلامی و معادلات منطقه‌ای رو تغییر بده. آنچه که در خود جمهوری اسلامی ممکن هست این هست که از نظر به نظر من، یعنی چیزی که من دیدم در تمام این سالها، جمهوری اسلامی تا زمانی که مردم ما هدفشون یا در واقع با شورش بزرگ جمهوری اسلامی رو حذف نکنن در قدرت خواهد بود. اونها درسته که درآمدشون کم میشه، درسته که در واقع نمیتونن اون مقداری که در سالهای مثلا دوره احمدی نژاد یا سالهای اخیر داشتن قدرت رو در منطقه تغییر میدادن یا در معادلات قدرت نقش داشتن در صحنه بین المللی در نیروهای نیابتی، تا اون ممکنه که اون فضا رو بتونن از دست بدن، اما قدرت داخلی رو تنها زمانی به نظر من از دست میدن که مردم ایران در واقع اونها رو حذف بکنن.
1: به عنوان آخرین سوال محور، اتفاقا خیلی به بحث خوبی اشاره کردی، یعنی بحث رو به جای خیلی خوبی بردی. در هر صورت با وجود جمهوری اسلامی ما روزگار بهتر از این نخواهیم داشت، فقط داریم حساب میکنیم که کی بدتر میشه، چقدر بدتر میشه. حالا بیاید یک فرضی بگذاریم، چون ایران که فقط جمهوری اسلامی نیست و مردم ما آینده ای رو هم باید بتونن که متصبر بشن. فرض کنید جمهوری اسلامی از بین بره، فرو بریزه، به دست مردم ایران هم فرو بریزه و یک حکومتی بیاد که براش مردم مهمه، براش کشور مهمه، یک حکومت دموکراتیک. این وضعیت آشفته اقتصادی چقدر طول راحته یا دشواره؟ چقدر طول میکشه که برگرده روی ترک؟ اصلا احیاش امکان داره یا نه؟ چون من اقتصاد بلد نیستم، مثلا میدونیم در بعضی از رشته های دیگه طوری زیر ساخت رو خراب کردند، مثلا در حوزه فرهنگ طوری خراب کردند، چند دهه واقعا باید کار بشه تا یک سری از مسائل فرهنگی، مسائل حق زن بر بدن، مثلا اینکه آقا چی تجاوزه، اینو باید کار بشه، دهه ها روش با آموزش باید انجام بشه. در حوزه اقتصادی اگر در روز صفر این حکومت دیگه نباشد، یعنی دقیقه یک بعد از فروپاشیش، ما با چی سر و کار داریم؟ آیا الان یه اقتصاد ویرانه باید بکوبیمش از نو بسازیم؟ نه، روی همین ساز و کارهایی که وجود داره، چون خیلی ابعاد گسترده است. بانک ها هستن، سیستم اداره شون هست، مسئله خود بانک مرکزی هست، سیستم اداره شون هست، مسئله چاپ پول هست و هزاران مسئله دیگه، مسئله شفافیت هست، شفافیت مالیاتی هست. چقدر کار میبره، چقدر طول میکشه تا ما بگیم رفتیم به یک سیستم مالی شفاف، اقتصاد سالم و تونستیم بخشی از دنیا بشیم؟
0: سوال خیلی خوبیه. قطعا شرایط به مراتب روز صفر بهتر از روز قبل از روز صفر میشه، چون که امید مردم به آینده متفاوت تغییر میکنه. در واقع مردم امیدوار میشن به آینده متفاوت. وقتی شما مردمی دارید که به آینده متفاوت امید دارند، یک بحثی در اقتصاد هست به اسم narrative economy، یعنی نریشن جامعه، آنچه که در جامعه در واقع در اذهان عمومی میگذره، اون خودش اقتصاد رو شکل میده. وقتی که مردم فکر میکنن تورم قرار افزایش پیدا بکنه، تورم قطعا افزایش پیدا میکنه. وقتی مردم متفاوت با اون فکر میکنن، تورم هم اون مسیر رو دنبال میکنه. همین در مورد امید به آینده روشن هم هست. اگر شما امید به آینده روشن داشته باشید، آینده روشن میشه به عنوان یک جامعه. حالا چه اتفاقات لوجستیکی در حوزه اقتصاد باید رخ بده؟ اینها چیزهایی هستش که مطالعه شده است، کار شده است، چیزهای عجیب و غریبی نیست. حالا یه مقداری مثلا اختلافات فنی وجود داره. مثلا من قدیما فکر میکردم و فکر میکنم اکثر اقتصاددانایی که حالا در غرب تحصیل کردن، این باور من رو هم داشتن که آزادسازی قیمتها باید در لحظه رخ بده، ما باید در لحظه همه چیز رو آزاد بکنیم تا بتونیم به بازار جهانی متصل بشیم. در صورتی که من الان این روزها بعد از اینکه حالا اقتصاد ایران در دهه 40 رو کم مطالعه کردم، الان به این نتیجه رسیدم که ما نباید مقطعی قیمت ها رو آزاد بکنیم. قطعا قیمت ها باید ظرف یک سال، 18 ماه، 2 سال به میزانی که ما میتونیم صادرات نفت رو افزایش بدیم، قیمت ها رو باید آزادسازی بکنیم، کاری که برزیل در دهه 90 انجام داد، ولی مقطعی نباید باشه. اینا یه مسائل تکنیکالی خیلی جزئی هست که حالا به هر حال اونهایی که میخوان تصمیم بگیرن در ایران آزاد بالاخره یکی از این راه ها رو فیگر اوت میکنن. اما آنچه که مخرج مشترک تمام گفتارهای اقتصادی تکنیکی هست این هستش که شما دارید راجب کشوری صحبت میکنید که نیروی کار باسواد و به نسبت جوانی داره، تحصیل کرده و جوانی داره، لوجستیک حمل و نقل خوبی داره، توزیع انرژی بسیار خوبی در حوزه داخلی داره. شما ببینید تمام روستاهای ایران یا برق دارن یا گاز دارن یا هر دو رو دارن. ما اتوبان‌های خوبی داریم. حالا درسته که ساخت اتوبان‌ها، یعنی مثلا پیچ‌ها استاندارد نیست، ولی ماهیتاً لوجستیک قطارمون از خلیج فارس تا دریای خزر هست، از این طرف تا اون طرف، از شرق تا غرب هست، از سرخس داریم تا در واقع مرز جلفا قطار داریم، همه اینها رو داریم. بنابراین ما بک‌گراند کافی داریم. آنچه که باید رخ بده اراده هست، و اگر اراده حاکمیت و اراده ملت تغییر بکنه، قطعا اقتصاد تغییر خواهد کرد. تورم قطعا در 18 ماه میتونه کنترل بشه و آدم ها میتونن انتظار داشته باشن که به اقتصاد جهانی متصل میشن. نمونه هم زیاد داریم. سوریه رو داریم، در چند سال گذشته از این فاز عبور کرده، وارد بازار جهانی شده. شیلی در دهه 80 این اتفاق افتاده. انقلاب های مخملی در واقع بعد پس از فروپاشی شوروی، همه اونها تجربه های مشابهی هستن. قطعا آینده روشن خواهد بود، ولی تکنیکالیتی اون قضایا میتونه حالا یه مقداری مسیر رو به این سمت یا اون سمت ببره.
1: خب دست کم امید به آینده زر دل ما رو گرم میکنه. امیدوارم که از این شرایط وحشتناک هر چه زودتر کشور مردم عبور بکنه. خیلی ممنونم ازت البرز پاک روان، کارشناس اقتصادی که در این عصرانه همراه من بود.
0: خواهش میکنم، باعث افتخار.
1: ممنون از شما همراهان همیشگی عصرانه. همونطوری که شنیدید، متاسفانه روزهای خیلی خوبی در انتظار کشور نیست. به هر حال هممون کم و بیش میدونیم. سوال آخر پرسیدم از این نظر که خود من آدم امیدواری هستم، نه امید موهوم. امیدوارم به خاطر اینکه فهم کنم با تلاش میشه ساخت، از نظر سیاسی با تلاش میشه ساخت. همون کاری که الان داریم ما توی کنگره آزادی ایران میکنیم، شبکه فراگیر زن زندگی آزادی داره کارشو میکنه، دوستان دیگر در جاهای دیگر دارن تلاش میکنن برای ساختار سیاسی، برای ایجاد یک آلترناتیو و برای گذر از جمهوری اسلامی. مردم داخل تلاش دارن میکنن، مردم داخل صدشون رو گذاشتن، آمدن به خیابانها. آنطور بیرحمانه حکومت هزاران هزار از اونها رو کشت، ولی باز همیشه چراغ امید روشن. ما مردمی هستیم که باید بتوانیم بر جمهوری اسلامی غلبه بکنیم. راهش هم پیدا خواهیم کرد، میتونیم حتما. تا عصرانه بعد به شما بدرود میگم.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. به طلوع اولین تجربه آزادی.

خیلی دوست دارم، حالا که دارم میرم واقعا آخرش وقتی چند سال گذرش خوشحال باشم که رفتم فضا رو، همه چی عوض شده.

میتونن داشته باشن کشور خودشون. رفاه رفاه رفاه نتی به دیگه وضعیت اقتصادی اون بی داغونه، فرهنگی اون داغونه، اصالتا اون داغونه دیگه. یه سری محدودیت هایی که اخصوصا واسه زنا خیلی بیشتر از حجاب اجباری. خیلی خیلی ممنونیت که واسه پسرم نیست.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

بکش مرا، به خاک و خون بکش مرا، برای خاک این وطن دوباره و دوباره هم بزن مرا، بکش مرا.

سلام، یک شنبه اول شهریور 1405 کرد کانال، من بابک ناصری با برنامه دیدبان در دقایق پیش رو مهمان خانه های شما هستیم. امیدوارم که با ما تا انتهای برنامه بمانید.

بله، ملاحظه فرمودید روزنامه های کثیرالانتشار جمهوری اسلامی، صبح جمهوری اسلامی براتون انتخاب شد. یه سری تیترایی رو ما انتخاب کردیم که نمونه مشت، نمونه خرواره. یعنی تیترا رو که نگاه میکنید کاملا از یک آشفتگی سیاسی و اقتصادی در کشور میتونید آگاه بشید، برای اینکه چه روزنامه های اینوری چه اونوری به قول معروف اصلاح طلب و اصولگرا کلن سر جنگشون در مورد مسائل اقتصادی، سیاسی، امنیتی، داخلی، دیپلماسی خارجی و اختلافاتیه که بین خودشون حلش نکردن و این موضوع حتما به رسانه ها درس پیدا میکنه و رسانه ها هم در همون حدی که ممیزی بهشون اجازه میده میتونن به این مسائل بپردازن. روزنامه نوبنیاد یکی از اون روزنامه هاییه که خیلی در واقع تندروه و مشخصه که از چه جماعتیه. عکس قائم مقام وزیر کشور رو گذاشته و در واقع عکس خود پزشکیان رو هم گذاشته و نوشته که پزشکیان آدرس غلط میدهد به داخل و قائم مقام هم گرای غلط میدهد به خارج. این موضوعی که در واقع این روزها از صحبت‌های پزشکیان با تلویزیون میشه استخراج کرد، موضوعیه که واقع بینی رو در میدان کاملا داره منعکس میکنه به مردم. و اون چیه؟ پول ندارن. آره واقعا راست میگه، پول ندارن. دولت که باید تسلطی داشته باشه بر فروش نفت و این نفت رو در منبع ذخیره ارزش فروشش رو، البته اگه فروش داشته باشه و اگه محاصره و تحریم اجازه بده که به طور رسمی این فروش اتفاق بیفته، پولش باید در انحصار دولت و برای هزینه اجتماعی و اقتصادی در داخل کشور بشه. این روزها میدونید که پزشکیان داره یک سر ناله و گریه میکنه که نداریم، بدبختیم، بیچاریم. روزنامه نوبنیاد مثل روزنامه کیهان اومده گفته که آدرس غلط به مردم میدین، مردم رو ناامید میکنین، بذارید محور مقاومت در درون شکل بگیره، ایران بذارید مقابل آمریکا وایسیم، ما در جنگ پیروز شدیم. از این شعارهای کلیشه‌ای که دیگه واقعا خود مردم هم از شنیدن این شعارها از دهن مسئولین که عمدتا دروغ میگن خسته شدن مردم. و قائم مقام هم که میدونید گفت که باید به اصطلاح ما به یک نتیجه‌ای برسونیم، وضعیت نه جنگ نه صلح وضعیت بسیار نگران کننده ای هست برای ایران، ما نمیتونیم این وضعیت رو تحمل کنیم، جنگیدن با همسایه ها هم استراتژی درستی نیست و نمیتونه در آینده ایران، اینا برای خودشون آینده هم طراحی کردن جمهوری اسلامی در این جغرافیا، نمیتونه راهگشای ما در منطقه باشه. اینا قائم مقام گفته که نوبنیاد میگه که این به داخل آدرس غلط میده، اون به خارج گرای غلط میده. روزنامه بعدی ابتکار که البته همه روزنامه ها رو ما گذاشتیم که شما ملاحظه بفرمایید، دو سه تاشو انتخاب کردیم برای تفسیر کوتاه تیترش. ابتکار گفته سبد معیشت 90 میلیونی که 7 دهک از جامعه رو کاملا میبره زیر خط فقر. میدونید که 10 دهک رو تقسیم بندی کردن توی اون قضیه ابتدای سالهای به اصطلاح یارانه که میدادن به مردم، دهک ها رو تقسیم بندی کردن. فقیرترین دهک، دهک اول، پولدارترین و در واقع سرمایه دارترین دهک، دهک دهمه. یعنی شما تصور کنید اگه ما به یه شکل کلی بیایم مثلا حساب هم بکنیم، مثلا تقسیم بندی اعداد ریاضی رو در نظر بگیریم که 10 دهک 85 میلیون 10 دهک رو ببره زیر به اصطلاح سیطره خودش، 3 دهکش رو که جدا کنید که با این 90 میلیون سبد معیشت نمیره زیر خط فقر،
هفت دهک دیگش یعنی تقریبا حدود 70% جامعه با این وضعیت فعلی، 70% جامعه با این وضعیت فعلی رفتن کاملا زیر خط فقر، و این یه چیزی حدود تقریبا 68-69 میلیون آدم رو شامل میشه که جمهوری اسلامی اصلا عین خیالش هم نیست و فقط به دنبال اینه که تولید سلاح هسته‌ای یا تولید ادوات جنگی خودش رو برای ناآرام کردن منطقه، برای ساپورت و حمایت کردن نیروهای نیابتیش تقویت کنه، و اصلا این وسط مردم هیچ محاسبه‌ای در موردشون از لحاظ اقتصادی و رفاهی و اجتماعی نخواهد شد، چون اصلا جمهوری اسلامی حکومتی مردمی نیست، حکومتی دینی ایدئولوژیکه که دیکتاتوری خودش رو سالهاست راه انداخته، و میدونید دیگه در مورد جزئیات شما بهتر از من میدونید که چه ظلم و چه فساد و چه به اصطلاح ستمی بر مردم کرد که در این سالها مردم رو به اوضاع بسیار پیچیده‌ای انداخته که دیگه من لازم نیست توضیح بدم، همه از من بهتر میدونید که وضعیت اقتصادی و روانی جامعه امروز تا چه حدی سقوط کرده. دارو، درمان، سفره مردم، گوشتی که بین 1,800,000 تومان تا 2,000,000 تومان قیمت هر کیلوشه، دیگه شما خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، دیگه تا انتها برید ببینید که اوضاع از چه قراره. و شرق کارشناساشو آورده در مورد موج بی سابقه تحریم ها که اسکات بسنت در موردش از دوشنبه آغاز خواهد شد صحبت کرده بود و تهدیدم کرده بود که بی سابقه ترین تحریم تاریخ رو میخوان در مورد جمهوری اسلامی اعمال بکنن. کارشناسای شرق اومدن و نقش چین رو دارن ارزیابی میکنن، چینی که همین الان از طرف آمریکا بهش اولتیماتوم، به شرکت‌های چینی اولتیماتوم داده شده. میدونید که شی جی پینگ رئیس جمهور چین قراره یک دو هفته آینده سفری بکنه به ایالات متحده، و در آستانه سفر اون بانک‌های بزرگ چین هم اگر با جمهوری اسلامی همکاری بکنن و مراودات مالی خودشون رو داشته باشن، تحت تحریم‌های سفت و سخت ایالات متحده قرار خواهند گرفت. به هر حال این کارشناسایی که از شرق دیدگاه خودشون رو ارائه کردن به این نتیجه رسیدن که چین ملاحظات احتیاط آمیز خودش رو در مراودات مالی حتما اعمال خواهد کرد، اگر قرار باشه که خسارت سنگینی به جامعه اقتصادی جهانی پرداخت بکنن ترجیح میدن که با جمهوری اسلامی مراوده مالی نداشته باشن. و خبرهایی که براتون انتخاب کردیم از چهار گوشه دنیا، علل خصوص گوشه اصلیش که خاورمیانه است و ناآرامی و آشفتگی توش زیاده، بارک راوید خبرنگار در واقع آکسیوس، خبرنگار معروف آکسیوس، یک گزارشی رو تهیه کرده و روز شنبه دیروز 31 مرداد تو شبکه ایکس خودشون گزارش خودش رو به نوعی انعکاس داده، گفته که به نقل از 3 مقام آمریکایی روز جمعه حدود 40 کشتی نفتی و تجاری از تنگه هرمز با حمایت ناوگان نظامی ایالات متحده آمریکا از تنگه هرمز رد شده، حالا با حربه های مختلف، یا از سمت اون آبراه عمان رد شدن، یا با خاموش کردن در واقع سیگنال های ماهواره‌ای خودشون دست به کاری زدن. در هر حال 40 کشتی که بارک راوید آمار گرفته خیلی بیشتر از آمار روزانه پیش از جنگ، یعنی در حالت عادی این مراوده به اصطلاح تجاری کالا و ترددش از تنگه هرمز اتفاق افتاده، که این آمار بسیار عجیب غریبیه، برخلاف ادعای تهران هست
که میگه ما تنگه هرمز رو بستیم، اجازه نمیدیم تنگه هرمز به اصطلاح باز بشه. و میدونید که قالیباف اومده بود عراق و در عراق با رئیس جمهور و نخست وزیر عراق صحبت کرده بودن، به این توافق رسیده بودن که بخشی از کشتی‌های نفتکش عراق رو در این روزها مزاحمت براش ایجاد نکنه جمهوری اسلامی، بذاره از تنگه هرمز رد بشه که اقتصاد عراق رو به اصطلاح دچار تنش و ضربه به اقتصاد عراق نزنه. به هر حال بخشی از این کشتی‌ها نفتکش‌های عراقی بودن و خود ترامپ هم توی تروس سوشال بعد از این صحبت‌ها یه پستی رو در واقع منتشر کرده و گفته که از تنگه هرمز با اسکورت نیروهای آمریکایی حدود 1000 کشتی تا الان در همین مدتی که به قول خودشون ابتدای جنگ 40 روز تا به الان جمهوری اسلامی مزاحمت‌های زیادی در تنگه هرمز ایجاد کرده، دونالد ترامپ آمار داده که 1000 کشتی تردد کردن با حمایت مقتدرانه ایالات نظامی ایالات متحده آمریکا سنتکام. اینو آقای ترامپ بهش تاکید کرده و در همون پست هم یک مثلا نقشه تازه‌ای رو دوباره منتشر کرده که بالای اون پست نوشته قلمرو جدید آمریکا در مورد تنگه هرمز نوشته. یه خبری رو من امروز در سایت ایرنا بهش برخورد کردم، برام خیلی عجیب بود. کمک مالی ایران به 7 کشور محروم. هیئت وزیران، همین هیئت وزیرانی که زیر نظر پزشکیان دارن بر جمهوری اسلامی و مردم دارن مثلا مدیریت میکنن، با پرداخت 10 میلیون دلار کمک مالی از سوی جمهوری اسلامی به 7 کشور جهان از محل اعتبار توسعه‌ای تصویب کردن. بعد پزشکیان میره گردنشو کج میکنه، یه پیرن کهنه پاره، یه کت ژنده مستعمل میپوشه، میره یک سر ناله و گریه میکنه، میگه نداریم. اگه ندارید این 10 میلیون دلار رو چجوری تو هیئت وزیرانتون تصویب میکنید که بدید به 7 کشور محروم؟ آیا محرومتر از مردم خودتون میتونید در جای دیگه هم به این وسعت جمعیت پیدا کنید؟ آره محرومتر از ایران هست، منتها جمعیت کشورها با 5 میلیون 10 میلیون کلن سر و تهش هم میاد، کشورهای آفریقایی عمدتاً یا کشورهای بخشی از کشورهای آسیایی. ولی شما الان حدود 60-70 میلیون نفر رو بردید زیر خط فقر، از این محرومتر دیگه 10 میلیون دلار رو تصویب کردن که به اصطلاح پرداخت کنن به 7 کشور فقیر. حالا اون کشورها رو اسماشون رو ننوشته، ولی گرجستان و ارمنستان و به اصطلاح چند تا از این کشورها رو اسماشون، تاجیکستان و اینا رو اسمشون نوشته، بقیهشون رو ننوشته. اینا خودشون باید عرض کنم آقای جمهوری اسلامی دست و دلباز و ولخرج که از سفره مردم دزدی میکنی میدی به دیگران، تاجیکستان و ازبکستان و ارمنستان پول گردشگریشون 2 برابر گردشگری افتضاح شما در این روزهاست که گردشگرا رو میگیرید به عنوان گروگان از کشورشون طلب باج و رشوه و اینجور چیزا میکنید. به ارمنستان مثلا کشور فقیره که شما مثلا پول تصویب میکنید، دیگه قضاوتش با خودتون. و روزنامه شرق هم البته اینو نوشته ها، 31 مرداد همین مثلا تاریخ گذشته در مورد همین موضوع مطلب داره. من تو روزنامه شرق ندیدم، خود سایت ایرنا رو دیدم که ایرنا هم به هر حال سایت حکومتی رسمیه و خبراش در واقع مهمه. آقای ایلان ماسک گفته که اینترنت ماهواره‌ای به صورت گسترده و مستقیم بر روی گوشی‌ها می‌آید. این تر تا چند ماه آینده عملی میشه، الان در مراحل آزمایشیشه و میخواد مثلا آقای ایلان ماسک یک طرحی رو اعمال کنه که دیگه
شما بتونی با گوشی خودت مستقیما بدون مودم و بدون آنتن در واقع استارلینک و اینجور چیزا مستقیما به اینترنت ماهواره‌ای وصل بشی و حالا به هر حال تعرفه هاش و آنچه که به عنوان هزینه باید پرداخت بشه را فعلا چیزی در موردش نگفتن، اما این خبر خیلی خوبیه. این دست کشورها رو از سانسور و قطع کردن اینترنت اینترنتشون کوتاه میکنه و میشه مثلا به این طرح نمره خوبی داد. و الجزیره گزارش داد، اولین کسی که گزارش داد الجزیره بود، گفت فرمانده ارتش پاکستان آقای فیلد مارشال آسم منیر قرار دوشنبه بره به تهران. آقای بقائی هم امروز در نشست خبری که سخنگوی وزارت امور خارجه در نشست خبری که داشت ایشون هم گفت که بله دوشنبه آسم منیر میخواد بیاد برای به اصطلاح مشورت و گفتگو در مورد پاره ای از به اصطلاح مسائل منطقه‌ای. اما به نظر میرسه که میخواد یه جوری اولتیماتومی صادر بشه، البته این نظر تحلیلگرانه، اولتیماتومی صادر کنه که گوش حوثی‌ها رو جمهوری اسلامی بکشه که برای عربستان که اکنون ائتلاف سگانه عربستان، پاکستان و ترکیه این اجازه رو به پاکستان خواهد داد که حوثی‌های یمن رو بکوبه، بمباران کنه یا هر کاری بکنه. به هر حال این میاد تهران و این موضوعات رو به جمهوری اسلامی رسما خواهد گفت. و آقای محسن رضایی که همیشه صحبت‌ها و گفته‌هاش موجب خنده و طنز، با وجود اینکه یک سرلشکر و مثلا مشاور نظامی دو رهبر کشته شده و پسرش مجتبی خامنه‌ای، اومده گفته که دیشب یه گفتگوی تلویزیونی داشته و گفته که ما با کسی امنیت ملیمون رو به معامله نمی گذاریم. کشورهای میزبان ایالات متحده اگر کمک کنن به این محاصره اقتصادی، چون اسکات بسن در مورد محاصره اقتصادی زمینی رو هم بهش اشاره کرد، هوایی، زمینی و دریایی، محسن رضایی اومده تهدید کرده با اون چهره نازنینش که هر کی از همسایه های ما همکاری بکنه دشمن حساب میشه و ما اونجا رو میزنیم، تهدید کرده. گفته اگه ایالات متحده با عناصر ضد انقلاب ما هر جا جلسه بذاره باشون صحبت بکنه اونجا رو هم میزنیم. بعد گفته که اگه قرار باشه جمهوری اسلامی یک قطره نفت نه صادر بکنه نه بفروشه، کاری میکنیم که هیچ کس در خلیج، منظورش کلن به قول خودشون خلیج فارس، اجازه نمیدیم به کسی اونجا هم یک قطره نفت بفروشن. اینم از اظهارات آقای محسن رضایی عزیز که عکس‌های بسیار زیادی داره که سال‌های سال سگک کمربندش یه طرف بدنش بود، وسط رو پیدا نکرده بود. در هر حال مجید آدینه خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه از اعدام کردن جوان دیگری از معترضین دیماه خبر داده، مجید آدینه که مثلا امروز صبح با بانگ اذان اسلامی به دار حکومتی آویخته شده. و ما برای خانواده این عزیز و مردمی که دغدغه جوانان این سرزمین رو دارن همدردی و تسلیت خودمون رو همینجا ابلاغ میکنیم. و جمهوری اسلامی که در زیر ذره‌بین جهانی همچنان به جنایت و اعدام خودش ادامه میده. دلار 199,000 تومان همین الان که خدمتتون دارم گزارش میکنم، 199,000 تومان آخرین مثلا خبرهایی به من رسیده که یه جاهای غیر رسمی گفتن به 200,000 و 200,000 تومن هم رسیده. حالا ما اون خبر رسمی رو منتشر میکنیم، 198,200 تومن که دیگه داره تنه میزنه به 200,000 تومن و چیزی هم نیست. به هر حال برای حکومتی ها چیزی نیست،
آن کسی که این دود به چشمش میره مردمن و مردمن که روز به روز از این افزایش قیمت ها رنج میکشن. آقای تام باراک نماینده ویژه ایالات متحده در سوریه و عراق به اسرائیل هشدار داده که سطح تنش رو در خاک سوریه میدونید که یک چند روز پیش یک فرودگاهی رو که تجهیزات نظامی ترکیه در اونجا بود اسرائیل اونجا رو بمباران کرد. تام باراک گفته این حرکت خطرناکه، میتونه موجب تنش اسرائیل و ترکیه در خاک سوریه بشه که نباید این اتفاق بیفته. و خبر دیگه این که نیویورک پست گزارش رسمی منتشر کرده و گفته حدود 200 کشتی هفته گذشته از تنگه هرمز عبور کرده. این هم گفته 200 کشتی. دونالد ترامپ میگه در این مدت 1000 کشتی. خبر آکسیوس هم که دیدید گفتن که روز جمعه فقط 40 کشتی. اینا خبرهایی که باید مورد توجه جمهوری اسلامی قرار بگیره که میگه بستیمش، اصلا نمیذاریم. خشم و نارضایتی در شرق لبنان از سیاست‌های حزب الله، گزارش العربیه است. و عشایر منطقه بعلبک و هرمل که در شرق لبنان هستن، خانواده‌های بزرگ این عشایر، می‌دونید که اونجا طایفه‌ای و عشایری اداره میشه، رایزنی‌ها و تماس‌هایی با هم داشتن، بزرگان اون طوایف مختلف که یک مشارکتی داشته باشن تحت عنوان تجمع عشایر و خانواده‌ها معترض به سیاست‌های مخرب حزب الله. اینم از یک در واقع جنبش درونی در لبنان که بر علیه حزب الله مثلا چیز میکنه. و حزب الله دیگه دیروز هم تو خبرها عرض کردم که داره میشه حزبی که منتسب به جمهوری اسلامیه، نه مال لبنان، دارن اصلا کلن میبرنش زیر چتر از لحاظ در واقع حقوقی. و ایالات متحده قرار بود که یک بیانیه رسمی صادر کنه که فعلا نکرده، اما صحبتاش در کاخ سفید بود که حزب الله هم بشه حزب الله ایران. تو لبنان زندگی میکنن ولی نونش رو جمهوری اسلامی میده، بس اسمش رو میذاره اسم حزب الله ایران. خبرهایی که براتون انتخاب کردیم در این لحظه به پایان رسید. امیدوارم که خسته نشده باشید و با ما تا کنون مانده باشید. شاد و خرم و سربلند باشید.

تار ما ازت کم بشه.

علوی عبور. خدایا ز ما دور گردان بلا، بلای

در سالهای اخیر در کنار تنش‌ها و بحران‌های سیاسی پیامد حکومت جمهوری اسلامی، تلاش‌هایی برای ایجاد همکاری و ائتلاف میان نیروهای سیاسی مخالف رژیم شکل گرفته است. کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران را می‌توان در شمار تلاش‌هایی دانست که می‌کوشند میان نیروهای مختلف سیاسی و ملی بر سر آینده ایران و ضرورت گذار از جمهوری اسلامی چارچوبی مشترک ایجاد کنند. اهمیت این تلاش‌ها به ویژه برای ملت کرد و دیگر ملت‌های تحت ستم ملی در ایران در این پرسش نهفته است که آیا چنین ائتلاف‌هایی می‌توانند مطالبات ملی و دموکراتیک را به بخش جدایی ناپذیر از پروژه سیاسی آینده ایران تبدیل کنند یا نه؟ برای جنبش ملی کردستان مسئله تنها عبور از جمهوری اسلامی نیست. پرسش اساسی این است که ایران پس از جمهوری اسلامی چگونه ساختاری خواهد داشت و جایگاه ملیت‌های غیر فارس در آن چه خواهد بود؟ اگر قرار باشد آلترناتیوی دموکراتیک شکل بگیرد، آیا فدرالیسم، حق تعیین سرنوشت، برابری ملی و زبانی و تقسیم عادلانه قدرت در مرکز این پروژه قرار خواهند داشت؟ و آیا ائتلاف‌های موجود می‌توانند اعتماد نیروهای سیاسی و اجتماعی مختلف را جلب کرده و سطح همکاری میان احزاب به یک نیروی سیاسی مؤثر و فراگیر در جامعه تبدیل شوند؟ از سوی دیگر، تجربه‌های ائتلافات سیاسی گذشته نشان داده است که ایجاد یک جبهه مشترک تنها با اعلام اهداف مشترک امکان پذیر نیست. اختلاف بر سر ساختار آینده ایران، رابطه مرکز و پیرامون، شیوه گذار سیاسی، حدود اختیارات مناطق و حتی تعریف ملت و حقوق ملی می تواند به همان اندازه که زمینه همکاری ایجاد می کند، موجب شکاف نیز بشود. از این منظر، پرسش مهم درباره این دو ائتلاف آن است که تا چه اندازه توان عبور از اختلافات، ایجاد اعتماد متقابل و ارائه یک برنامه سیاسی روشن برای آینده ایران را دارند. و سرانجام، پرسش بزرگترین است، آیا این ائتلاف ها می توانند خود به آلترناتیوی سراسری در برابر جمهوری اسلامی تبدیل شوند؟ یا نقش مؤثرتر آنان مشارکت در شکلگیری یک ائتلاف بزرگتر و دموکراتیک خواهد بود؟ ائتلافی که در آن کرد، بلوچ، عرب، ترک، ترکمن، فارس و دیگر گروه‌های اجتماعی و سیاسی نه به عنوان اقلیت‌های در حاشیه بلکه به عنوان شرکای برابر در ساختن آینده ایران حضور داشته باشند. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به ظرفیت‌ها، محدودیت‌ها و چشم‌انداز این دو ائتلاف و این پرسش اساسی که آیا می‌توانند از یک همکاری سیاسی محدود فراتر رفته و به یکی از پایه‌های شکل‌گیری یک آلترناتیو دموکراتیک، فراگیر و چند ملیتی برای ایران آینده تبدیل شوند.

0: سلام و درود. در کانون امشب با من فاطمه عثمانی از ائتلاف‌های کنگره ملیت‌های ایران فدرال و همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران صحبت می‌کنیم. مهمانان برنامه آقای رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچ و خانم ایراندخت انصاری، فعال فمینیست و عضو سازمان اتحاد فداییان خلق ایران. سپاسگزارم از حضورتون در برنامه. آقای بندویی، کنگره ملیت‌های ایران فدرال بر چه اساسی تأسیس شده و اساساً چه اهدافی را دنبال می‌کنه؟
1: ضمن سلام خدمت شما بینندگان گرامی، کنگره ملیت‌های ایران فدرال در واقع حاصل گفتگوی همدردانی است که نزدیک به 100 سال در اون دوران که شکل گرفت، البته میگم نزدیک به 100 سال چون الان گذشته از 100 سال، تحت تبعیض قرار گرفته بودند به شکل خیلی رسمی، سیستماتیک و مستقیم. و خب توی اروپا در واقع با توجه به آزادی‌های بیان و قلم و رفت آمد و اینا که بود، به راحتی گفتگوهای در آغاز دهه 90 و به ویژه پس از پروفاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی در میان این همدردان آغاز شد و این گفتگوها نتیجهش این شد که در سال 2005 پوزش میخوام، فوریه 2005، حدود 18 تا از تشکلات سیاسی که متعلق به ملیت‌های گوناگون ایران بودند در لندن جمع شدند و اینجا پس از گفتگوهای فراوانی که پیرامون مسائل مختلف داشتند، در واقع به دو دسته تقسیم شدند. یک دسته از این 18 نفر به دنبال یک تشکیلاتی رفتند به نام جبهه حق تعیین سرنوشت که مشخصا به دنبال استقلال ملت خودشون بودند، و یک دسته که تعدادشون بیشتر بود خواهان این بودند که ما همه برای حاکمیت ملیمون داریم تلاش میکنیم، اون حاکمیت ملی که در واقع گرفته شده از دستمون، ما تلاش میکنیم که با در دست داشتن حاکمیت ملیمون در درون اون جغرافیایی که داریم زندگی میکنیم، اما بخشی از این حاکمیت رو به اشتراک با بقیه ملیت‌های دیگه میگذاریم تا یک دولت مشترک مرکزی تشکیل داده بشه و در آن صورت ساختاری که ما باورمند هستیم میتواند پاسخ بده در جایی که به قول معروف جمعیت اونجا رنگارنگن، بخصوص در ارتباط با تاریخ در واقع رنگارنگی که ایران داشته و داره، فلات ایران که متعلق به هویت‌های تاریخی گوناگون هست، اون دولت مشترک مرکزی میتونه به شکل فدرال باشه، به دلیل اینکه فدرال یه ساختاری است که اون قدرت سیاسی رو در قانون اساسی تقسیم میکنه و مشخص میکنه کدام بخش از این حاکمیت ملی رو دولت مشترک مرکزی در واقع میتونه استفاده میکنه برای ایجاد هماهنگی میان این دولت‌های فدرالی گوناگونی که در درون این جامعه ایران وجود دارن، و کدام بخش از این حقوق متعلق به اون مردمی است که طی هزارها در اون جغرافیا این در واقع هویت تاریخی خودشون رو ساختن، و کاملا بدیهی و طبیعی است که در ارتباط با زبان و فرهنگ و هنر و اشتراکات درونی خودشون رو در دست خودشون باشه. و اسم کنگره ملیت‌های ایران فدرال در واقع اون روز، من دقیقا یادم است که کاک مصطفی هجری هم حضور داشتن و ایشون پیشنهاد کردن و بسیارم به جا بود که با استقبال تمام پذیرفته شد که اسم این جمعمون رو بگذاریم کنگره ملیت‌های ایران فدرال، و کلمه ایران رو هم آوردیم به دلیل همین بود که معتقد به همزیستی مسالمت‌آمیز تاریخی که در این کشور وجود داشته طی صده‌ها در واقع، و حتی همه بانم یادمون است که به هر حال این دولت قاجار قبل از این کودتای انگلیس به وجود بیاد و سیستم پهلوی رو جایگزین بکنه باهاش، اسمش بود ممالک محروسه ایران، یعنی اینکه هر کدوم از مملکت‌های کردستان و آذربایجان و بلوچستان و لرستان و جاهای مختلفی که برات بودن، هر کدوم برای خودشون اختیاراتشون در درون اون منطقه در دست خود اون مردم بوده است و فقط اون دولت به اصطلاح اون امپراتور یا اون شاه شاهان بود که بقیه شاه‌ها رو هر وقت لازم میشد هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی در واقع با همدیگه مراوده و گفتگو داشتن.
0: خیلی ممنون آقای بندویی، به شما برمیگردیم. خانم انصاری، همبستگی فراگیر چه اهدافی را دنبال میکنه و اینکه آیا احزاب ملیت های دیگر در همبستگی مشارکت دارن؟
2: درود میفرستم به شما خانم عثمانی عزیز و دوست گرامی آقای بندویی و همچنین بینندگان تلویزیون شما، و سپاسگزارم که من رو به این برنامه دعوت کردید. قبل از اینکه به سوال شما پاسخ بدم، اجازه میخوام یک نکته ای رو اشاره بکنم. ما در واقع چند روز پیش 28 مرداد بود. 28 مرداد در تاریخ ایران در واقع نقاط عطفی داریم. 28 مرداد 1332 رو داریم که کودتای آمریکا انگلیس بود که به سرنگونی دولت ملی مصدق منجر شد و تحکیم دیکتاتوری محمد رضا شاه پهلوی، و 28 مرداد 1358 روزیه که به دنبال فتوای خمینی جنایتکار به کردستان لشکرکشی میشه و جنبش حق طلبانه مردم کردستان رو سعی میکنن سرکوب کنن، دستگیری ها، کشتار و اعدام. من فکر میکنم که این دوتا نقطه در تاریخ ایران خیلی مهمن، و همچنین ما در تابستان هستیم که 38 سال از کشتار دست جمعی زندانیان سیاسی و عقیدتی در ایران میگذره. برای همین فکر میکنم یک یادآوری کوتاه از این مقاطع تاریخی دردناک در تاریخ ما لازم باشه در آغاز برنامه. در پاسخ به سوالتون، قبل از این که بگیم که چه احزابی هستن و در همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران و چه اهدافی رو دنبال میکنه، شاید لازم باشه یک اشاره کوتاهی به تاریخچه چگونگی شکل‌گیری همبستگی فراگیر بکنیم. پس از سالها گفتگو بین احزاب سیاسی ملیت ها، از جمله دو تا حزب دموکرات اون موقع بود، دو تا کمله که خوشبختانه مجددن با هم وحدت کردن، سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، شورای موقت سوسیالیست های چپ ایران و جنبش جمهوری خواهان دموکرات و لایک، بعد از 3 سال گفتگو و مشورت تبادل نظر در 25 آبان ماه 1397 یک پلتفرمی در اون موقع 14 ماده‌ای منتشر شد که در واقع کارپایه همبستگی برای آزادی و برابری در ایران. در 4 اسفند 1397 یعنی 23 فوریه 2018 در طی یک همایش شکومند، همبستگی برای آزادی و برابری در ایران اعلام بیرونی شد. چند سال بعدش در مرداد 1402 با به هم پیوستن شورای دموکراسی خواهان ایران و همبستگی برای آزادی و برابری در ایران، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران تشکیل شد که یک بندم به اون تفاهم نامش اضافه شد و این انتشار پیدا کرد. من خواهش میکنم که در صورت امکان لینک سایت همبستگی رو بذاری در برنامه، به خاطر اینکه علاقمندان با مراجعه به این سایت میتونن هم تاریخچه و هم چکونگی تشکیل همبستگی فراگیر رو با اطلاعات بیشتری دنبال بکنن. در احزابی که در این ائتلاف وجود دارن، هم احزاب به عبارتی سراسری هستند و هم از جمله سازمان اتحاد فدایان خلق ایران، جدل، جنبش جمهوری خان، حزب سبزهای ایران، گروه 25 شهریور و جریانات دیگه، از جمله نهاد همبستگی جمهوری خواهان برای سرنگونی جمهوری اسلامی. من به لیستم مراجعه میکنم ولی همه رو نمیتونم اینجا ذکر بکنم. هدف اینه که توضیح بدم. که این ائتلاف مجموعی از احزاب سراسری چپ دموکرات و احزاب و سازمانهای ملیتهای ایران همچون کرد، ترک، بلوچ، عرب، ترکمن و لوره.
0: سپاسگزارم آقای بندویی. احزاب و سازمان هایی که در کنگره ملیت های ایران فدرال مشارکت دارن از کدوم ملیت های ایران هستن؟
1: همه ملیت های دردمند، چرا که عرض کردم قبلا که واقعا به دلیل اشتراک درد بود که به هم پیوستند، احزاب ملت کرد. و این رو لازم است در واقع عرض بکنم که اتفاقا یکی از ضروریات و یکی از اقدام کنندگان اولیه شکلگیری کنگره ملیت های ایران فدرال با همت حزب دموکرات کردستان و حزب کومله کردستان شکل گرفت در همون سالهای 90، اواخر 90 که این گفتگوها شروع شد. احزابی که هستن یا تشکلات سیاسی که هستن از ملت کرد، ملت بلوچ، ملت عرب، ملت ترک، ملت ترکمن، ملت ترک آذربایجان که عرض کردم، دیگه عرض کنم که از ملت لور هم هستند، حزب یک حزب هست هم، و عمدتا همین ملیت ها همین هستند. حالا بگذاریم که تعداد احزاب به قول معروف بیشتر از تعداد ملیت هاست که طبیعی هم هست، ولی ملیت ها در واقع همین ها بودند که متاسفانه تنها کمبودی که این کنگره ملیت های ایران فدرال داشت از ملت عزیز مرکز ایران، ملت فارس بود که به یک شکلی در واقع کلن احزاب سیاسی متعلق به مرکز ایران تحریم کردن این کنگره ملیت ها رو، به دلیل اینکه باورشون این بود که این کنگره ملیت ها یا در واقع همبستگی ملیت ها باعث تجزیه ایران میشه، که در واقع منظور این بود که در واقع باعث تجزیه قدرت خواهد شد در درون دولت مرکزی نه در درون ایران. ولی همه ملیت هایی که تبعیض و ستم رو لمس کرده بودند تشکلات سیاسیشون به کنگره ملیت های ایران فدرال پیوستند. و همچنان که در واقع دوست عزیزمون هم مطرح کرد، خانم انصاری بزرگوار، اکثر احزاب ملیت ها و میتونم بگم همه احزاب ملیت ها در واقع بخشی از این کنگره، این همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران هستند. و اینه که این همبستگی این ملیت ها در واقع به عنوان یک موضوعی شده بود که بسیاری از تشکلات به اصطلاح سراسری متعلق به مرکز، اونایی که به شیوه های به قول معروف تفکرات تمامیت خانه داشتند و مستفیض از اون امتیازات ویژه این دوران 100 ساله تمرکز قدرت شده بودند، آن بخش از تشکلات و احزاب به اصطلاح سیاسی بودند که سعی می کردند که حتی همبستگی فراگیر هم شکل نگیره. ولی خوشبختانه از آنجایی که آن بخش از تشکلات سیاسی که به شکلی باورمند به این برابر حقوقی بودند، خب تونستن واقع در این همبستگی فراگیر جمع بشن و خوشبختانه روز به روز داره گسترده تر میشه این همبستگی فراگیر.
0: آقای بندویی،
1: بله.
0: آقای بندویی، کنگره ملیت های ایران فدرال چه اساسی را مبنای کارش قرار داده بود که ملت فارس این کنگره رو تحریم کردن و به ملیت ها انگ تجزیه طلبی زدن؟
1: این اولین اصلی که در واقع مطرح شده در اون منشور اعلام موجودیت کنگره ملیت های ایران فدرال این بود که حاکمیت از آن مردم است و ایران متشکل از مردمان گوناگون تاریخی است که حق تعیین سرنوشت برای خود دارند. حالا این حق تعیین سرنوشت در واقع خیلی وسیعش بخوایم بکنیم چه اشکالی داره؟ آن بخشی از این انسان‌ها که دیگه به قول معروف جان به لب رسیدن برن به دنبال استقلالشون، هرچند که از نظر سیاسی به هر حال جای به قول معروف پرسش و سوال خواهد داشت، ولی همین برابر حقوقی بود که در واقع در ارتباط با تقسیم قدرت سیاسی بود که اون بخش از مردم مرکز ایران رو، اجازه سخن از مردم نکنم، به دلیلی که خود مردم واقعا مشکلی ندارند با هم دیگه در جامعه ایران، همچنان که دیدیم این جنبش زن زندگی آزادی چگونه در واقع تمام پته های این تمامیت خواهان رو در واقع اوریان کرد، از بلوچستان بگیریم تا کردستان، از آذربایجان بگیریم تا منطقه عرب الاهواز، همه لرستان تمام این مناطق در واقع با هم دیگه متحد شدن، دیدیم که چگونه شد. اینه که اون امتیازات استفاده شده در طول این 100 سال که باعث میراندن زبان و فرهنگ و هنر بقیه ملت ها شد و به شکلی باعث تقویت زبان و هنر و فرهنگ مردم مرکزی ایران که به شکلی در هر صورت زبان فارسی در واقع زبان اشتراک مشترک در واقع یا زبان ارتباطی بین تمام مردمان فلات ایرانه نه فقط در داخل ایران شد، اما متاسفانه در این زمان همه چیز به اسم به قول معروف ملت ایران مطرح می شد نه ملت فارس و بقیه در واقع ملیت هم از هیچ حق حقوق برخوردار نشده بودند. و این هم بستگی این
0: در یه سوال دیگه به لحاظ حقوقی به این موضوع میپردازیم که احقاق حقوق ملیت ها چگونه خواهد بود. خانم انصاری، همبستگی فراگیر با چه اصولی میشه ازش تعریف کرد؟ بتونیم تعریف کنیم همبستگی فراگیر رو؟
2: ببینید، همبستگی فراگیر در وهله اول در پاسخگویی به یک ضرورت انکارناپذیر در پیشبرد مبارزه بر علیه رژیم جنایتکار اسلامی در ایران تشکیل شد. چرا مهمه که به این ضرورت انکارناپذیر اشاره بکنیم و بعداً بپردازیم به اصول اساسی که حاکم بر همبستگی؟ برای اینکه همون جوری که در صحبت‌های دوست عزیز آقای بندویی بود، ما اگر نپذیریم که جامعه ایران یک جامعه متنوع و گوناگونه و پاسخ سیاسی به این مسئله با در نظر گرفتن این گوناگونیه که میتونه بر واقعیت جامعه ایران منطبق باشه. به همین خاطر وقتی که این پلتفرمی که خدمتتون گفتم داشت تنظیم میشد، به این وضعیت واقعیت اجتماعی ایران توجه شد. برای همین از گوناگونی جامعه ایران حرکت میکنه، بر اصل جدایی دین و دولت تأکید داره، به برابر حقوقی زنان و مردان و تمامی آحاد جامعه تأکید میکنه همبستگی فراگیر، و راه حل یک ایران آزاد آباد و دموکراتیک رو در استقرار یک جمهوری دموکراتیک لایق و یا سکولار غیر متمرکز و فدرال میدونه. پاسخگویی به امر برابری و دموکراسی بدون در نظر گرفتن این اصول در فردای سرنگونی جمهوری اسلامی امکان پذیر نیست. ما نمیتونیم از دموکراسی، از برابری و از عدالت اجتماعی حرف بزنیم ولی این اصول رو در نظر نگیریم. برای همین باز تأکید میکنم که همبستگی فراگیر تنها تجمع ملیت ها نیست. برای همین احزاب سراسری هم که بخشی رو من در صحبت قسمت اولم گفتم اضافه میکنم، پس مثلا شورای آزادی خواهان سوسیالیست و سازمان های دیگه توش هستن که نشون بدن که تنها ائتلافی میتونه پاسخگو به نیازهای جامعه باشه که این رنگارنگی ها رو در نظر بگیره. متاسفانه همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری با ایران با وجودی که پلتفرمش که 8 سال پیش تنظیم شده و نشون میده چقدر با واقعیت های ایران نزدیکه و این واقعیت در خیزش انقلابی زن زندگی آزادی هم خودش رو نشون داد، از جانب تمام نیروهای اپوزیسیون به اصطلاح باهاش برخورد چجوری بگم منطقی و دوستانه نمیشه. ولی همون جور که در صحبت های آقای بندویم بود، ما باید با توجه گرفت در نظر گرفتن وضعیت ایران در جهت این باشیم که بتونیم ائتلاف حتی همبستگی فراتر بروی و نیروهای سیاسی دیگر رو در بر بگیره. در هر صورت اصول اصلی که بر همبستگی فراگیر در واقع درش وجود دارن که گفتم، در اون پلتفرم 15 ماده‌ای به طور کامل توضیح داده شدن. من فقط به چند تا رکن و پایه اصلیش اشاره کردم و در واقع روی این.
0: خانم انصاری، من یه خانم انصاری یه سوال واسه من پیش میاد. با صحبتهایی که شما فرمودید که از گوناگونی ملیتها در ایران صحبت کردید و حضور احزاب ملیتهای دیگر ایران در همبستگی فراگیر، یه پلتفرمی آدم میتونه تصور کنه که هیچ مشکلی با تقسیم قدرت و مشارکت سیاسی ملت‌های دیگر ایران نداشته باشه؟
2: دقیقاً من خدمتتون گفتم، شما اگر به اون تفاهمنامه 15 ماده‌ای مراجعه بکنید، دقیقاً بر اصل غیر متمرکز بودن قدرت سیاسی در ایران تأکید میکنه. ما نمیتونیم از رفع تبعیض، از برابری و آزادی در ایران حرف بزنیم و دوباره یک سیستم متمرکزی رو در ایران برقرار بکنیم که همون الگوهای سابق در یه شکل دیگه تکرار بشه. آقای بندویی اشاره کرده، حالا بیش از 100 خورده ای ساله که در این رژیم پهلوی و در رژیم جنایتکار اسلامی حاکم بر ایران این تبعیض‌ها بر علیه ملیت‌های ایران و بر علیه زنان به خصوص چنگانه است. بدون شک برای همینه که بدون لکنت زبان و با صراحت در تفاهمنامه همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری بر سیستم غیر متمرکز و فدرال در ایران تأکید شده. ما اونهایی که دل سوزی میکنن و صحبت از یک پارچگی ایران میزنند، باید به این توجه بکنن که بدون اینکه ملیت‌های ایران به حقوق حقه خودشون برسن، نگه داشتن یک پارچگی ایران میسر به نظر من نخواهد بود. اتفاقا در پاسخگویی منطقی که در یک سیستم غیر متمرکز و فدراله که ما میتونیم ایران یک پارچه رو حفظ بکنیم، برای همین بله در تفاهمنامه این مسئله مشخص شده. یکی دیگه از بندهای مهم تفاهمنامه همبستگی فراگیر تأکید فوق‌العاده بر رفع تمام تبعیض‌های جنسی و جنسیتی و برابری زنان و مردان در ایرانه. خوشبختانه با پیوستن حزب سبزهای ایران تأکید ویژه‌ای هم بر مسئله حفظ محیط زیست که جمهوری اسلامی محیط زیست ایران رو داره به نابودی کشانده، روی این تأکید شده. برای همین من اجازه میخوام دوباره ارجاع بدم به دوستان و علاقمندان که برن به این تفاهمنامه 15 بندی رو روی سایت همبستگی بخونن. نکته‌ای که میخوام روش بازم تأکید بکنم که در واقع حرکت، یعنی در شرایط بحرانی و در این برهه زمانی که ما الان قرار داریم، تنها با اتحاد سراسری بین نیروهای دموکرات و چپ و ملیت‌های ایران در پیوند مستقیم با جنبش‌های اجتماعی جاری در ایران، ما میتونیم به نبردمون بر علیه جمهوری اسلامی ادامه بدیم و بتونیم سرنگونش بکنیم. با تمام سرکوب‌ها من جا داره تأکید بکنم کارگران، معلمین، زنان، ملیت‌های ایران، دانشجویان در تمام این سال‌ها دست از مبارزه و در واقع تلاش برای احقاق حقوقشون بر نداشتن. به همین خاطر بدون اینکه یک همبستگی سراسری بین جنبش ملیت ها، بین زنان، بین کارگران، بین دانشجوان، معلمین و غیر صورت بگیره، ما نمیتونیم به مصاف این رژیم جنایتکاری بریم که تمام ابزار سرکوب رو به کار میگیره. من دیگه از تابستان خونین حرف زدم، فقط از کشتار آبان و 96 و 98 و کشتاری که در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی بود، ژنژیان آزادی اشاره نکردم و کشتار اخیری که در دیما ما شاهدش بودیم. برای همین تا زمانی که اپوزیسیون انقلابی و مترقی ایران به این ضرورت رنگارنگی جامعه ایران تأکید نکنه و برای پاسخگویی به این ضرورت، این در واقع ضرورت، ظرف مناسبش رو پیدا بکنه، متاسفانه ما نخواهیم توانست این رژیم جنایتکار رو از میان برداریم و نیروهایی که
0: سپاسگزارم
2: دل از آزادی ایران میزنن ولی به حقوق ملیت ها بی توجه هستن، بدونن که نمیتونن پاسخی شایسته به نیازهای جامعه رنگارنگ ایران بدن.
0: سپاسگزارم خانم انصاری. آقای بندویی، کنگره ملیت های ایران متشکل از احزابی است که همه اعضا برنامه سیاسی مشخصی دارند در چارچوب یک برنامه مشخص سیاسی به احقاق حقوقشون پرداختن. چرا احقاق حقوق ملیت ها انقدر باید سنگین باشه قبول کردنش و پذیرش ملیت ها در ایران که کوچکترین حقوقی که قائل بشن واسه ملیت ها باید امتیاز محسوب بشه به نظر شما؟
1: ببینید، این ریشه داره در اون ساختار قدرت. وقتی که یک قدرت در درون یک کشور بنیاد تمامیت خواهانه ای داشته باشه، هیچ چاره ای نداره جز این که به هر حال اون شهروندان اونجا رو، حالا نه این که به قول معروف تامین حقوق شهروندان را بتونن به درستی انجام بدن، بلکه اونا رو تقسیم میکنن به خودی و غیر خودی. خودی ها آن کسانی خواهند بود، هم در اون دوران، اون دوران در واقع در دوران سیستم پهلوی، آنچه که به عنوان محور تمامیت خواهی بود این بود که مردم ها و سیاست مداران مرکزی ایران یا قدرت مداران مرکزی ایران که نماینده، یعنی دولتی که نمایندگی از ویژگی های در واقع مردم مرکزی ایران داشت، حالا به حق یا ناحق یه بحث دیگه است، ولی اون حکومت ها بقیه رو در واقع در مقابل اون برنامه‌ای که داشتن میشمردن. و کاملا طبیعی است وقتی که بلوچ و کرد و عرب و ترک و ترکمن و برال همه اینها در داخل ایران در واقع طی هزارها هر کدوم اختیارات خودشون رو در جغرافیا خودشون دست خودشون بود، کاملا طبیعی است وقتی که مواجه با این نوع تبعیض میشن، تبعیض علنی، تبعیض آشکار، کاملا علنی، خب کاملا طبیعی است که مقاومت کنن. اینجاست که تقسیم کردن در واقع مردمان یک سرزمین توسط حاکمانی که تمامیت خواه باشن به خودی و غیر خودی، باعث میشه که هر نوع تلاشی رو برابر حقوقی در مقابل یک از دست دادن امتیاز اون بخش دیگه در واقع تصور کنند. یعنی به باور من آنچه که تاکنون این دولت‌های تمامیت‌خواه دوران پهلوی و دوران جمهوری اسلامی ایران بر علیه کرد و بلوچ و عرب و ترک و ترکمن و بقیه به هر حال داشتند، اینا، این باعث شده است که این ملیت ها آن رشد تاریخی و رشد سیاسی اقتصادی اجتماعی رو که به شکل طبیعی حرکت به جلو داشته باشن تا جای نگه داشتن که امروز در بلوچستان ساختار عشیره‌ای، قبیله‌ای، طایفه‌ای، قومگرایی باعث شده که این رژیم از اونها سوء استفاده کنه، با توجه به فقری هم که نادیده کرده این مردم را به جان همدیگر بیاندازد، و این در واقع درگیر شدن خود مردم رو به جان هم انداختن خود مردم بازتابی از سیاست همچنین حکومت هاییست که تفرق بیانداز حکومت کن را در واقع به پیش برند. یعنی به باور من پاسخ خیلی مختصر همینه که اون امتیازهایی رو که در ارتباط با زبان، در ارتباط با فرهنگ، در ارتباط با اقتصادی که در واقع برحاله، دقت بکنید همه آنچه را که از نظر به اصطلاح اقتصادی و رشد و ترقی کارخانجاتی داشتند همه رو دور اطراف تهران گذاشتند، که الان هم تهران میبینیم در حال انفجاره به دلیل جمعیتش و به دلیل بحران در واقع محیط زیستی که وجود اومده و آب هوایی که اونجا داره، و همین دلیل هم باعث میشه که مثلا به جای اینکه اون کارخانه ذوب‌آهن اصفهان رو ببرن در کنارهای به قول معروف دریای عمان و نمیدونم اون دریای بلوچستان و عمان اسمش رو بگذاریم یا اون خلیج بگذارن، گذاشتنش اصفهان که الان مجبور میشن از دریای

0: عرب رو جا به جا در خیابان ها دستور میدید که همونجا اعدام کنید. به همین دلیل حتی به قول معروف این تبعیض بر علیه غیر خودی ها تا جاییست که خودشون علنا و عمدانه قانون های خودشون را هم زیر پا میگذارن. مگر در همین قانون اساسی الکنی که در واقع درست کردن برای جمهوری اسلامی ایران برابر حقوقی در ارتباط با آموزش زبان و نمیدونم فرهنگ این چیزا رو مطرح کردن اونجا، ولی کجاش اجرا کردن؟ هیچ کجا رو اجرا نکردن که هیچ اصلا آمدانه جلوگیری کردن از اینکه مدارس درستی ساخته بشه. مثلا در بلوچستان که دانش آموزان بازمانده از تحصیلن به دلیل نبود این امکاناتی که در واقع باید باشه. در مجموع خلاصش کنم همون امتیازی که از دست خواهند داد از دست دادن قدرته، دست دادن تصمیم گیری هاست که مرد سرنوشت مردم بلوچ و عرب و کرد و ترک ترکمن و بقیه رو در واقع از تهران تصمیم بگیرن. شما مثلا مردم ترک آذربایجان رو در نظر بگیرید. این مردم با توجه به این که به هر حال در هزار سال گذشته در واقع قدرت یا حاکمیت در درون ایران در دست امپراتورهایی بوده که عمدتا به هر حال ترک زبان بودن، مردم آذربایجان از زمانی که بخصوص جمهوری اسلامی ایران اومد اصلا دقیقا از نظر رشد اقتصادی آن رشدی رو که در واقع در دوران پهلوی کما بیش به نسبت جای دیگه داشت به دلیل به قول معروف اون هم مذهبی بودن از یک سو و از سوی دیگه به دلیل جمعیت زیاد و حضور در واقع مقامات مختلفی که در درون این ساختار داشتن برای یک شکلهایی در واقع آذربایجان رشد بیشتری داشت. ولی پس از اون ببینیم که مردم ترک آذربایجان به جمعیتی پیوستند که معترضند بر این ساختار تمرکزگرایانه و امیدواریم که در هر صورت این همبستگی بین ملیت ها و به ویژه تاکید میکنم این رو، این همبستگی بین ملت ترک و ملت کرد یک آنچنان ابزاری تبدیل شود که سرنوشت تمام مردمان ایران توسط این دو ملت تاریخی بزرگوار در واقع در درون این حاکمیت در درون این ساختاری که به این شکل هست یک سرنوشت روشنی باشه برای آینده، یعنی در واقع یک ساختاری رو ترتیب بدهند که همه این تنوعات و تکثرات تاریخی گوناگونی که از نظر هویتی در درون ایران هست در اون مناطق جغرافیای خودشون اختیاراتشون دست خودشون باشه و با اختیار خودشون بخشی از اون حاکمیت خودشون رو به دست دولت مشترک مرکزی بسپارند که بتونن اون هماهنگی و به قول معروف رفاه و اقتصاد همینا رو بخوان جلو ببرن. سپاسگزارم.
1: از صحبت‌های شما و صحبت‌های قبلی آقای بندویی هم به نظر میرسه که هم در همبستگی هم در کنگره به خصوص که احزاب عضو کنگره در همبستگی هم حضور دارن و مشارکت دارن، موانعی از لحاظ سیاسی در حال حاضر در همکاری بین احزاب ملیت ها و بعضی از احزاب سراسری وجود نداره. شما فکر میکنید این اهداف مشترک و این همکاری مشترک چگونه میتواند به یک همکاری فراگیر و گسترده تر تبدیل بشه که بتوان در آینده ایران در دموکراتیزه کردن حاکمیت سیاسی در آینده ایران مؤثر بود؟
2: اولا تدقیق کنم که آقای بندوی میتونه من رو تصحیح بکنن. تقریبا اکثریت غالب اگر نگم همه احزابی که در کنگری ملیت‌های ایران فدرال هستن عضو همبستگی فراگیرن. جبهه متحد بلوچستان ایران، حزب اتحاد بختیاری و لرستان، حزب تضامن دموکراتیک، حزب دموکرات کردستان، حزب مردم بلوچستان، کومله زحمتکشان کردستان، شورای همکاری ترکمنسرا، یعنی در واقع احزاب و سازمان‌هایی که عضو کنگری ملیت های ایران فدرال هستن تقریبا همشون توی همبستگی فراگیر هستن و به همین خاطر خوشبختانه غیر از این که در خود عرصه همبستگی فراگیر این همکاری بین سازمان های چپ و دموکرات و احزاب ملیت ها وجود داره، تا به حالم چندین و چند اکسیون مشترک بین همبستگی فراگیر و کنگره ملیت های ایران فدرال صورت گرفته. و بازم گفتم اگر به سایت مراجعه بکنید میبینید که در موارد بسیار زیادی در رابطه با اتفاقات

0: سیاسی در ایران، این دوتا ائتلاف سیاسی یعنی کنگره ملیت های ایران فدرال و همبستگی برای آزادی، همبستگی فراگیر برای آزادی و برابری در ایران، اعلامیه مشترک دادن. شما نمیتونید با هم تفاهم نظر نداشته باشید و اعلامیه مشترک بدید در مورد مسائل سیاسی موضع‌گیری بکنید. برای همین در واقع اهداف در بسیاری از زمینها این دوتا ائتلاف که دیگه تکرار نمی کنم اهداف مشترکی رو دنبال می کنن و امید بر اینه که به سازمان های دیگه هم، احزاب دیگه هم بتونن با پیوستن به این مجموعه قدرت و وزن و توان و منشأ تاثیرگذاری این دوتا ائتلاف رو بتونن بالا ببرن.
1: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در برنامه خانم ایران دخت انصاری، فعال فمینیست و عضو سازمان فداییان خلق ایران، و آقای رحیم بندویی، عضو شورای رهبری حزب مردم بلوچ.
2: ما هم سپاسگزاریم از این فرصت. مرسی.
0: من سپاسگزارم مجدداً از دعوت شما و واقعاً تحسین می کنم روحی مبارزاتی شما را که در اون شرایط در زیر موشکباران جمهوری اسلامی جنایتکار به فعالیتاتون ادامه میدید و میتونم حدس بزنم که حتی ضبط و تهیه یک همچین برنامه کار ساده ای نیست و واقعا دست مریزاد، خسته نباشید و امیدوارم که مبارزات فداکارانه شما و سایر ملیت‌های ایران و ملت فارس همه بتونن به سرانجام برسن. پیروز و سرفراز باشید.
1: سپاسگزارم از حضورت. در این برنامه از تأثیرگذاری ائتلافات اپوزیسیون در آینده ایران صحبت کردیم. سپاسگزاریم که با ما بودید. می توانید کانون رو در شبکه‌های اجتماعی کورد کانال دنبال کنید. پاینده باشید.

میباره. تو خوبی من خرابم، نبودت سخت بیمار. به من گفتی برو با عشق خود دیگر میازارم.

سلام، شما شنونده جدیدترین آهنگ مجید یلان هستید با تنظیم علی دیواج. تنها کاری که باید بکنید که فقط بشکنتون رو بیارید بالا.

روز دوشنبه قرار است اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا برنامه دولت رو برای تحت فشار قرار دادن حکومت ایران اعلام کنه. بیشتر پرزیدنت ترامپ در مورد این برنامه گفته بود جمهوری اسلامی به انزوایی کشیده میشه که در جهان بی‌مانند است.

خانم آقایان، درود بر شما. کوروش آلادین هستم و در غیاب همکارم مهدی آقازمانی امروز و در چند روز آینده در خدمت شما خواهم بود در برنامه تفسیر خبر. در حالی که رئیس جمهوری ایالات متحده از برنامه فشار اقتصادی بیمانند بر جمهوری اسلامی یاد میکنه، عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره جنگ اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی میگه جنگ اقتصادی دولت ترامپ فیلم تکراریه که ما حفظیم. حمید رضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس تهدید کرده هر کسی به اقتصاد ایران حمله کنه شرکت‌های اقتصادیش رو در منطقه می‌زنیم. احمد بخشایش اردستانی عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس میگه محاصره اقتصادی هیچ اثری بر جمهوری اسلامی نمیذاره. و در سوی دیگه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس میگه هر چقدر توان نظامی داشته باشیم وقتی مردم گرسنه